Ste že imeli kdaj občutek, da je nekdo drug dobil zaposlitev zgolj zato, ker je drugega spola? Spolna diskriminacija se je infiltrirala vse kotičke delovnega razmerja, tako iskanje zaposlitve, kot tudi kasnejše delo in plačilo za opravljene obveznosti. V Sloveniji delodajalci, kljub zakonskim zahtevam, še vedno posvečajo premalo pozornosti enakopravni obravnavi zaposlenih glede na spol. Delodajalec namreč po zakonu ne sme objaviti prostega delovnega mesta samo za moške ali samo za ženske, razen če je določen spol nujen pogoj za opravljanje tega dela. Objava prostega delovnega mesta tudi ne sme nakazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost določenemu spolu. Nekateri delodajalci pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi od kandidatov zahtevajo podatke o družinskem in zakonskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine in druge podatke, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem in delom, ki naj bi se opravljalo. Na podlagi teh informacij se odločijo, ali bodo sklenili pogodbo o delovnem razmerju in kakšne pogoje bo leta vsebovala. Te nezakonite poizvedbe so še posebej nevarne v primerih, ko lahko delodajalec na podlagi zbranih podatkov pritiska na kandidatko s prepovedjo nosečnosti oziroma odlašanjem materinstva ali pa izsili celo na prejšnji podpis odpovedi pogodbe, ko se uveljavi v primeru, če sodelavka ne bo držala obljub. Delodajalec je dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti splačati delavcem ne glede na spol enako plačilo. V praksi se pogosto odstopa od tega, saj na primer podatki za leto 99 kažejo, da znaša v Sloveniji plača ženske s končano peto stopnjo izobrazbe v povprečju 85,4% plače moškega, ki je končal isto stopnjo izobrazbe. Razlika v plačah žensk končano sedmo stopnjo izobrazbe pa je še večja. Njihova povprečna plača dosega le 77,9% povprečne plače moških z isto izobrazbo. Razlog teh razlik lahko deloma pojasnimo s tem, da ženske v večji meri delajo na slabše vrednotenih delovnih mestih ter v organizacijah, kjer so plače nižje, čeprav gre za enake poklice, povrhu tega pa so tudi plače v panogah, kjer med zaposlenimi prevladujejo ženske, pogosto nižje od povprečja.

0: Psihometrična testiranja so namenjena ocenjevanju primernosti kandidatov za zaposlitveno mesto in ocenjevanje zaposlenih v podjetju. Z njimi se upravljajo ocene osebnih kreposti in slabosti vseh potencialnih kandidatov. Tako pridobljeni podatki dajo delodajalcem jasnejšo sliko osebnosti testiranih oseb. Uporaba psihometričnih testov je v podjetjih vedno bolj pogosta, postaja del procesa selekcije. Poznamo predvsem dve specifični vrsti testiranja. Testi sposobnosti, ki se uporabljajo za ocenitev vaših sposobnosti. In testi osebnostnega profila, ki ustvarjajo profil vaše osebnosti in vaših osebnostnih značilnosti. Zakaj podjetja sploh uporabljajo psihometrična testiranja? Vse več delodajalcev uporablja psihometrično testiranje, da se izognijo težavam, ki so jih v preteklosti doživeli, ker so sklenili delovno razmerje z napačnim kandidatom. Zaradi vseh zakonskih obveznosti, ki jih danes spremlja sklenitev delovnega razmerja z novim delodajalcem, pa ni presenetljivo, da delodajalci iščejo orodja, s katerimi lahko temeljito preverijo kandidatovo ustreznost. Kakšni so koristni namigi pri opravljanju psihometričnih testiranj, pa v prihodnji oddaji.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Zdenko Petersilka. Prvi del. Sinoči se je dovršila tragedija v naši ulici, kakor se vrši neprestano, brez glasu in brez spomina. Prebledeval bi človek, če bi se pred njegovimi očmi na stežaj odprlo to sivo, brezkončno zidovje. Nikjer drugod ne more biti tako globoko in silno hrepenenje daljavo prek obzorja. Nikjer drugod tako velik strah pred sedanjostjo in tako otroški up v prihodnost. Zato pač me je bil pahnil vihar v ta temni kraj. Zgodilo pa se je, kakor bom po vrsti povedal. V zgodnjem času svojega pregnanstva sem slonil nekoč ob oknu in tedaj se je prikazala na ulici črna procesija. Bližala se je počasi, s truščem, krikom in smihom. Sami otroci so bili umazani, kričavi, gologlavi paglavci, kuštrava bosa dekleta. Sredi kričeče, plešoče procesije pa se je zibal čuden par. Moški je bil zelo dolg in strahovito suh, oddaleč je oznanjeval jetiko in pijanost. Na glavi je imel obnošen cilinder, nosil ga je po strani, visoko nad čelom. Oblečen je bil črno sukno s škrici, preohlapna in prekratka mu je bila. Na hrbtu so se vile gube, iz rokavov pa so daleč molele gole, tenke, poraščene roke. Tudi ozke svetle hlače so bile prekratke zanj in so se neprestano zatikale v čevlje. Na mesto srajce mu je visela izza telovnika umazana, zmečkana še mizeta. Okoli vratu pa je bila zavezana rdeča ruta, ki se je bila premaknila, tako da je visela pendlja na ramo na mesto na prsi. In ves, kakor je bil podoben diurnistu, ki so ga bili zaradi pijanosti pravkar zapodili iz službe. Samo obraz njegov je bil obraz pijanca po poklicu, tudi ne obraz čemernega zaprašenega diurnista. Razodeval je, kakor je bil dolg in suh in bled, neizmerno dobrodušnost in neizmerno brezskrbnost. Drobne zalite oči so gledale veselo, cukrno, sladko. Upali jetični obraz je bil ves, kakor od sončnih žarkov oblit. Ženska, ki ga je vodila pod pazduho, je bila veliko manjša od njega. Segala mu je komaj do rame. Njen obraz je bil rdeč, zabuhel in jokal. Brezskrbna dobrodušnost je ležala tudi na njenih debelih, v jok napetih ustnicah. Na glavi je imela zelo majhen okrogov slamnik, ki je visel po strani na kuštravi frizuri. Svetla obnošena bluza je bila z rdečim vinom polita, krilo je bilo blatno. Oba dva sta bila pijana in sta se opotekala s tlaka na cesto, s ceste na tlak. Ona se je trudila, da bi stopala po konci in umirjeno, da bi gledala resno in manirno. Njega pa je opotekanje očitno veselilo in zdelo se mi je, da je celo na lašč pretiraval. Visoko je vzdignil nogo, visoko zamahnil z golo levico, potegnil je žensko jadrno s ceste proti zidu in se je zasmejal na glas. Okoli obeh se je vrtel neprestano droben, morda 7-leten deček, zelo spodobno oblečen, vsobjokan in ihteč. Takrat sem se začudil njegovim velikim, globokim črnim očem, kakor jih še nisem bil videl enakih. Obraz je bil tako droben in nežen, da so sijale vdaleč samo črne oči.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
1: Če pojemo eno jabolko in potem še eno, smo pojedli dve. In kako je, če se dvakrat namažemo s kremo za sončenje?
4: A se kaj zaščite pred soncem?
5: Ja, samo mene vseeno peče.
1: Aha.
5: Ja, pač jaz se zaščitam enkrat, pol sem pa tako dolg zuni in pol bi si mogel še enkrat in se pozabim.
4: Recimo, če se dvakrat zapored namažemo s kremo za sončenje s faktorjem 20, smo potem zaščiteni s faktorjem 40 ali 400?
5: 40.
4: Se sešteva?
5: Se
4: ali se množi, ker je faktor?
5: Ja, 20 je še vedno, ni.
4: Dvakrat se namažemo s faktorjem 20,
5: ja,
4: a ne?
5: Ja, pol je 40. Ne. Sešteva se.
4: Sešteva se.
5: Ja.
4: To tudi upoštevate, ko se ja. Mažete?
5: Ja.
4: Recimo, če se dvakrat zapored namažete s faktorjem 20, ste okay. Potem zaščiteni s faktorjem 40 ali 400?
5: 40.
4: Ja. Ker se sešteva kljub temu, da je faktor.
5: Ja.
4: A mogoče veste, kako je, če se dvakrat zapored namažemo s kremo, ki ima faktor 20, smo potem začiteni s faktorjem 40 ali 400?
6: To je kaže malo težje vprašanje oziroma...
4: A ne, to nas zbega, ker je faktor.
6: Ne, številka 40 ali 400. 400 je preveč.
4: Uh-huh.
6: Ja.
4: Koliko potem mislite, da če se dvakrat po 20?
6: A s faktorjem 20.
4: Tako, ja.
6: Ja.
4: Dvakrat zapored.
6: No, zdaj odvisen, kako se namažeš.
4: Uh-huh.
6: Mislim, kako globoko, ne? Mislim, koliko kreme porabiš. Ne?
4: Ja. 400 se vam zdi preveč?
6: Ja, ja. To se mi zdi preveč, ne vem. No.
4: Je bolj verjetno 40 v tem primeru?
6: Ja, že bržej bi bilo to.
1: V enem lončku imam deci kreme s faktorjem 20, pa v ta drugem tudi deci kreme s faktorjem 20. Zdaj jih zlijem skup? Ej, ab se kdo namazal s faktorjem 40?

0: Zanimalo me je, kje približno je Wimbledon in kje približno je ta Grand Slam. Tole so šolane glave, ki že uživajo v počitnicah.
1: Mogoče veste, kje je Wimbledon?
2: Ne, ne, resno.
1: Na katerem koncu sveta približno?
2: Oj, tega ne vem, resno ne vem.
1: Je to Evropa, Avstralija, Amerika, Rusija?
2: Rusija sto pas, da ni.
1: Rusija ni, to ne. Je prav?
2: Ja, ne vem.
1: Ali pa če laže, kje je Grand Slam?
2: To še teži, ja ne vem, Avstralija mogoče.
1: Ja, kaj pa Wimbledon?
2: Ja, ne vem, no.
1: Ne?
2: Ne, resno ne.
1: Mogoče veste, kje je Wimbledon približno?
3: Ne vem.
1: Kaj pa Grand Slam, to je mogoče laže, ker je bolj znano?
3: Ne vede, resno ne vede.
1: Ne?
3: Ne.
1: Pa ste že slišali za Grand Slam?
3: Ja.
1: A mogoče veste, kje približno je ta Wimbledon, v katerem delu sveta?
4: Wimbledon, to je Avstralija, ne?
1: Uh-huh. Ja. In tekmujejo vedno na Wimbledonu v Avstraliji?
4: To pa ne vem. Wimbledon... Vem pa, da je zelo slaven turnir, ne?
1: Uh-huh. Avstralijski turnir?
4: Verjetno vsak let, če je že Wimbledon. Mislim, se že leta govori o tem.
1: A pa je to ime igrišča, države?
4: Wimbledon, to pa ne.
1: Kaj pa Grand Slam? Kje pa je Grand Slam, v katerem delu sveta?
4: Ne, mogoče tudi Avstralija. Avstralija, verjetno. Če je povezan z Wimbledonom in Avstralija. Ali pa je kakšen klub teniški, ne vem.
1: Toliko ste spremljali, da veste, da je Wimbledon v Avstraliji,
4: ja,
1: in to je to.
4: Ja, po mojem, da je.
1: Ne? Pa mogoče veste, kje je ta Wimbledon?
5: V Londonu. Angliji.
0: In Grand Slam, na žalost, ni mesto, ni država ali pa kakšna naravna znamenitost. Grand Slam pomeni osvojitev vseh štirih turnirjev za Grand Slam v enem letu in en od teh turnirjev je v Wimbledonu v Angliji. Mislim, tista Anglija v Evropi, ne v Avstraliji. Če boste letos noge namakali v morju ob slovenski ali pa recimo hrvaški obali, boste to počeli v Jadranskem morju. Enkrat smo že odkrivali toplo vodo na ta račun.
6: Gremo kar na Hrvaško, Dalmacijo imamo.
1: Uh-huh. Greste večkrat?
6: Ja, kar vsak let, no.
1: A pa ste kdaj razmišljali, da bi še ne dopustili na Jadran, ali mislili, da je to prenevarno?
6: Kaj povem, zaenkrat smo kar zadovoljni z Dalmacijo in hodimo, v bistvu mi hodimo na otok, na Pašmanu smo, no.
1: Uh-huh. Pa bi poskusili tudi na Jadranu kdaj?
6: Ja, mogoče, če bi me kaj premamali.
1: Ja?
6: Ja.
1: Da bi mi že kdo kaj razlagal, kako je na Jadranu, na morju?
6: Ja, kaj pa vem, no, tist, kar me je zanimalo, sem slišala to pa to, no.
1: Uh-huh. Kaj pa ste slišali?
6: Joj, sej res. Se ne vem niti, kaj bi rekla, ne vem.
0: Ja, no, kaj pa, če bi šli letos na morje, recimo v Srbijo?
1: Zdaj, iz leta v leto je bolj priljubljena počitniška destinacija Slovencev Srbija. Koliko odstotkov Slovencev mislite, da bo leto šlo na morje v Srbijo?
7: Ja.
8: Na morje v Srbijo, na morje v Srbijo.
1: Ja, koliko odstotkov mislite, da bo šlo?
8: A jaz bi šla kuj, če bi denar imela.
1: Uh-huh.
8: Z veseljem, jaz grem raj, kot pa v Grčijo grem na v Srbijo.
1: Ste že bili v Srbiji na morju?
8: Ne.
1: Ne? Pa bi hotelit?
8: Jaz na morje ne, ampak bi šla pa v Beograd, to bi pa šla, ja, ali pa v kakšno banjo, to bi pa šla, ampak ni niti drugačen pa je. O, jaz veseljen, smo bili dve leti nazaj, ker sem bila v Beogradu, to, pa Sarajevo, Črnega, sam ni.
1: Srbija in morje.
8: Ki pa ima Srbija morje?
1: Tam na jugu.
8: Ne mi reči. To je pa lihto, kako pravijo Mađarska, ki nima morja, pa največ mornarjev. To je pa isto, da je nekaj. Kam pa zgodovina plove, no? Kašen morje.
9: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
10: Kdo je tu nor?
0: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Hrvaške narodne pripovedke. Strah pred volkom. Dva brata sta okopavala krčevino. Bil je poleten dan, žeja je bila huda in omagala sta. Šla sta k izviru pit vodo. Izvir pa je bil zelo ozek. Brat z manjšo glavo se je napil in se dvignil. Drugi brat, ki je imel debelejšo glavo, pa jo je komaj potisnil v precep. Ko se je dodobra napil, je ni mogel izvleči. Ušesa so se mu zagozdila med skale. Začel je klicati in vzdihovati in prosil je brata, naj gre domov po kladivo, da bo razbil skalo, ob katero so se mu zataknila ušesa. Brat mu je rekel: "Saj veš, da je tu okoli precej volkov. Če se približa volk, upi, da te ne zakolje." "Kako bom pa vedel, da je volk, saj ga ne bom videl?" "A lahko," je rekel brat. "Volk ima mrzel gobec. Ko se te bo dotaknil, boš vedel, da je on." Brat je odšel, kot da hoče domov. Vzel pa je motiko in se splazil do brata. Zmrzlim ušesom otike se je dotaknil gole kože, kjer je imel brat v hlačah luknjo. Brž, ko se ga je dotaknil, je oni potegnil glavo iz precepa. Mislil je namreč, da ga je začel lizati volk. Za spomin pa nosi revež še danes odrta ušesa.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Topoglavi hlapec. Nekoč je živel gospodar, ki je imel silno pametnega hlapca. Ta hlapec je vse, kar mu je rekel gospodar, razumel narobe. Nekoč se je pripravljal gospodar, da bi šel s hlapcem v gost in mu naročil, naj zapreže dva para konj, par spredaj in par zadaj. Gospodar je seveda mislil, naj zapreže par za parom. Hlapec pa je razumel gospodarja drugače. Par konj je vpregel spredaj, drugi par pa zadaj za vozom in jih začel priganjati. Kajpak je potegnil prvi par naprej, drugi par pa nazaj in konji niso mogli z vozom nikamor. Hlapec gre v hišo gospodarju in mu pravi. Gospodar, konji ne morejo zvleči voza. Prvi par vleče naprej, drugi pa nazaj. Gospodar gre pogledat in ko vidi, kaj je napravil ta nadvse pametni hlapec, sam zapreže konje, kakor je prav. Ko sta se peljala v goro, pa se jima je polomilo eno kolo in gospodar je rekel hlapcu. Pohiti domov po drugo kolo in se brž vrni. Kolesa pa ne razkazuj ljudem. Hlapec je šel po drugo kolo in spotoma premišljal, kako naj ga prinese v gost, ne da bi ga ljudje videli. Vzel je sekiro, kolo razcepil in spravil v vrečo. Potem se je vrnil gospodarju in ta ga je vprašal. Kje pa je kolo? Hlapec je odgovoril. V vreči vendar in strese koščke iz vreče. Gospodar ga ošteje in mu pravi. Pohiti zdaj po drugo kolo in vsi ljudje naj te vidijo. Hlapec je odšel spet po kolo in ko ga je nosil v gost, ga je razkazoval vsakomur, ki ga je srečal. Gospodar je čakal in čakal, dokler ga ni slednjič ugledal. Zaklical mu je. Prinesi že vendar tisto kolo. Hlapec pa mu je zaklical nazaj. Še malo potrpite, nisem ga še pokazal tistim ljudem tam. Nazadnje je le prišel in z gospodarjem sta zapregla. Ko sta prišla domov, je poslal gospodar hlapca s konji na pašo in mu naročil. Pasi konje zraven zelja, ampak glej, da ga ne bodo popasli. Zvečer pa pridem pote. Gospodar je odšel domov, zvečer pa poiskal hlapca in ga vprašal. Kje so konji? Hlapec mu je odgovoril. Ne vem, rekli ste mi, naj pazim, da ne bi popasli zelja in tako sem pazil na zelje. Gospodar ga je psoval, ampak nič ni pomagalo, ko je bil pa hlapec take glave. Kdo ve, ali je to resnica ali laž?
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Najlepše sanje. Nekoč so se znašli na skupni poti Turek, Kristjan in Jud. Ves dan so potovali, zvečer pa so se spravili k počitku pri nekem revnem kmetu. Prej so hoteli še večerjati, saj so bili lačni. Revež kmet je imel samo kos sira in kruha. Dal jim je, oni pa so videli, da ne bo nič iz tega. Premalo je bilo za enega samega, kaj šele za vse tri. Kaj so hoteli? Začeli so se pogajati, kdo naj poje večerjo, druga dva pa naj bi potrpela do jutra. Toda niso se mogli pogoditi, kajti vsakdo je hotel jesti. Tako so se nategovali, dokler ni eden med njimi predlagal, naj bi vsi trije legli k počitku. Ko bodo drugega dne vstali, pa naj vsakdo pove, kaj je sanjal. Kdor bo sanjal najlepše, naj poje večerjo. Tako so tudi storili. Polegli so. Kristjan in Jud sta takoj zaspala. Turek pa ni zaspal. Vstal je, z velikim tekom pojedel večerjo in spet legel. Ko so zjutraj vstali, je začel pripovedovati prvi svoje sanje Jud. Jaz, pravi, sem sanjal, da sem odšel na goro Sinaj in se dolgo pogovarjal z Mojzesom. Oba sta priznala, da je lepo sanjal, na kar je začel pripovedovati Kristjan. Zaspal sem in odšel v nebesa. Tam pa me je pričakal sveti Peter in me dolgo vodil po nebesih. Spet sta oba priznala, da je lepo sanjal, na kar pa je začel Turek. Jaz, pravi, sem sanjal o nekem možu v zeleni obleki. In ta mož mi je rekel, brž ko me je zagledal, tvoja tovariša sta odšla, eden na goro Sinaj, drugi v nebesa. Dolgo se ne bosta vrnila, je rekel, zato vstani in pojej večerjo. In to sem tudi storil. In druga dva sta morala priznati, hej, tvoje sanje so bile res najlepše.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Vrag in revež. Nekoč je živel revež, ki je imel za čudo veliko otrok. A prišlo je nazadnje tako daleč, da niso imeli več kaj za podzob. Moral je v gozd cepiti drva, v hiši pa ni bilo ničesar več, samo krajec kruha. Mož ni vedel, ali naj pusti kruh doma otrokom ali naj si ga vzame seboj. Pa se je odločil in vzel kruh seboj. V gozdu je položil tisti krajček na neko drevo. Prišel je vrag, da bi skušal moža, vzel mu je še tisti košček kruha in izginil z njim v pekel. Tam pa rekel drugim. Vzel sem mu kruh, da bo bolj preklinjal in ga bom dobil prej v kremplje. Vragi so mu odgovorili. Kruh mu moraš vrniti in greh odslužiti, sicer te ne pustimo več v pekel. Vrag se je res vrnil k revežu in položil kruh na kraj, kjer ga je vzel. Potem pa se je prelevil hlapca, stopil pred reveža in mu rekel. Ali bi me vzeli v službo? Kako ne bi te vzel v službo, mu je odgovoril Ani. Ampak če hočeš po vsej sili služiti pri meni, pa služi. Drugi dan je nacepil in nanosil domov vrag toliko drv, da je imel revež dovolj za vso zimo. Ko je toliko nacepil, je rekel revežu. Poslušajte, drv sem vam nacepil dovolj, drugega dela pa nimate zame. Poiščite mi delo drugje, rad bi šel za težaka ali kaj zaslužil. Revež je šel iskat delo in našel ga je pri nekem grofu. Treba je bilo omlatiti cel skedenj žita. Revež se je vrnil domov in povedal vragu, da je našel delo in naj gre drugi dan mlatit. Vrag je šel in do večera zmlatil vse žito, povezal snope in zvajal. Grof je bil vesel človek in je rekel, no, ko si bil tako uren, pa si vzemi, kolikor moreš odnesti. Vrag je odšel k revežu in mu naročil, naj zbere po vasi vse ponjave. Drugi dan mu je prinesel revež te ponjave, vrag pa je odšel z njimi grofu in je napchal vanje vse žito ter ga odnesel. Ljudje so ga opazili šele takrat, ko je bil pri vratih in eden med njimi se je oglasil. Veste, kako mu bomo vzeli? Za njim bomo zvalili sod vina, ki ga bo zdrobil, mi pa mu bomo vzeli žito. Vzeli so sod in ga zavalili za vragom. Ko se je prikotalil sod do vraga, ga je ta dvignil in si ga naložil. Potem se je oglasil drugi. Kaj pa ti veš, rajši bomo spustili za njim našega merjasca, ki ga imamo že dolgo zaprtega v svinjaku. Ta ga bo raztrgal. Potem so res spustili merjasca. Ko se je merjasec približal vragu, si ga je ta nadel na rame in tudi njega odnesel. No, pa se je oglasil še tretji. Kaj pa vesta vidva, mačko pečeno, spustimo našega starega bika na ga nabode. Spustili so bika. A ko se je približal bik vragu, ga je vrag zgrabil za roge, ga zavihtel in si še njega naložil na pleča. Vse to, žito, vino, merjasca in bika, je prinesel vrag na reveževo dvorišče, spustil na zemljo in rekel. Tu imaš jedače in pijače za vso zimo. Vzel sem ti tisti krajček kruha in vragi so mi ukazali, da ti moram greh odslužiti. Tudi jaz sem namreč vrag.
7: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
10: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
12: Lepo pozdravljeni, danes govorimo o kitajskih borilnih veščinah. Kitajske borilne veščine so raznolike borilne veščine, izvirajoče iz zgodovinskega območja Kitajske. Splošna pojma, ki se najpogosteje uporabljata v zvezi s kitajskimi borilnimi veščinami, sta kung fu in wushu, od katerih je slednji jezikovno pravilnejši, prvi pa bolj znan in močneje razširjen po svetu. Širno geografsko območje Kitajske je doživljalo burno zgodovino, kar se odraža odraža tudi v silni pestrosti oblik borilnih veščin, izvirajočih iz tega dela sveta. Poleg oblikovanja lastnih veščin so k razvoju močno prispevali tudi vplivi iz sosednih območij, na primer območji Indije in Mongolije. Nekoč je bila splošno sprejeta na pol mitološka zgodba o Kitajski kot izvoru vseh borilnih veščin v Aziji, oziroma še bolj zmotno, o določeni kitajski borilni veščini kot podlagi za vse ostale kitajske in azijske veščine. Kljub prevelikemu poenostavljanju zgodovinskih procesov, zgodba vsebuje mnogo različnih dejstev. Na kitajskem območju so skozi zgodovino nastajala močna in prostrana cesarstva, ki so imela izreden vpliv, kulturen, političen in gospodarski, na celotno azijsko regijo, pa tudi izven nje. Prek tega vpliva so se kitajske borilne veščine redno širile v druge dele Azije in pomembno vplivale na razvoj obstoječih veščin ali pa pripomogle k oblikovanju popolnoma novih oblik. Danes najbolj znan primer je na primer razvoj karateja na Okinavi oziroma Japonskem, ki pa je eden najmlajših v zgodovini. Pomembno obdobje v zgodovini kitajskih borilnih veščin je bilo po koncu druge svetovne vojne, ko je nova komunistična oblast tradicionalne oblike veščin nadzorovala in jih izkušala čim bolj onemogočiti, hkrati pa so iz njih ustvarili novo, sprejemljivejšo obliko kot tekmovalni šport.
10: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Osnovna delitev kitajskih borilnih veščin je po geografskem položaju glede na reko Jangce, tako ločimo severne in južne stile. V splošnem imajo sledeče značilnosti. Severni stili so znani po hitrejšem, tekočem in nasploh bolj dinamičnem gibanju, vsebnosti akrobatskih gibov, skokov, prevalov in premetov, podarjanjem, udarjanju in delu z nogami. Južni stili pa so znani po kratkih, manj dinamičnih, a močnih in stabilnih gibih, podarjanju uporabi rok, in celega telesa ter osredotočenosti na bližinsko borbo. Druge delitve po geografski lokaciji so lahko po naslednjih kriterijih. Po regijah, provincah, veščine iz provinc Henan, Hebei in tako dalje, po naravnih znamenitostih, veščine iz območja gore Song, gorovja Wudang, gorovja Kunlun in tako dalje, po imenu kraja nastanka oziroma vadbe, torej veščine iz mesta Peking, Tijin, Šanghaj in tako naprej, poznamo tudi delitev po osnovnem principu vadbe. Po tej delitvi v grobem ločimo dve vrsti veščin, notranje in zunanje. Zunanje borilne veščine naj bi podarjale telesno spretnost, hitrost, moč, bile naj bi usmerjene v eksplozivno borbo. Šele napredne stopnje, potem ko je bilo izgrajeno trdo jedro, naj bi se neobvezno sredotočila k razvoju duha in notranjih potencialov. Zunanje so tako skoraj vse kitajske borilne veščine. Notranje borilne veščine pa naj bi obratno poudarjale razvoj sproščenosti in zbranosti, uma ter mehko tekoče izvajanje gibov. Že od samih začetkov naj bi bila ta mehka vadba usmerjena k razvoju duha in notranjih potencialov. Notranje so tako le nekatere kitajske borilne veščine. Ta površna in poenostavljena delitev je precej razširjena, čeprav je hitro razumljena napačno. Pri zunanjem in notranjem gre namreč le za dva različna vidika s podobnimi cilji. Tako zunanje veščine po pravilni vadbi pripomorejo k razvoju notranjih sposobnosti, notranje veščine pa lahko vsebujejo mnogo elementov zunanjih sposobnosti. Skoraj vse kitajske borilne veščine v resnici vsebujejo tako zunanje kot notranje dele, različen je na primer pristop k vadbi ali podarek na določeni stopni vadbi. Res pa je, da nekatere veščine določene dele pri vadbi popolnoma izpuščajo in zato dobijo na videzen vtis vadbe le enega izmed vidikov. Delitev naj bi bila v preteklosti uporabljena tudi zaradi političnih namenov. Delitev po vizualni obliki izvedbe je zelo znana. Mnoge kitajske borilne veščine so namreč v svojih gibih skušale čim bolj posnemati gibe in dejanja živali v naravi in jih uskladiti in prirediti s principi borbe z ljudmi. Najbolj znane živali – zmaj, žerjav, tiger, bogomolka, opica in kača. Nekatere veščine so popolnoma osredotočene na posnemanje gibov le ene živali. Druge pa vsebujejo gibe, ki posnemajo nekaj različnih živali. Po tej delitvi so poznane tudi oblike kitajskih borilnih veščin, tako imenovani pijani boks, ki posnemajo vinjeno stanje borca. Ta zaradi sproščenosti in naključnosti gibov postane za nasprotnika precej nepredvidljiv. Obstaja tudi delitev na osebna in simbolna poimenovanja. Ta delitev kitajske borilne veščine deli glede na ime osnovatelja ali celo ime znane družine, ki je veščino razvijala oziroma razširjala. Taka delitev lahko predstavlja tudi različne pristope k vadbi iste veščine.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neke noči je letalo prečkalo Atlantski ocean. Potniki so uživali ob večerji in mirni glasbi. Vzdušje je bilo umirjeno in sproščeno. Nenadoma pa so letalo odpovedale zveze, orientacijski sistem in nadzorna plošča je ugasnila. Inženir letala ni mogel popraviti okvare. Pilota se je polotil mrzlični strah. Kako lahko najdem smer, se je spraševal. Letel je čez ocean in v temni noči ni bilo nobene točke na kopnem, ki bi mu bila v oporo. Stevrde se je prosil, naj ugotovijo, ali je med potniki kakšen strokovnjak za elektroniko. Po nekaj neprijetnih trenutkih je neka potnica prišla v pilotovo kabino. Ali ste vi strokovnjakinja za elektrotehniko, jo je vprašal pilot. Ne, gospod, je odgovorila potnica. Dejansko prav nič ne vemo o teh stvareh. Kaj pa potem delate tukaj, je vprašal pilot. Povejte, v čem je težava, mogoče bom lahko pomagala, je rekla potnica. Pilot je jezno zakričal. Če nič ne veste o elektroniki, pojdite iz kabine, ne potrebujem vas. Potnica je vztrajala. Prosim, povejte mi. Ali ne vidite sami, je bruhnilo iz pilota. Naprave ne delujejo. Ne vemo, kje smo. Sredi noči smo se izgubili nad oceanom. Pri tem pa lahko pomagam, je dejala potnica. Nekaj vemo o stvareh, ki nikoli ne odpovedo. Niso odpovedali v preteklosti in niso niti v prihodnosti. Pilot je nezaupljivo in začudeno gledal. O čem govorite? Je vprašal. Govorim o nočnem nebu, je odgovorila ženska. Zvezde bodo naše vodnice. Pokažite mi smer letenja čez ocean na zemljevidu in točko, kamor smo namenjeni. Potnica, navidez čisto navadna ženska, je bila astronomka. Sedla je na kopilotov sedež z zemljevidom v naročju in s pogledom uprtim v nebo. Zanesljivo in vešče je vodila pilota pri letenju. Obzori je letalo pravočasno pristalo na cilju. Marsikdaj se o problemih zanašamo na teorijo, različne stroke in strokovnjake. Pri tem lahko pozabimo na nekaj, kar imamo vsi. Ne glede na izobrazbo. Zdrav razum.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Težka ali nezaželena stvar lahko postane dragoceno darilo. Pogosto dobimo kakšno darilo in sploh ne vemo, da je darilo. Zgodba govori o mladem kralju, ki je prevzel kraljestvo. Podložniki so ga imeli radi, še preden je postal kralj. Bili so navdušeni, ko je bil končno okronan. Po kronanju je novi kralj večerjal v palači. Nenadoma je nekdo potrkal na vrata. Služabniki so pred vrati zagledali starega moža v ponošenih oblačilih. Videti je bil kot berač. Hotel je videti kralja. Služabniki so kralja prepričevali, naj ga ne sprejme, vendar jim ni uspelo. Kralj je prišel ven, da bi se srečal z njim. Starec ga je začel hvaliti in mu kot darilo prinesel melono. Kralj ni maral melon. A ker je bil do starega moža vljuden, je melono vzel, se mu zahvalil in starec je srečen odšel. Kralj se je vrnil v palačo in dal melono služabnikom, da jo vržejo na vrt. Naslednji teden je ob istem času zopet nekdo potrkal na vrata. Kralja so poklicali k vhodu, kjer je stal isti starec, ki ga je spet začel hvaliti in mu je poklonil še eno melono. Kralj je vzel melono in slovil starega moža. Melono je tudi tokrat vrgal na vrt. Starčevi obiski so se ponavljali več tednov. Kralj se je še naprej vadil v prijaznosti. Ni hotel starega moža užaliti in zavrniti njegovo darilo. Potem pa je nekega večera, v trenutku, ko je starec melono izročil kralju, stopnišča palače pritekal mali princ in nehote starčku zbil melono iz rok. Melona je padla na kamnita tla in se razletela na koščke. Kralj je presenečeno strmel. Saj so iz melone na vse strani leteli diamanti. Takoj je stekel na vrt ob zadnji strani palače. Tam so melone gnile ob kupu draguljev. Neprijetni trenutki ali težave so včasih le krinka. Če se učimo gostoljubno sprejeti vse stvari, tudi tiste, ki so neprijetne ali težke, lahko v njih odkrijemo dragocen zaklad.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30 največkrat predvajanih

Maroon 5 in njihov ta zadnji nov hud hit Memories. Lepo ga poslušati, predvsem punce se mi zdi, da ste zelo navdušeni nad temle komadom. Komad je šel z 20. na 18. mesto in dve mesti više je tudi ta nov komad od Ave Max, Torn. Aktualno prvo mesto, tole. Don't and I Dance Monkey. In če te firma smatra, je ta komad še zmeraj na prvem mestu, je edina varianta, da še naprej poslušaš, ker čez dobro urco bomo prišli do prvega mesta. Na aktualni lestvici pa tokrat na 17. mestu Ava Max s komadom Torn.

Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. 16. mesto, s tem le zaključujemo prvo polovico lestvice. 30 in šanser Bežar. Eno polovico lestvice smo zaključili, ta vrhla od 15. mesta na vzgor je zdaj še pred tabo. Na ta spodnem delu smo imeli dve čist novosti, dva nova vstopa na 30. mesto Regarding Ride It in Dua Lipa. Don't Start Now na 27. mestu. Zdaj pa od 15. gor do Enice. Kjer imaš trenutno Towns and I. In komad Dance Monkey. Evo lej, ena urca lestvice je še pred tabo, ta vrhna mesta. In zdaj gremo od 15. na vzgor do Enice, na katerem je mogoče še vedno Dance Monkey. Na 15. mestu so ta teden One Republic z novim hudim hitom Rescue Me. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: Vajzin Lania Stars, kje smo ostali? Pr številki 12, to je to, kar smo zdaj slišali. Mesto više na 11. A-Lock, Felix Jen in The Vamps, komad All the Lies.
1: 30.

0: Robin Schulz in Harlow in All This Love je pa na 8. mestu naše lestvice.
1: 30 in Žan Ferbeža.
0: Lestvica, ki ima na prvem mestu tale komad. Dance Monkey, Tones and I. Lušna zadeva, evo, tri četrt lestvice smo odrajtali, četrtina je še pred tabo in zdaj gremo na vzgor. 7. mestom, Unitas, Narcotic. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: You ever thought I was?
1: Frey Ridings in Castles. Zadeva je šla kar gor po naši lestvici prejšnji teden na sedmem mestu, tokrat na četrtem. Zdaj pa so pred nami samo še tri mesta. Evo, tri mesta še slišiš, pa smo na koncu. Prejšnji teden na tretjem mestu, Gamber in Dadoni z Emily Roberts, Bittersweet Symphony. Kaj pa ta teden?
2: 30.
1: Ni pa čist nobene spremembe. Bittersweet Symphony, tudi ta teden na tretjem mestu.

0: High Love, Kygo in Whitney Houston. Zadeva je bila nekih 5 tednov na prvem mestu, prejšnji teden na drugem in tudi ta teden na drugem. 5 Sound of Legend, Tell Me Why, 4 Frey Riding's Castles, na trojki Gamber in Dadoni, Bittersweet Symphony in Kygo in Whitney Houston, pravkar slišena zadeva High Love, drugi teden zapored na drugem mestu. Zdaj pa te zanima samo še, kdo je ta teden na številki 1, kjer je ta najbolj popularen komad zadnjega tedna in to izveš prav vsak cajt. Na prvem prejšnji teden... Jones and I Dance Monkey. In se, mislim, meni se zdi, no, da nikdo pričakoval, da bo zdaj na vrhu prišlo do kakšne spremembe.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Tudi ta teden na vrhu, drugi teden zapored, Jones and I Dance Monkey. In meni se zdi, da bo ta komad na vrhu ostal še nekaj cajt.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korenč. Turistično društvo Škofljica na dan državnosti 25. junija vabi na organiziran pohod po Svarunovi poti. Začetek bo pri ruskovem kozovcu na Klancu, pohodniki pa bodo lahko izbirali med 23 km dolgo krožno potjo, za katero je predvidenih 5 ur hoje, in krajšo 15-kilometrsko različico s povratkom z avtobusom iz Želimlja. Svarunova pot vodi skozi Škofljico, Smrjene, Gradišče, Vrh nad Želimljami in Želimljami ter obiskovalcem predstavlja Kraško pokrajino, dolino Želimelščice in Ljubljansko barje. V poti je postavljenih 33 informacijskih tabel o naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitostih območja. Pot je poimenovana po junaku Svarunu iz Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem. Organizatorji o pohodu pripravljajo tudi vodstvo, razstavo, kulturni program ter pogostitve na poti in ob zaključku. Kotizacija znaša 10 evrov. Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korenč. V parku Čutil na Škofljici je obiskovalcem na voljo nova fototočka. Leseno srce namenjeno ustvarjanju nepozabnih fotografij. Občina Škofljica vabi občanke in občane, da ga obiščejo ter s svojim objektivom ujamejo posebne trenutke. Na natečaj lahko prijavijo romantične, družinske, zabavne ali pa vsem izvirne fotografije. Najuspešnejša fotografija bo objavljena v naslednji številki občinskega glasnika, njen avtor oziroma avtorica pa bo prejela majico z znakom občine Škofljica. Fotografije je treba poslati na elektronski naslov glasnik@škofljica.si najpozneje do 30. julija. Organizatorji želijo, da leseno srce v parku Čutil postane stičišče srčnih ljudi in prostor, kjer nastajajo lepi spomini.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V živalskem vrtu Ljubljana so se 27. maja skotili trije mladiči sibirskega tigra, so sporočili iz živalskega vrta. Mladiči so potomci samice Arise in samca Usurija, predstavnikov redke in ogrožene podvrste sibirskega tigra, ki velja za največjo podvrsto tigra in eno najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. Njuno uspešno razmnoževanje v živalskem vrtu predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju vrste. Arisa, ki je stara 4 leta in 5-letni Usuri, sta v ljubljanski živalski vrt prispela leta 24 iz Poljske in Norveške. V vrtu poudarjajo, da mati mladičem zagotavlja mirno in varno okolje, zato obiskovalce pozivajo k spoštljivemu opazovanju živali brez trkanja po steklu. Mladi tigri se za zdaj še zadržujejo v zavetju, obiskovalci pa jih bodo lahko kmalu opazovali, ko bodo dovolj samostojni. Projekt je del mednarodnega programa Vzreje ogroženih vrst. Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Ob 30-letnici ljubljanskega maratona je NLB izdala spominski bankovec, s katerim obeležuje eno največjih športnih prireditev v Sloveniji. Bankovec, ki so ga predstavili v muzeju in galeriji Muza, prikazuje mlada atleta Klaro Lukan in Vida Botolina, ki sta lani na 10-kilometrski razdalji postavila rekord prireditve. Izdaja je omejena, kar ji daje zbirateljsko vrednost. Organizatori poudarjajo, da ljubljanski maraton že 30-letja simbolizira vztrajnost, športno energijo in povezanost. Prve izvedbe ljubljanskega maratona 1996 se je udeležilo 673 tekačev in tekačic. Za letošnji maraton, ki bo 17. in 18. oktobra, pa so prejeli že okoli 10.000 prijav. Direktorica prireditve Barbara Železnik je ob tem izpostavila rast zanimanja za tek in pomen maratona kot enega osrednjih športnih dogodkov v prestolnici, ki vsako leto privabi tako rekreativne kot vrhunske tekače iz Slovenije in tujine.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V središču Ljubljane so predstavili pilotni projekt asistirane robotske dostave, ki ga uvajata Pošta Slovenije in Mestna občina Ljubljana z namenom razvoja trajnostne in pametne mestne logistike. Vozilo bodo ta mesec testno preizkušali v središču prestolnice, pri čemer bo delovalo pod nadzorom spremljevalca in se gibalo s hitrostjo približno 3 km na uro. Projekt naslavlja izzive naraščajočega števila paketnih pošiljk, pomankanja kadra in zmanjševanja ogličnega vtisa v mestni logistiki. V Pošti Slovenije poudarjajo, da gre za pomemben korak v razvoju sodobnih dostavnih sistemov, ki bi lahko v prihodnje omogočili učinkovitejšo organizacijo tako imenovanega zadnjega kilometra dostave. Po zaključku pilotne faze načrtujejo postopno širitev sistema tudi v druga večja mesta, kjer bi lahko robotska dostava dopolnjevala obstoječe poštne in logistične storitve ter razbremenila promet v urbanih središčih. Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Občina Škofljica ob prihajajočem dnevu državnosti pripravlja koncert in tradicionalno občinsko kresovanje. Dogajanje se bo začelo v torek 23. junija ob 19. uri v avli osnovne šole Škofljica, kjer bo nastopila glasbena zasedba Kranci. Koncert bo s pesmijo in glasbo poskrbel za praznično vzdušje in uvod v večer druženja. Praznovanje se bo nadaljevalo ob 21. uri na Malnarjevem hribu, kjer bo potekalo občinsko kresovanje. Plameni ognja bodo simbol povezovanja, upanja in pripadnosti. Večer pa bo spremljal tudi kulturni program. Na dogodek vabi župan občine Škofljica Primož Cimerman. Organizatori pa vabijo vse občanke in občane, da se pridružijo skupnemu praznovanju Dneva državnosti.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Območno združenje Grosuplje Rdečega križa Slovenije vabi prostovoljce za vodenje otrok na zdravstvenem letovanju na Debelem rtiču julija 2026. Iščejo voditelje skupin otrok in mladostnikov ter pedagoškega vodjo za delo z otroki starimi od 5 do 15 let v zdravilišču Debeli rtič v terminu od 11. do 19. julija. Pogoji za prijavo so najmanj 20 let, ustrezna pedagoška, zdravstvena ali druga smer izobrazbe, izkušnje pri delu z otroki ter osnovno znanje plavanja. Prijave zbirajo prek spletnega obrazca, elektronske pošte ali telefonskih številk. Organizatorji vabijo vse, ki imajo veselje do dela z otroki in želijo pridobiti dragocene izkušnje ter soustvariti nepozabno poletje za otroke na morju ter postati del ekipe Rdečega križa Slovenije v zdravilišču Debeli rtič julija letos, naj se prijavi še danes. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Grosuplje.

0: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V zdravstvenem domu v Grosuplje bodo jutri položili temeljni kamen za nadzidavo objekta in ureditev satelitskega urgentnega centra, ki bo izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v občini. Občina Grosuplje je konec maja podpisala pogodbo za eno največjih investicij na področju zdravstva v občini. Projekt predvideva nadzidavo novega dela zdravstvenega doma z dodatnim nadstropjem, kjer bo urejenih 8 ambulant splošne medicine s spremljevalnimi prostori ter prenovo obstoječih prostorov za pediatrične in splošne ambulante. V sklopu investicije bodo urejeni tudi prostori satelitskega urgentnega centra, ki bo omogočal hitrejši dostop do nujne medicinske pomoči za občane. Na slovesnosti bosta zbrane nagovorila župan Peter Verlič in direktorica zdravstvenega doma Grosuplje Katarina Vukelič. Organizatori poudarjajo, da gre za dolgoročno naložbo v kakovostnejšo in hitrejšo zdravstveno obravnavo prebivalcev občine.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krim.

0: Zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno, drugače pa bo dopoldne bolj jasno vreme, popoldne se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, potem jutri bo tudi prevladovalo sončno vreme, bo pa popoldne v hribovitem svetu možna še kakšna ploha, kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 18 pa do 24 stopinj, jutro pa je kar sveže, od 3 pa do 12 stopinj imamo v petih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno ni prav nobenih nevšečnosti na slovenskih cestah. Če se karkoli zgodi, javite na 08022255.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Petek je, dve minuti čez peto, dobro jutro,
0: dan
4: je
0: jutro,
4: 12. juni, kar mal mrz.
0: Ja, je kar sveže.
4: Ja, pa včeraj začer bo tudi sveže, mi smo imeli z Janezi predstavo v letnem gledališču Kizlštajn.
0: Aha.
4: In tisti, ki so prišli v bundah, nekaj jih je bilo, so se pravilno odlo.
5: So imeli prav.
4: So imeli absolutno prav. Je bilo kar mrz že, tako je od štarta, že od pol devetih.
0: Ja, kar pa še kakšen polover oblečen večer ali pa zjutraj, ja.
4: Sede. Ampak drugače gre pa se mi zdi, da je na gor, ne? Ali kako?
0: Ja, vikend bo spet lepši, pol v začetku naslednjega tedna bo spet kakšne plohe, ne vihti.
4: Ja.
0: Pondel, vtorek.
4: Ma, kaj delaš,
0: ne? Pa spet sonce.
4: Kaj delaš, ne bo dež, kaj pa frej ne bo pa sonce.
0: Ja, dobro jutro.

0: Bruno Mars in I Just Might, 5 pa 14 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naslednja je Shakira, Whenever, včeraj je nastopila na otvoritvi svetovnega prvenstva v Mehiki.
2: Na Hipslaj ali Hipstone.
3: No, je kar plesala. Migala s temi boki njenimi.
2: Je se res dobro.
0: Kaka ti je bila otvoritev?
3: V bistvu sem sam to gledal, samo Shakira pa tekmo naprej. Ja, oba ste mali so se strinjali, da je to vredno ogleda.
0: Sta gledala Shakira, jaz otvoritev nisem gledal, sem pa sem pa gledal tekmo, nekaj malega sem ujel otvoritev. A je bila tist na tribuni, kdo je odprl tist, Penelope Cruz ali je bila Salma?
2: Salma.
0: Salma je bila. Aha, ona je bila. Ona je, to je odprla zraven, valjda tamo.
2: Neki korenin.
0: Dnare, dnarja.
3: Se zdaj bo, to ni edina otvoritev, se mi zdi, da zdaj bo
2: na vsaj državi.
3: Ja, vsaj prizorišče, ja.
2: Pomeni, da on se je novo otvoritev. Uh-huh.
0: Vsaka ima svoje. Da on se je ob 9 v Kanadi, ja. Tekma Kanada-Bosna.
3: Bosna,
0: in kakor berem, se obeta na stadionu, zdaj, ne vem, me prav zanima, kaj bo zvečer, 30 tisoč bosanskih navijačev.
3: Wow.
2: 30 tisoč,
0: ja.
2: Oh, wow.
3: To je pa lepa
2: to
3: številka.
2: To pa je predanost, ker karte so res.
0: Ja, sam mislim, da gre ravno tako za domačine, no.
2: A ja, no. Dobro,
3: vse dobro.
0: Jaz bi rekel, no, da gre tukaj za... Da, ker ne poznam nobenga, ki bi potoval.
2: Aha, okej.
3: Okay. Ja, skomorkol
0: se, pogajam. Še Čeferin je rekel, da je predrago. Ste videli?
2: Niso videli.
0: Ja, da je pač nenormalno, da so cene po 6-7 tisoč, pa računi še letalske karte, pa računi pa še hotel, pa računi, da še nekaj zapraveš, pa na eni tekmi, pa boš dal pa... Je rekel, to si lahko res prvoščo, samo ultra bogati. Je pa rekel, kako bi da UEFA na slednje isto evropsko prvenstvo ne planira zvišati ceno stopnic, da je to za navijače, da so pa te skyboxi, se pravi te lože, to pa nabijajo ceno in to je to.
2: Ja, pa se to, ja. Pride pa Andrej Milković 20-7, tudi, tudi on je šel očitno.
0: A Milko te...
3: Pokomentirati začetne tekme.
0: Ja, Milko
2: te...
0: A poznate vi koga, ki je šel, ki bo šel, ki gre?
3: Ne, prav noben se ni pohvalil, da bi šel.
2: Ne, res ne.
3: Musi... Pa tudi tako, ni se mi zdi takšne euforije, ker so tekme, ker je velik tekem po noč. Ja. Ob 2 zjutraj, ob polnoči, ob 3.
0: Hrvati igrajo ob čudnih urah, ob 11, ob 1 zjutraj, tako nekak. Ja.
3: Malo je tako oddaljeno vse skupaj, pa še Slovenija ni zraven. Ne.
2: To je to, ja. Mislim, pa na drugom koncu sveta, pa tako res.
0: Ja. Dobro, za Francijo pa vse navijaš, ne?
3: Pa ja, že zaradi stave, ne? Če dobiš, je to dobro.
2: Ja, ti pa imaš tudi majčko danes, vidimo.
0: Mam.
2: Prštimano za današnjo tekmo. Lepo.

0: Shakira, Whenever, Wherever, trenutno poteka tekma med Korejo in Čehi. Igra se 61 minuta, Čehi vodijo z ena, pa te nič. E, vidiš, to so te ure, ob katerih so tekme. Ja.
1: Ok, no in mi bomo polki ujeli.
0: Mi bomo nekaj še ujeli. Ker smo ta trenutek po konc, bomo še nekaj ujeli. Drugač, Miha, na asfaltu.
2: Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran pred priključkom Nove Jarše v smeri Koses. Nič 80-22, 55.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Zveč dobre glasbe.
5: Na Radiu 1.

0: got that crazy love.
1: Ne vem, če kakšen korejc ne se veseli, ena je. Yeah. Proti čekom. Ko da, lej, povejte, jaz ne znam, ne vem, kako bi povedal.
2: But you work. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Sonce že počasi vzhaja in zbudili smo se v precej jasno in hkrati tudi sveže jutro. Trenutne temperature so od 3 pa do 10 stopin oziroma do 12 na Primorskem. Se bo pa proti večeru od severa zopet malo pooblačilo, ampak ne za dolgo, sobota bo večinoma sončna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran pred priključkom Nove Jarše, smer pa Koseze. Nič 80 22 55, srečno v petek.

0: Veliki.
1: Ja, Rudi, za salamo nisem sigurna, če bo dober. Ja,
2: ja. Ja, kumarca.
3: Ja, jaz imam jogurt pripravljen.
2: Ja.
3: To je po moje v redu.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: In zjutraj na celoti, po treh. Dobro jutro od nas.
5: Dobro jutro.

0: Mal Smith Stay, if you wanna dance, 18.06, zjutrajna kronika na Enki. In kaj se dogaja, Veronika Amaš?
1: Ne vem točno, ljudje se zbirajo skupine.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prišla nas je nevihtna hladna fronta. Očitno je tudi v Zabačenem povzročila veliko škode. Prebivalci se že drugi dan zbirajo na trgu, Jure je na poti. Si že tam, Jure?
3: Ja, še par korakov, Veronika, jih že vidim tamle.
1: Aha.
3: Ja. No, res se domačini zbirajo, tudi župan Domino Žvat je zraven, kot vidim. Očitno je nekaj močno narobe, no.
1: Mm-hmm.
3: Čeprav med hojo tja nisem opazil nič posebnega, nobenih posledic, kake ujme.
1: Ja.
3: No, evo, se sem že tu. Dobar dan.
4: Jaz sem naštimal malo suhe salame pa kumarco. Kaj pa vem?
5: Ja, Rudi, za salamo nisem sigurna, če bo dober. Ja.
4: Kaj pa kumarca?
6: Ja, jaz imam jogurt pripravljen.
4: Ja.
6: To je po moje v redu.
4: Da, verjeten je.
6: Ja.
4: Nisem pa prepričan.
6: Ja, ne vem.
5: Kaj ste imeli pa vi, župan?
6: Ja, za jajce na oko imam pripravljen. Ampak se ne vem, ali na putru, ali na olu, ali pa...
7: Ja, če se prav spomnim, je najboljš na mas. Ti delat jajca.
4: Ja, jaz jih kar na zasko fliknem.
6: A ja?
5: Rudi, rajš nekaj,
4: ja,
5: no.
4: Kaj?
5: Od vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče vredo.
4: Ah, kumarca.
3: Ja. Ja. Lahko samo zmotan.
6: Ja, Jure, poprosti.
3: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj, je nevihta?
5: A ste vi že imeli zajtrk, Jure?
3: Ja, neke kosmiče.
6: Ja, sej res, kosmiči. Jogurt pa kosmiči, a ne?
5: A čemo kosmiče probat?
4: Ja. Jaz ne jem kosmičev, to je za vevrce.
6: Ja, kako se pa počute, Jure?
3: Ja,
6: v redu.
3: Normalno.
6: Oj, Magda, oj. A s kaj zbrskala?
8: Čist nač. Vse sem prebrskala, pa čistem kjer nač več ne piše.
6: Jure je rekel, da so kosmiči v redu, da se dobro počuje.
3: Ja. Poslušaj, kje je sploh težava?
6: Ja.
3: Vam je voda odnesla vso hrano? Ali...
6: Kakšna voda?
3: Kaj pa?
6: Cigler kralj nam je odnesel vas futer.
3: Kako? Kaj?
5: Ja, čez noč ostal brez prehranskih smernic.
3: Prehranskih smernic?
5: Ja.
4: Kralj jih je ukinu, vse izbrisal.
6: Ja. Ja, kako naj zdaj vemo, kaj je prav jest, pa kaj ni?
3: Ja.
6: Ka nimamo smernic.
4: Ja, da psaj nove napisal, če je že stare zbrisal.
6: Ja, ne, ni.
4: Mislim, to ni fair naredil, ne?
6: Ja.
4: Se smo če izgubljeni tle.
6: Pomrl bomo od lakote.
8: Ja. Nič ne bomo pomrl.
6: Ja, pa bomo.
8: Ah.
6: Se ne vemo, kaj lahko jemo, kaj pa ne.
8: A dejmo mi ene smrekce.
6: A, no, jaz sem za.
4: No. Cukar pa šnopc, to ne more biti narobe.
8: Ne, nič narobe.
5: Dankaj, Magda.
3: Veronika, ne gre za ujmo, gre za prehranske smernice, ki jih zdaj nimamo več. Zdaj še mene skrbi.
6: Ja, kaj naj pa z jogurtom zdaj?
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Komandir?
10: Ja, Čučnik.
9: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
10: Seveda vem.
9: Ja.
10: To je perfektna zadeva.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, in kaj je to?
10: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
9: Ja.
11: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Magnifico Inko, enkrat bom umrl, 10 do 6 je. Dobro jutro od nas.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Trenutno 90 minut se je izteklo na tekmi svetovnega prvenstva med Korejo in Čehi. Korejci vodijo 2-1.
3: Zgleda, da bojo zmagali, ja.
0: Mhm. Na asfaltu?
3: Na asfaltu na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran pred priključkom Nove Jarše v smeri Koses. Nič 80-22-55.
4: Radio 1 Krim.

0: Imagine Dragons in Enemy v novicah ob šestih. Darja.
1: Ja, začelo se je obdobje, ko se mi zdi, da bo Statin Miha bolj malo spala.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja.

0: podcasti so. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo stala v spominu tudi po 3 rdečih kartonih. 2 sta dobila Južnoafričana, enega pa Mehičan. Se je pa pred nekaj trenutki nedavno skončala tudi tekma med Južno Korejo in Češko. In Južnokorejci so zmagali 2-1. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna hormuška ožina. Podpis dokumenta pričakujemo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napade na Iran odpovedal, iranska stran pa dogovora zaenkrat ni uradno potrdila. V Beneški laguni pa je naprodaj zasebni otok z vilo, vinogradom, bazenom in celo helioportom. Isola Santa Cristina, ki je bil v lasti dediča kristalne dinastije Swarovski, je prvič menjala lastnika po 40 letih, oziroma ga prvič menja. Za sanski kos Italije boste odšteli 24 milijonov evrov. Do Benetk je zatokale 20 minut ladje, z ladjo sicer pa, zakaj bi človek pri vsem tem sploh hočel od tam?
1: Zakaj, Miha?
2: Ne vem.
0: Na sladoled.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Vreme, Lara, bo še napredkom mrzal.
4: Ja, danes imamo kar sveže jutro, dolgi rokavi prav pridejo, popoldne pa bo približno tako kot včeraj, od 18 pa do 24 stopinj in po prvem delu dneva bo večinoma jasno vreme, popoldne se bo na severu začelo oblačiti, najbolj sončno bo ostalo na jugu Slovenije, pa tudi čez vikend bo na nebu prevladovalo sonce, v nedeljo proti večerju se bodo spet pojavile plohe nevihte, ampak do takrat pa upam, da boste dobro izkoristili in pa poglejmo še temperature ob 6 natančneje, Črnomelj, Kočevje in Celje 7 stopinj, potem Ptuj in Novo mesto 8, Sevnica, Ljubljana in Maribor 9 ter Izola in Ajdoščina 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Petkov promet trenutno poteka brez posebnosti, imamo pa radar na Dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč v smeri proti Ljubljani. Nič 80-22, 55.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: Poslušaš Dennis Audi Show. Ta lepši del leta je tu. Dnevi so daljši, potrpljenje krajše, mi pa ravno prav glasni, da vas spravimo v pogon. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Dennis Audi.
1: Ja, tudi danes bomo ravno prav glasni, do sedmih, po sedmih pa se lahko zgodi vse.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petek danes, 12. juni, pozitivni petek, dan, ko bomo veliko pregledovali.
8: Najprej bomo verjetno sklepam pregledali vse, kar se je dogajalo prvi dan na svetovnem prvenstvu.
1: Tako, ja. A imaš pa še kakšno idejo?
8: Pa še Milković pride, Andrej Milković je 40, ne?
2: Ja, pa še eno stvar moramo pregledati. Ali na žar bolj pašejo ražniči ali perutničke?
8: Res, ja.
2: Pa še to bi spomnil, da on si je 500 evrov v igri za nakupe v Šparu.
1: To je pa tema, pri kateri bo čez 20 minut zasijal Miha. No, ob sedmih pride nekdo, za katerega bi rad rekel, da ga vedno radi vidimo, pa ne morem reči, da ga radi vidimo, poveljnik civilne zaščite, Srečko Šest, tam pride 10 čez 7.
8: V nekaterih delih Slovenije je narava znova pokazala svojo moč in kadar se ljudem zgodijo take stvari, na Radio 1 nikoli ne pogledamo stran. Vedno nas zanima, kako so ljudje, kaj potrebujejo in če lahko, kako lahko pomagamo.
1: Slovenija, dobro jutro, hvala, ker ste z nami. Mi štiri obljubimo, da bomo probali narediti en pozitivni petek z velik dobre vole. Začnemo s Kylie Minogue in potem opalim te Taylor Swift.
9: Opalaj. To je Dennis Audi Show,
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opalite, 6 pa 12. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 12. juni, petek oziroma drugi dan svetovnega prvenstva v nogometu. Včeraj smo dobili prvo dozo tega zadovoljstva. Malo prej se je končala tekma tudi med Češko in ta boljšo Korejo.
2: Ta boljšo.
0: Južno. Zmagali so Korejci. 2-1. Ja, čeprav Čehov ni bilo koliko, 20 let že na svetovnih prvih.
3: Ja,
0: od nazadnje 2-6 Nemčija. Bila je tudi otvoritvena tekma med Mehiko in Južno Afriko. To ni nič, na kar bi mi stavili, se je pokončala skok za 1-0.
3: 2-0. 2-0. Mehičani so zmagali. Južnoafričane.
0: So li pa neki kartoni?
3: Tri rdeči kartoni, res je. Dva na strani Južnoafričanov in en na strani Mehičanov. Tako da. Se je kar udarno začelo, ne?
2: Kar drama.
3: Prva tekma v vodna.
0: Najbolj si je od vseh teh tekem Miha zapomnil Shakiro.
3: Shakiro, yes.
0: Otvoritvi. Bo pa zagotovo najbolj zanimivo danes večer. Bosna proti Kanadi. To bo ena taka zanimiva tekma tudi za tale šov. Fanta! Kaj bomo ki stavili na svetovno prvenstvo, vidva še nista dala svojih 50 evrov?
4: Če ste že vse zasedali, reprezentanti.
0: Kdo je zasedal, pa
2: se pa kar na dve reprezentanti.
0: Maš Frej, maš Haiti, mislim.
4: Nova Zelandija še ni vzeta, ne sem videl.
0: No, Kanada ni, Južna Koreja, Češka je na voljo, Katar,
4: Bosno,
0: Švica.
4: Ti si mi Bosno vzel, star, jaz bi na Bosno dal.
0: A res?
4: Ja.
0: Ne moš. Haiti, Škotska, Avstralija, Turčija, Egipt, Iran, Nova Zelandija, Saudska Arabija, Urugvaj, Senegal.
4: No, ko boš ti, daj te prednost.
5: Daj mi eno, Kanada.
4: Dobro.
0: Na Kanado.
5: Pa jaz vem.
0: Na Kanado.
4: Super.
2: Ja, to je že jutri tekma, ne?
0: The best.
4: Ja, Kanada ima jutri, Bosna, veš?
0: Ja.
5: Ne, nisem vedel, tako da mi čisto.
0: Tako da jutri se bova midva ožgala. Tako, sam še 50 evrov more prinesti, no?
2: Ha, se prav, če ti Meško ne prinese 50 evrov, se danes ne bo ta žgala. Kaj to so tvoje besede?
6: Ja, tako si rekel, ja.
2: Gledaš.
6: A to bo tudi prenos? A bo prenos? Na Radio 1 TV.
0: Z vama se fuzbalo vidim, da ne da pogovarjati. Se bom rajil z Andrejem Milkovićem, novinarjem ekipe. Milko pride čez ne pol ure, sicer pa danes. Prvi vrhunec svetovnega nogometa ob 9. Bosna proti Kanadi. Jaz proti Meško.
2: Ali pa z Meškom, če pa ne se 50.
0: Pazi tole. Dubioza.
2: Tam.
0: Ja, wow. Mislim, da so ta mesec tudi, ali naslednji mesec.

0: Maniac, pesem from Flashdance, zdemo reč, temu 10 do pol je dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: In dobro tek, če kdo ob tej luri pri zajtrku, vikend je pred nami in čas bo spet, da malo zadiši z naših žarov. Danes v Šparovi bitki med žaroma odpiramo še zadnje, zelo pomembno piknik vprašanje, tako pri katerem ni napačnega odgovora, je pa zmagovalni, ker bo nekdo dobil 100 evrov za zapravljanje v Šparu, pa 500 evrov. Danes tudi podelimo. Danes v bitki med žaroma postavljamo vprašanje Ražnič ali Perutnička.
2: Danes pa spet ne govorimo samo o hrani, ne?
0: Kako ne?
2: Ja, danes govorimo o nekakšni življenjski filozofiji.
0: Stari, ti imaš ta teden vsak dan filozofijo.
2: Človek zbere Ražnič marat red. Vse je lepo zloženo. Meso, paprika, meso, čebula, meso, meso, meso. To je človek, ki ima urejene mapce na računalniku.
0: Aha.
2: Takega človeka je fajn imeti za prijatelja, ker je enostavno zanesljiv.
1: A pa Perutnička pol?
2: Perutnička je pa svoboda, ne? Perutnička te pa ne omejuje. Pri Perutnički noben ne ve, kaj se bo sploh zgodil. Omaka je lahko na rokah, lahko na majici, lahko tudi na sosedi. V glavnem, okay. To je tak free love concept.
1: Free love.
0: Free love. Free love. Free love.
2: Ampak v obeh primerih so ljudje srečni in jaz sem tudi oboje rad, če smem dodati, no.
0: Ja,
2: če smem.
0: No, ben ni dvobo.
2: A ni, ja.
0: Ne, ti pa že dodal, no.
2: Sem.
0: To je pa res tvoj teden, je škoda, da ga je konc.
2: Ja, v bistvu res.
0: Tako mi čakal to Šparovo akcijo, no. Ljudje, danes bo se srečni vi, Ražnič ali Perutnička, svojega favorita nam pošleš na nič 5-1-300-300, skupaj podatki, ime, priimek in odkoci. Nekdo iz zmagovalne ekipe pa tudi danes dobi Špar darilno kartico za 100 evrov. In še?
2: Danes bomo izmed vseh, ki ste sodelovali, žrebali srečneža, ki bo dobil glavno nagrado, darilno kartico Špar v vrednosti 500 evrov. Kar pomeni, da lahko naslednji piknik pripravite ne samo po svojem okusu, ampak tudi po okusu ljudi, ki jih boste povabili. V Šparu imate vse na enem mestu in še posebej mi je všeč njihov slogan. Špar, ker mi je mar, kaj gre na žar. Top in okusna rima.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
10: Kaj damo na žar?
11: Pleskavice.
12: Ne, raje ražniče.
11: Pa čevapčiče.
12: Klobasice.
11: Paprike.
12: Bučke.
11: Ajvar.
12: Zen.
10: Ej, kaj pa če damo kar vse?
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
14: Vredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.
18: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
11: V skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
19: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
20: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si

0: Joe Krauti, noč sevi sonca, polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Mađarsko, ki ga je uvedla prejšnja vlada, 3 leta nazaj. A še komu mal čuden.
2: Ukinja nadzor, okej.
0: Ja. Da levo zapira, desno podpira.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V zdravstvenem domu Grosuplje bodo danes ob 12. položili temeljni kamen za nadzidavo objekta in ureditev satelitskega urgentnega centra, ki bo izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v občini. Občina Grosuplje je konec maja podpisala pogodbo za eno največjih investicij na področju zdravstva v občini. Projekt predvideva nadzidavo novega dela zdravstvenega doma z dodatnim nadstropjem, kjer bo urejenih 8 ambulant splošne medicine s spremljevalnimi prostori ter prenovo obstoječih prostorov za pediatrične in splošne ambulante. V sklopu investicije bodo urejeni tudi prostori satelitskega urgentnega centra, ki bo omogočal hitrejši dostop do nujne medicinske pomoči za občane. Na slovesnosti bosta zbrane nagovorila župan Peter Verlič in direktorica zdravstvenega doma Grosuplje Katarina Vukelič. Organizatori poudarjajo, da gre za dolgoročno naložbo v kakovostnejšo in hitrejšo zdravstveno obravnavo prebivalcev občine.
4: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
7: Po celotnem turbulentnem dogajanju pri vremenu ta teden so pred nami mirnejši junijski dnevi oziroma vikend. Danes bo sprva še večinoma jasno, popoldne pa se bo na severu začelo oblačiti, na jugu pa bo ostalo sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7. kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
9: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem Zahod previdno, zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami, potem pa 2 radarja, prvi na dolenjski avtocesti pri priključku Mirna Peč smer Ljubljana, drugi pa na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj Zahod, smer pa Jesenice. Nič 80-22-55, srečno v petek.
0: Dve minuti čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čez nekaj minut bo z nami športni novinar športnega dnevnika ekipa Andrej Milković, človek, ki v nogometu ve toliko, da lahko iz položaja levega vezista ugotovi tudi davčno številko igralca. In ker se začenja svetovno prvenstvo, bomo z njim preverili vse. Favorite, outsiderje, presenečenja, pa tudi zakaj ima letošnje prvenstvo več ekip kot kakšna slovenska občina prebivalcev. Andrej Milković bo z nami čez nekaj minut tudi na Radio 1 TV.

0: Damjano, David, ja. Next Summer, 6:56. Dobro jutro,
1: Denis. Dobro jutro.
0: In zdaj smo se že v bistvu toliko zbudili, da nas lahko gledate tudi na Radio 1 TV. Zdaj lepa o temi, zaradi katere bodo naslednji mesec moški po svetu nenadoma postali vrhunski selektori, sodniki, kondicijski treneri, mednarodni analitiki, vse to, marsikatera dama, pa tudi nogometna vdova. No. Naš gost je en od teh, sam da je z razliko od nas plačen, da pove svoje mnenje, novinar ekipe, Andrej Milković. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Živjo. Najprej, kako si? Dobar.
2: Zelo redu, hvala lepa.
0: Kdaj si vstal?
2: Kdaj sem vstal? 5:30.
0: 5:30.
1: Okay.
2: Dobar. Mislim, zame je to sredno čijem.
0: Sredno čijem. Ej, tole je prvo svetovno prvenstvo z 48 reprezentancami. Koliko tekem več bomo gledali kot na prejšnjem prvenstvu?
2: Matematik sem bil vedno slab, ampak nekaj več bi rekel. 32, 48, pa ta križanja, pa 16-ina finala. Ja, kar nekaj več. No. Veliko več.
0: Zakaj so to naredili?
2: Taki časi, jaz mislim, meni všeč ni, ampak hrati pa razumem. Vse te spremembe vedno razumem, čeprav se mi zdi to nekako kopičenje tega, ampak to je, gre v štiric s tem, kar se pravzaprav dogaja po svetu na kjerenkoli področju. Se imamo vsega preveč, očitno je to nekaj, kar potrebujemo. Jaz se spomnim tistih časov, ko smo znali vse bolj cen, vse veš, ko smo, da smo eno pesem slišali, jo čakali na radiju dolg časa, ne si jo zavrteli, kjerkoli si jo želimo. In mislim, da se z nogometom dogaja nekaj podobnega. Včasih je bila tekma tak praznik, tak dogodek, da smo ga čakali en teden, križali na koledarju in potem doživeli tiste najmočnejše mogoče emocije. Zdaj je tekem ogromno. Tudi
3: 105 tekem, mislim, da bo.
2: Tudi svetovno prvenstvo to postaja, se pravi, všeč mi ni, absolutno pa razumem. Vem, kje je ta potreba, vem, da enostavno je treba čim več ene mase ustvariti, enih klikov, enih ogledov.
0: Ampak
2: kolik
0: na nekam ti gre spoznavanje ekip zelenorskih otokov pa tega kurasa?
2: V bistvu bom takole povedal. Če si bodo to zaslužili, mislim, da bo
0: mislim,
2: spoznavanje...
0: Mislim, kurasa, kako se reče.
2: Kurasa. Mislim, da spoznavanje ekipa z vsem dolžnim spoštovanjem si bodo morali šele zaslužiti. Celo jaz si bom nekako resneje pogledal te njihove nogometaše šele, če bodo nekaj pokazali. Za zdaj pa so oni, mislim, da bolj ena geografska zanimivost. Mislim, mene je Kurasao fascinanten, ker v bistvu sploh ni država. Ampak se po drugi strani tudi Anglija sploh ni država. To so te zanimive zgodbe. Kurasao, torej del kraljevine Nizozemske, pa pred več kot 10 leti je bil še Nizozemske Antili neka čisto tretja država, tako da te stvari so mi zaenkrat zanimive, pa zdaj v bistvu, ker so praktično del Nizozemske, lahko igrajo skoraj sami nogometaši, ki so iz Nizozemske de facto, tako da te stvari so mi v tem trenutku zanimive, zdaj pa se kdaj treba res ne ukvarjati z njihovimi nogometaši, jaz mislim, da ne, če si bodo pa to zaslužili, pa toliko okay. bolj.
0: Ej, svetovno prvenstvo ponovno organizirajo Američani in prvič, mislim, malo drugače se zdi, no. Nekoč smo dobili eno krasno kombinacijo trenutne ameriške vlade in nabitih cen, ne. Zdaj pa jim bo sploh uspel nafilati stadione, ali ne? Dom sva gledala...
3: Je bilo kar polno, ja.
0: Dom sva gledala, je bilo Češka. Polno Čehi. Pa sam ne vem, kje so igrali.
1: V Mehiki.
3: Pa tudi včerajšnja tekma v Mehiki je bila lepo, ja. Seveda, zaradi domačino.
0: Ja, mislim, jasno. Tekem bo itak velik, prej smo si šla preko 100.
2: Ne, zdaj, lahko, mogoče, če si vzamem minutko za te cene. Ne. Zdaj, ja, jaz mislim, da marsikdo bo, kot sem že enkrat nekje zapisal, odkril Ameriko. In to v smislu, da bodo ljudje, ki niso vajeni, spoznali, kako Amerika funkcionira na tem področju. Zdaj, te cene... Nič posebnega niso te cene, nastale so nekaj posebnega, morda bodo tudi padle globoko dol, ker Amerika deluje tako in prvič v zgodovini gledamo nogometne tekme z nefiksnimi cenami vstopnic. Torej, mi smo vajeni gledati nogomet, da je recimo karta za finale Lige prvakov 500 evrov in ostane 500 evrov, ne glede na to, da obstaja morda 10 tisoč ljudi, ki bi za to isto karto plačali neprimerno več. Amerika ne deluje tako. Amerika deluje, torej vse v Ameriki deluje približno tako, približno, kot smo pri nas vajeni letalskih vozovnic. Torej, ponudba povpraševanje. Ni fiksnih cen, cene se nekje začnejo, potem pa glede na povpraševanje, glede na zanimanje, gredo lahko skokovito gor ali skokovito dol. Odličen primer je trenutni finale Lige NBA, New York Knicks. Torej, ljudje igrajo finale Lige NBA prvič po letu 99, več kot 50 let niso bili prvaki. V mestu, kjer vsi ali navijajo za Knicks ali pa vsaj želijo biti videni na tekmah Knicksov, in v mestu, kjer je 400 tisoč milijonarjev. Zdaj, če 20 tisoč od teh hoče videti tekmo v Madison Square Gardenu in je pripravljeno
3: dati
2: neko cifro, Potem smo mi vsi ostali opleli, če želimo priti do vstopnice. In kaj se bo dogajalo na svetovnem prvenstvu? Če bo tekma zelo zaželena, bo šla cena vstopnice lahko tudi, da bo najcenejša, ne vem, 2000, 2500, morda celo več, če bi Amerika prišla v četrtfinale, polfinale. Lahko se bo pa tudi zgodilo nekaj drugega in zato mislim, da bodo stadioni polni. Če ne bo zanimanja za neke tekme, bodo cene padle. Jaz sem videl tekme lige NFL, ameriškega nogometa, tudi da je bila vstopnica $2. Ne? Se pravi, tudi to se lahko zgodi po tem sistemu in potem bodo napolnili pač na tak način in bodo šli ljudje, ki zgolj želijo to doživeti.
0: No, ampak tisto tekmo z Nixi, ki si omenil, ne? Tisto dvorano, ki pogledaš, to so res sami milijonari.
2: Mislim, ja.
0: Ker ne moreš, ker je bila karta 60 tisoč.
2: Mislim, da se ljudje ne zavedajo, kaj pomeni 400 tisoč milijonarjev v enem mestu, se pravi več kot malo Ljubljana, vseh ljudi. Toliko ljudi, ki si lahko privošči dati kolikorkol hočejo za vstopnico. In zdaj seveda potem pride do anomalije na tem trgu.
3: Ampak ni poanta fuzbala bila vedno, da je ni za elite, ampak za vse.
2: Mislim, Amerika se nam je vedno smejala tukaj. Ne? Jaz sem govoril z ogromno ljudmi takole skozi leta, pa so rekli, da se Amerika vedno smeji, ko gleda finale Lige prvakov, pa reče, kaj vi ste dejansko fiksirali ceno vstopnic pri neki razumni cifri. Pa vse vi bi lahko 10-krat več zaslužili. Kaj z vami? Ja, se strinjam s tabo, ampak zdaj bi lahko o poantah razpravljala tukaj 2 ure. Se to pa se vračava na tisto, a mi je všeč, ni mi všeč. A razumem? Razumem, ja, mislim, mi smo spremenili svet. Svet je spremenil nas, takle imamo, bi rekel nekdo.
0: Katere zvezdike moramo letos spremljati?
2: Jaz mislim, da je kar nekaj takih. Jaz sem vesel, da Erling Haaland prvič igra ne samo svetovno prvenstvo, ampak nasploh veliko tekmovanja. To je tu, da smo do zdaj imeli...
1: Ne vem.
2: Ja, okay. Sem vesel, da je let.
0: Oglas pa se je.
2: Jaz sem vesel, da je on končno zraven. Seveda potem Francozi, Mbappé, Olise, mislim, da sta to dva, ki jo absolutno moramo spremljati. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, po vseh teh letih, jaz verjamem... Jaz verjamem, da postavljena da še vedno ena glavnih zgodb tega svetovnega prvenstva. Ja, mislim, da enostavno, mislim, da smo tako prežeti s tem in da so tudi nove generacije, vidim, da tudi 10-15 let stari otroci se še vedno pogovarjajo o Messi ali Ronaldo, mislim, da jima bo uspel biti še vedno vsaj glavna zgodba, če že ne glavna akterja.
1: Wow. Računamo na kaj. Jaz sem stavila na Argentino.
2: Bravo.
1: Kaj pa Španija, to je dobra stava.
2: Ja, je dobra.
1: Super.
2: Francija? Pa odlična stava, ok.
1: Čakam,
0: odlična stava, kaj je Mbappé še napustil Pariz, so te končno začeli zmagovati.
2: Pustiti, to bomo videli.
0: Pustiti. Pustiti, seveda. A je kdo samski?
2: Od nogometašov?
0: Ja, sprašujem za prijateljca.
2: Kaj še bi se sigurno našel, na pamet pa ne vem, veš.
0: Ja.
1: Čakaj, kaj si prej rekel, da je on, sam da postokam?
2: Haaland, Erling Haaland, on ni samski.
1: Aha, pa brez veze.
2: Pa on je tudi dolgočasno, veš, tako asketsko življenje živi, samo za fizično pripravo daje vse.
1: Ja,
2: ne bi imel časa za te, po moje.
0: Kaka skupina, ki bi lahko rekla skupina smrti?
1: Uf. Dramatično.
2: Ne, težko, ne. Mislim, kad definicija skupine smrti je zame, da vnaprej vemo, da bo eden od tistih, ki ga pričakujemo, da bo šel naprej izpadu. Tega tokrat ni, ne. Nimamo nobene skupine, kjer bi bili recimo noter 3 taki, da bi rekel, ok, vse te 3 pričakujemo v četrtfinalu, en se bo zagotovo poslal.
0: Kjera tekma skupinskega dela je po tvojem mnenju? Taka, da moramo gledati.
2: Mislim, da najtežja skupina je Francija, Norveška, Senegal in zdaj Francija, Norveška, Mbappé, Haaland je zame tekma, ki je mogoče na vrhu, seveda potem Anglija proti Hrvaški. To sta 2 tekmi skupinskega dela, ki sta absolutno
0: must watch. In tudi jaz nobene druge nisem najdel.
2: Ne, to
0: skupinsko.
2: Sej ni. Mislim, vse drugo, celo jaz, ki sem nekako živim to in sem obseden s tem, bi brez večjih težav spustil marsikej. Ampak ja, Norveška, Francija, Anglija, Hrvaška.
0: Kdo bo presenečeni? Prvenstva.
2: Zdaj, Anglija lahko presenečenje...
0: Ne more biti Anglija, ne?
2: Ne more biti Anglija. Združene države Amerike.
0: Znajo biti presenečenje.
2: Ja.
3: Ali pa Belgijo to teni.
0: Kaj pa Nizozemska?
3: Belgijo to teni napovedujejo, ne?
2: A Belgija spet, a je Belgija presenečenje.
0: Mislim, Belgija, a Nizozemska je presenečenje?
2: Morda, glede na to, da ima selektora, ki še ni premagal nobene resne reprezentance. Ever.
1: Dobri obeti del. Sedeni so vas
0: na Nizozemsko.
2: A ja, okej, srečno.
1: Okej.
0: Kdo bi po tvoje leto zasegel največ golov, predvidevam, da si pri Mbappéju?
2: Ne, rekel bom Harry Kane.
0: Kane?
1: A to je Belgija?
0: Harry Kane je Anglija.
2: Ja, zato sem vprašal, če je Anglija. Nekako imam dober občutek za Anglijo, mogoče se bom pošteno uštev, ker se veš, kako je z Angleži, ampak ja, zato sem te tako vprašal, če je Anglija presenečenje, ampak ja, mislim, da bi to lahko bilo prvenstvo Harryja Kane-a, pa nekako se mi zdi, da je mogoče, ne bom rekel, da it's coming home, ampak mogoče Anglija bi lahko naredila kaj.
0: Če bi moral staviti svojo hišo, ženo in psa na to, kdo bo svetovni prvak?
2: Francija. Mislim, edina reprezentanca, ki lahko v bistvu sestavi dve ekipi, pa da bi tista druga še vedno ciljala lahko zelo visoko. Mislim, Aduto imajo daleč največ, zdaj ni to vedno edino merilo, ampak nekako njim lahko tudi petim se zatakne, pa bo šesti nekaj naredil.
0: Ampak Bosna, Kanada danes, kako bo?
2: Veselim se tekem Bosne zelo, no. Mislim, jaz ne vidim, kdo se jih lahko ne bi veselil s temi neki fest narobe. Vso srečo Bosni, upam, da zmaga Kanado. Jaz bom res, res navijal za nje in tudi verjamem, da velik del Slovenije. No, se zadnje smo videli, mislim, kako so oni spremljali Niko Prevc, Domna Prevca, kako se oni veselijo naših uspehov, kjerkoli. Tako da, kdor njim ne privošči, ne se ne pogovarja z mano ta mesec.
0: Milko, hvala.
2: Hvala.

0: 60 dobrih, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je petek, pejmo.
2: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kozla.
0: Kdo bo začel?
1: Anja. Lahko je začnem. Se spomnite mogoče lani decembra, ko so našli režiserja Roba Reinerja, znanega recimo po filmu, ko je Harry srečal Sally, pa njegovo ženo Michelle mrtvo v njunem domu, mislim, da v Los Angelesu.
3: Ja, to bo
1: prvo. In za njun umor je bil obtožen njun sin, torej Nick Reiner. No, zdaj poteka to sojenje in Nick, ki tudi v resnici malo zgleda kot morilc, če boste kdaj gledali slike, no, je zaprosil za dostop do sredstev svojega deleža denarja od njegovih staršev, ker ne more plačati odvetnika. To je pač moj kik sedaj danes, je to kar malo slabo, no.
0: Ampak meni je, kako to, da kar zgleda, kaj morajo se...
1: Tako, veš, ima tako psihopatski pogled.
0: Kdo ti pri nas na fermi tako zgleda?
1: Pa mar si kdo, kad greš v drug štuk, se kar pojavlja.
0: Ja,
1: srečeš na vsakem praku.
3: Ja,
1: tako da nove se ti to malo.
0: Lara.
3: Ja, moj kik sedaj, pa se tokrat kar Fredko pa Mojče, moja starša. Ja, ki sta se v ponedeljek vračala iz Murterja. In sicer proti domu sta štartala kar pozno zvečer in nekje na poti ima je posvetla lučka za gorivo. In moj ati tako...
0: Fredko je rekel, ješ.
3: Ne, Fredko je rekel, ješ, še ne bom tanko na Hrvaškem, bom tanko v Sloveniji, da še ima tok dosega, da pride do Vinice oziroma do Črnomla. No, kjer pa nekaj čez 9 od 3 črpalk, ki sta jih imela na poti, ni bila odprta niti ena. Super. No, in potem sta nekaj čez 9 na pločniku srečala neke domačine, so rekli, da je še neka samo postrežna bencinska, da ne gre sta tja, hotla tankat na eni, na drugi, na tretji in pač ni bilo dizla. Ja.
0: Oh.
3: Ja, in ampak do naslednje črpalke, ki pa mislim, da bila nekih 50 km stran, pa pač nista imela več dosega in sta nasrečo naletela na iste domačine zelo srčne ljudi. In en gospod je ob 9:30 zvečer preklical, ne vem, 5 svojih prijateljev, če ima lahko nekdo da 5 litrov dizla. In pač večina jih ni imeli in pol na koncu se njim je rata, ne pršel en prijatelj.
0: O, kako lepo.
3: Zelo prijazni ljudje iz Črnomla, ampak mislim, da bosanskega rodu zelo prijazni. In mami je rekla, da ni mogla verjeti, koliko so bili ljudje pripravljeni pomagati, na koncu niso hoteli vzeti niti denarja.
1: Še to.
3: In sta rekla, da naslednjička gre sta na Murta, da morta kliki tja prne.
0: Bogi, Fredko, no. Kaj jo vse poslušal? Ja, prav videga.
1: Pa še danes public shaming.
0: O, Bože.
3: Public shaming.
0: O, ne, to wow. Pa sem ti rekla, pa zakaj nis, pa
3: mi se daj na Hrvaškem celo cenejši dizel, sam povem.
0: Kaj kompliciraš. Miha, boljš ne moreš me.
4: Ne, ne morem. Jaz bom dal rumenke ton tokrat sam seb. Moj kiks je, da sem zaspal ta teden, na začetku tedna. No, moram pa reči, da... krivim sebe za to, ne bom ne zdaj Ireno pa njeno bodilko. Moram kdaj tudi odgovornost prevzeti nase. No. Je pa res, da sem se pa v drugi polovici tega tedna zelo izkazal in sem bil večinoma prvi tukaj v studiju. Tako da se je stanje popravila, ne?
2: Večinoma prvi. Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
2: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
2: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
0: Bravo, jaz mislim, da boš dobil ekstra dodatek zaradi tega, ker točno prihajaš v službo. To je tako prav.
3: Ampak je bil pa res.
0: Ko si povedal, kaj da si zaslužiš še 50 evrov dodatka za to, res.
5: Radio 1 Krim.
2: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
6: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
5: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment! Iščete ograjo, ki ne rjavi
7: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
2: Izberite aluminijaste ograje Simp.
7: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
2: Simp. Za varno in lepo stran doma. Dober pogled, hud izgled.
5: optik-jelovcan.com.

0: kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 7:00, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se je podgani strup najden v kozarčki hrane za dojenčke ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega podjetju. Tožilstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled.

0: temljo tudi njegovo razkušno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Pri nas pod polnoči naprej na mejnih prehodih s Hrvaško in Mačarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister Franc ima to zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej. In še danes se v Torontu pišeta nogometna in človeška zgodba hkrati. Bosna in Hercegovina bo igrala proti gostiteljem Kračanom, a vse kaže, da bodo tribune v rdečem modrobelem se naj bi bilo na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev več kot 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine. V maniri pesmi, ki jo imaš ti, Denis, na majici, dubioza kolektiva I'm from Bosnia, take me to America, bo bosanska diaspora, ki živi po vsem svetu Severno Ameriko, spremenila v svoj drugi dom. Kamorkoli gredo, namreč se bojo vzamejo pesem, barve in džezvo.
1: Danes napovedujejo okrog 30 tisoč navijačev na stadionu.
2: Ja, je rekla, od 45 tisoč.
0: Ja, 15 tisoč kanačanov, pa 30 tisoč.
1: Tako nekaj.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Po večini države imamo sončno jutro, tudi temperature se počasi dvigujejo, se bo pa popoldne od severa začelo oblačiti, še najbolj jasno bo stalo na jugu države, ampak ne skrbeti, do jutri zjutraj se bo tudi drugod spet zjasnilo. Tako da lahko vikend dobro izkoristimo, sploh prvo polovico, v nedeljo proti večeru se bodo spet pojavljale plohe in nevihte in pa temperature bodo za vikend spet više, trenutno pa imamo v Celju 8 stopinj, potem Kidričevo, Novo mesto, Brežice in Črnomelj 9, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Murska Sobota 10, ter Piran 12 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred Višnjo goro, zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in pa Šentjakobom in še radar na Gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod, smer pa Jesenice, nič 80-22-55.
8: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Z vami so Lara Tošič, Miha Deželak, Anja Ramšak in Denis Audič. Naj se vaše jutro s Denis Audi Showom nadaljuje zdaj. Denis Audi Show.
1: 7.4, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Za nami ni ravno najbolj miren teden, spet smo videli, kako hitro se lahko navaden poletni dan spremeni v nekaj, kar človeku v nekaj minutah obrne tudi življenje na glavo. Kako lahko veter, dež in toča v trenutku uničijo vse, za kar si leta in leta delal, ali pa celo vse življenje. Včerajšnje neurje je za sabo pustilo veliko škode, najhujše je bilo na območju Komende, posledice pa so čutili tudi v Kamniku, Cerkljah na Gorenjskem, delu Gorenjske, Pomorju in severovzhodu Slovenije. Številni so ostali brez streh, elektrike, poškodovani so objekti, ceste in kmetijske površine. Kaj se trenutno dogaja na terenu, koliko dela čaka gasilce, civilno zaščito in vse ekipe, ki pomagajo prizadetim in predvsem, kako lahko pomagamo ljudem, ki jih je ujma najbolj prizadela, na vsa ta vprašanja bo čez nekaj minut odgovoril poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. Tudi na Radio 1 TV. Čez 4 minute smo naprej.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show.

0: Miley Cyrus, End of the World, 7:09. Je dobro jutro, v Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Petek je, ampak v nekaterih delih Slovenije jutro žal ni tako brezskrbno. Za nami je neurje, ki je pustilo prizore, kakršnih ne želimo gledati. Najhuje je odnesla občina Komenda, posledice neurja so občutili tudi v Kamniku, Mengšu, Cerkljah na Gorenjskem, ostalih delih Gorenjske ter ponekod na severovzhodu Slovenije. Poškodovani so domovi, gospodarski objekti, ceste, številni ljudje pa se danes soočajo z vprašanjem, kako naprej. Ljudje, gasilci, civilna zaščita, občinske službe in številni prostovoljci zdaj v bistvu odpravljajo posledice ene najhujših ujm zadnjih let. Že samo, če greste, ne vem, na 24ur.com je naslov česa takega še nisem videl. Z nami je poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
4: Dobro jutro.
0: Bi vas prosil samo bliže mikrofona, če lahko, hvala lepa. Gospod Šestan, včeraj ste dejali, veliko sem doživel in videl, ampak takšnega razdejanja pa še nisem videl. Če to rečete vi,
2: ja,
0: imajo te besede posebno težo. Kaj ste videli na terenu, kaj se je pravzaprav zgodilo?
5: No, resnično, bom rekel, take vrste dogodek, pa tako škoda oziroma poškodovanost objektov resnično nisem videl. Seveda se to ne da primerjati s poplavami ali potresom, ampak to razdejanje, ki ga je naredil predvsem veter, v tistem dogodku je bilo, bom rekel, nepojmljivo. Ni bilo skoraj v naselju, recimo včeraj smo gledali v Mostah, v Zalogu, v Šentjurju, ni bilo skoraj objekta, ki bi ne bi bil poškodovan. Nekateri pa celo zidov je porušeno, strehe odnešene, da ne govorimo o poljščini.
0: Kateri kraji so trenutno najbolj prizadeti?
5: No, se ste omenili že prej v napovedi, najbolj je sigurno Komenda, oziroma tiste naselja, Moste pri Komendi, pa tudi Zaloh v sosednji občini, pa seveda tudi druge vasi, ampak bistveno manj.
0: Kaj pa je povzročilo največ škode? Kaj je bila to toča, a bil veter?
5: Ma niti ne toča, jaz mislim, da je največ poškodil veter in to po ocenah tistih, ki smo to bili čiri na terenu, so bili to vrtinci, ali podobno tornadu, ne vem, ker ni pojmljivo, da bi nek navaden veter podiral v prometne znake, pa take stvari, ki nimajo velikega upora. Recimo tiste kozovce, kaj jim rečejo, Doppler, ne vem, vse podrto, stebri, betonski, vse na tleh. Tam ni nekega velikega upora in je seveda ta hitrost mogla biti zelo velika.
0: Ne govorimo samo o hišah in gospodarskih objektih, ogromna škoda je nastala tudi na poljih in kmetijskih površinah. Že veste, kako obsežne so te posledice?
5: No, jaz se bojim, da so zelo obsežne. Seveda, ocene še trenutno ni. Bom rekel, tam smo ocenjevali vsi skupaj, da bo šlo verjetno v desetine milijonov, nažalost. Govorimo seveda na celotnem območju prizadetem. Poljščine so pa popolnoma uničene. Popolnoma. Tam sem videl recimo polja koruze, ječmena, krompirja in seveda nažalost se nekateri od tega preživljajo. Ne samo, bom rekel, da imajo za svojo rabo, ampak s tem živijo in tudi so te rastlinjaki popolnoma uničeni in bojim, ti ljudje seveda ne vejo, kako naprej sploh.
0: Ljudje na prizadetih območjih danes potrebujejo najbolj kaj?
5: No, gledajte, mislim, da tisto, kar najbolj potrebujejo ta moment, imajo zdaj ta moment. Pomeni prisotnost teh ljudi, ki so bili prej omenjeni, gasilcev, civilne zaščite, vseh služb komunalnih, bom rekel, ki pomagajo pri čiščenju, pa seveda ogromno število že včeraj je bilo vidno na terenu prostovoljcev. Jaz sem prepričan, da jih bo danes, jutri, ki je sobota, pa v nedeljo še več, ker je treba te objekte, če ne prekriti, ker je težava je pri, bom rekel, kritini, dobavi kritine, ker je tukaj 100 vrst kritin, plus tega je tukaj veliko ostrešji, ki je uničeno ostrešje, komplet les, in pa seveda problem pa se pojavi potem pri krovcih, pri izvajalcih, ker tega enostavno ni toliko, da bi lahko tako na hitro, bom rekel, te stvari sanirali. Gre pa tukaj samo v tej Komendi približno za 300 objektov, 250 objektov, tako da seveda niso vsi poškodovani, bom rekel, totalno, ampak veliko jih je poškodovanih, tako da tretirja sanacijo, ki bo verjetno teden trajala ali pa še več.
0: Se mi smo se pogovarjali, občutek je, da so taki vremenski ekstremi vse bolj pogosti, ne? Zdaj pa ponavadi smo tako, požar, pa nam zgori ne vem koliko, pa je dež, pa so poplave, tako.
3: Tako je.
0: Nismo pa pričakovali, da bo pa veter naredil nekaj tazga.
5: Tudi sam imam tak občutek, ali pa bom rekel, tako razmišljam, resnično je. Imeli smo pojave takšne, ampak seveda so bili bolj redki. No, glavna sprememba, ki jo jaz morda lajično ocenjujem, je tudi tak, ste omenil, veter. Ta spremljanje tega
0: kako
5: vetra ob nevihtah. To smo imeli, ampak take ekstreme jaz
0: ne.
5: Nismo še imeli. Jaz mislim, da ne.
0: Mislim, na poplave se lahko potem nekako saniramo, pa bolje pripravimo. Na veter se ne da.
5: No, da se. Rekel, da se boljše pripraviti, morim pripraviti.
0: A smo?
5: Naše objekte boljše pripraviti. Gradnjo bo treba pač prilagoditi. Tukaj zmeraj poudarjam potres, pa ni samo potres. Recimo, če pogledamo, samo malo primerjave naredimo. Na Primorskem, recimo, 100 km na uro nimamo nobenih težav. Ker je pač gradnja prilagojena temu, že stoletje. Tukaj, gor na Gorenjskem ali pa v severnem delu, je pa seveda gradnja bila narejena, prilagojena na bivše razmere, ki niso le takšne. In jaz že par let opozarjam na to, da bo treba narediti na novo neke ocene, ogroženosti, podobno, kakor hočete, in seveda prilagoditi stvari. To ne gre čez noč. Ampak vsaj za bodoče gradnje, da se te, bom rekel, prilagoditve naredi, da bomo bolj odporni, da bo manj škode. In potem bomo imeli vsi skupaj manj dela in seveda manj težav.
0: Mi upamo, da boste imeli čim manj dela po letu, koga vi pričakujete?
5: No, jaz nimam nikoli takih velikih planov za naprej in pričakovanj. Jaz samo upam, da bomo imeli, odnosno vsi skupaj ljudje, naši prebivalci, da bomo imeli čim manj takšnih težav ali pa kakšnih drugačnih vrste in da bomo to poletje dali skozi, pa ne samo to, tudi nadaljna poletja. Se pa pravim, treba prilagajati. Mi na odzivu se prilagajamo že kar nekaj let in pri odzivu smo, bom rekel, zelo dobri prilagojeni. Pri preventivi moramo pa še veliko storiti.
0: Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je bil naš gost. Najlepša hvala.
1: Hvala lepa.
5: Hvala vam.
0: Hvala za obisk in predvsem hvala vam, gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, občinskim službam, prostovoljcem, vsem, ki tudi danes pomagate ljudem na prizadetih območjih. Želeli smo, da bi imeli danes v gosteh tudi kakšnega gasilca iz Komende, ampak vemo, da imajo veliko bolj nujna opravila in bomo z njimi z veseljem rekli kakšno čez par dni, pa se jim predvsem v imenu vse dežele enako zahvalili za pomoč ljudem.
2: Na Radio 1 smo vedno na strani ljudi in ko pridejo takšni dnevi, skušamo pomagati, absolutno ne pogledamo stran. Zato vsem, ki jih je neurje prizadelo, če lahko pomagamo, seveda bomo, vedno se lahko obrnete na pomagam@radio1.si. Upamo pa tudi, da bodo prihodnji dnevi prinesli predvsem nekaj, česar si vsi najbolj želimo in to je mirno vreme. Moj Radio 1. Preprosto.

0: Petek je 9 do pola 8. Dobro jutro,
1: jutro.
0: V Avstriji poteka ena razprava, v kateri bi se po mojem moralo plesti tudi mi, no? V to razpravo. Tam so se namreč pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic na 6 tednov. Se pravi, mesec pa pol.
2: Kar, ja.
0: In s tem se strinjam.
3: A pr nas?
2: Kaj?
0: Okay. Ne pr nas, pr njih. Ja, Avstrija, da ima manj počitnic. A veš, čim manj teh prilik, da grejo iz države. A veš?
1: Da ni kolon pol.
0: Da ni teh, ja, pr nas po cesti. Ne?
3: Tako, pa na prehitevalnem.
0: Lahko pa bi te njihove poletne počitnice premaknili na november. Ne? Se mi zdi, da bi bilo najboljše.
3: November.
0: To bi, ja.
4: Okay. Denis Audič Show, moje najljubše jutrene zabave.
5: Samo na Radiu Ena. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
16: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
17: Jub. Barve spremenijo dom.
18: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
19: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Aško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Samski.
14: Samska.
4: onaon.com.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
2: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V Mestnem muzeju Ljubljana si lahko ogledamo razstavo Gremo na morje, ki skozi zgodovinske predmete, fotografije in razglednice prikazuje razvoj poletnega dopustovanja in odnos družbe do morja. Razstava, ki sta jo pripravila Barbara Savenc in Ana Pokrajec Iskra, obiskovalce popelje od 19. stoletja, ko je obiskovanje morja veljalo za privilegij aristokracije, do obdobja po drugi svetovni vojni, ko je dopustovanje postalo dostopno širšemu krogu ljudi. Na ogled bo do 20. septembra. Postavitev se med drugim dotika vpliva Južne železnice, ki je leta 1857 Ljubljano povezala z obalo in Trstom ter začetkov slovenskega obmorskega turizma v Portorožu. Razstava odpira tudi vprašanja ekologije in onesnaževanja morja, s čimer zgodovinsko temo povezuje s sodobnimi okoljskimi izzivi. Organizatori poudarjajo, da gre za vpogled v kulturno zgodovino dopustovanja in spreminjanja družbe navad skozi čas.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Ja, pred nami je lep pozitivni petek, čez dan bo prevladovalo večinoma jasno vreme, popoldne se bo začelo od severa oblačiti, najbolj sončno bo ostalo na jugu države, pa tudi jutri bo večinoma jasno in pa temperature se bodo malenkost dvignile.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Vuče vasi in Sveti Juri. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred Višnjo goro, zastoj pa na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. Kako je z radarji? Dva sta trenutno aktivna v Mariboru na ptujski pri črpalki smer Ptuj in pa na belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina. 80-22-55.

0: Zvečer, spol 8, dobro jutro. Če imate rezerviran dopust na Hrvaškem ali pa tudi v Sloveniji, pozor. Informacijski pooblaščenec opozarja na novo prevaro povezano z rezervacijami hotelov in apartmajev. Hekeri so namreč po vdoru v rezervacijski sistem prišli do podatkov gostov, vedo imena, hotele, datum prihoda, datum odhoda, potem pa pošljajo zelo prepričljivo sporočilo, da morate rezervacijo potrditi ali pa nekaj doplačati. Torej, če dobite sporočilo v stilu spoštovani gospod ali pa gospa, za vaš apartma v Maredi manjka še 27 evrov pa 43 centov, ne klikate tega. Najprej dajte preveriti pri hotelu ali pa lastniku apartmaja. Namreč noben hrvaški lastnik apartmaja ne bo zahteval doplačila vnaprej. Ja. On vas bo za ta denar nategnil, že ko boste rekli, če lahko klimo vklopite.
1: Na lico mesta.
0: Tako je.
2: Paste, res paste.

0: down.
1: Leoni in Don't Worry, zjutraj na Kronika na Enki. In kaj se dogaja, Veronika, okay?
2: Ne vem točno, ljudje se zbirajo v skupine.
3: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prešla nas je nevihtna hladna fronta. Očitno je tudi v Zabačenem povzročila veliko škode. Prebivalci se že drugi dan zbirajo na trgu, Jure na poti. Si že tam, Jure?
4: Ja, še par korakov, Veronika, jih že vidim tamle.
2: Aha.
4: Ja. No, res se domačini zbirajo, tudi župan Domino Žvat je zraven, kot vidim. Očitno je nekaj močno narobe, no.
2: Mm-hmm.
4: Čeprav med hojo tja nisem opazil nič posebnega, nobenih posledic, kake ujme.
2: Ja.
4: No, evo, se sem že tu. Dobar dan.
5: Jaz sem naštimal malo suhe salame pa kumarco.
6: Rudi, za salamo nisem sigurna, če bo dober.
5: Kaj pa kumarca?
7: Ja, jaz imam jogurt pripravljen.
5: Ja.
7: To je po moje v redu.
5: Da, verjeten je.
7: Ja.
5: Nisem pa prepričan.
7: Ja, ne vem.
6: Kaj ste imeli pa vi, župan?
7: Ja, za jajce na oko imam pripravljen. Ampak se ne vem, a ne na putru, a na olu, ali pa...
8: Ja, če se prav spomnim, je najboljš na mas ti delati jajca.
5: Ja, jaz jih kar na zasko fliknem.
7: A ja?
6: Rudi, rajš nekaj,
5: ja,
6: no.
5: Ja, kaj?
6: Od vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče v redu.
5: Ah, kumarca.
4: Ja. Lahko samo zmotan.
7: Ja, Jure, poprosti.
4: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj je, nevihta?
6: A ste vi že imeli zajtrk, Jure?
4: Ja, neke kosmiče.
7: Ja, sej res, kosmiči. Jogurt pa kosmiči, a ne?
6: A ćemo kosmiče probat?
5: Ja. Jaz ne jem kosmičev, to je za vevrce.
7: Ja, kako se pa počute, Jure?
4: Ja, v redu. Normalno.
7: Oj, Magda, oj. A s kaj zbrskala?
9: Čist nač. Vse sem prebrskala, pa čistem kjer nač več ne piše.
7: Jure je rekel, da so kosmiči v redu, da se dobro počuje.
4: Ja. Poslušajte, kje je sploh težava?
7: Ja.
4: Vam je voda odnesla vso hrano, ali...
7: Kakšna voda?
4: Kaj pa?
7: Cigler kralj nam je odnesel vas futer.
4: Kako? Kaj?
6: Ja, čez noč smo ostali brez prehranskih smernic.
4: Prehranskih smernic?
6: Ja.
5: Kralj jih je ukinu, vse izbrisal.
7: Ja. Ja, kako naj zdaj vemo, kaj je prav jest, pa kaj ni?
4: Ja.
7: Ka nimamo smernic.
5: Ja, da vsaj nove napisal, če je že stare zbrisal.
7: Ja, ne, ni.
5: Mislim, to ni fair naredil, ne?
7: Ja.
5: Se smo čist zgubljeni tle.
7: Pomrl bomo od lakote.
5: Ja.
9: Nač ne bomo pomrl.
7: Ja, pa bomo.
9: Ah.
7: Se ne vemo, kaj lahko jemo, kaj pa ne.
9: A dejmo mi ene smrekce.
7: A, no, jaz sem za.
5: No. Cukr pa šnopc, to ne more biti narobe.
9: Ne, nač narobe.
6: Tanki, Magda.
4: Ne. Veronika, ne gre za ujmo, gre za prehranske smernice, ki jih zdaj nimamo več. Zdaj še mene skrbi.
7: Ja, kaj naj pa z jogurtom zdaj?
2: Jure, hvala.
4: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
10: Komentir?
11: Ja, Čučnik.
10: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
11: Seveda vem.
10: Ja.
11: To je perfektna zadeva.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, in kaj je to?
11: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
10: Ja.
12: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Lepo petkovo jutro, voščimo mi štirje.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha in Denis smo s tabo v bitki med žaroma. Danes odločate med ražniči in pa perutničkami. In seveda je Miha danes že razvil teorijo.
2: Tako, ražnič je hrana za ljudi, ki imajo plan, no perutnička pa za ljudi, ki imajo robčke.
0: Ok, to razumem.
2: Resno? Nihče ne poje perutničke brez kakšnega incidenta. To je praktično nemogoče, a ne? Če nekdo poje 10 perutničk brez fleka na majici, takmu človeku jaz ne zaupam.
0: A ne, da ne.
2: Ražniči so pa lepo urejeni, na tisti palčki, ta pravo razmerje, razumeš, med mesom in zdravo zelenjavo, vse pripravljeno, sam daš na žar in pol... In je narejen.
3: Dakle.
0: In
3: kaj si ti, Miha?
0: Kaj si ti?
2: Dobro, jaz že rekel, ne, jaz sem človek, ki začne z ražničem, pol pa prejde na perutničke, so tudi dnevi, ki naredim ravno bratno.
3: Kratko, težko izbrat, ne?
2: Ne, jaz sem za spravo ljudje, ne? In moj nasvet je, v šparu imajo oboje. Pa še kaj za zraven, ker pa še tudi kakšna vrtovina, pa čevapi, kakšna pleska, paradajzek lepo narezan, mlada čebulca, prebranc, redkvica.
0: Hvala, Miha, smo razumeli.
3: Razumeli, vse si
0: naštel. Ja. No, morate izbrati ražnič ali perutnička. Pošljite SMS na 051-300-300 skupaj s svojimi podatki, da vemo, komu bomo dali špar darilno kartico za 100 evrov.
2: No, danes pa tudi še glavno nagrado, špar darilno kartico za 500 evrov.
0: Tudi.
2: Kar je dovolj, da si pokrit vsaj do konca svetovnega prvenstva. In kot ve vsaki trdi, ker mi je mar, kaj gre na žar, v šparu dobite vse, kar potrebujete za serijo popolnih piknikov. Tudi pred tekmami ali pa slomet.
4: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
4: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Radio 1 Krim. Mami knows best. Ekolističe iz opranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleklerk.
7: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
8: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
7: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
8: Vstopnice na intrio.si.
9: Med 11. in 14. junijem prihaja na Vrhniko Argonautski festival. Zabava, šport, kultura, kulinarika in nepozabna noč na Vrhniki. Preverite dogajanje Argonautskega festivala 2026 na spletni strani in družbenih omrežjih Visit Vrhnika. Generalni pokrovitelj Fortrade.
10: Rezerviraj svojo morsko avanturo
11: na udobni jadrnici.
10: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
11: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Doživite nepozabno noč.
14: Noč na Vrhniki. To bi radi.
15: Noč na Vrhniki!
16: V soboto, 13. junija.
17: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
18: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
19: Skva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
18: Julči,
19: seveda.
18: Mater, jaz bi jo tudi
19: Julči, pizza da te kap.
18: A ja, pizza, Julči.
19: Ja, čaja.
1: Pizza da te kap.
18: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
0: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si.
11: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Tom Walker in Home, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo se je začelo v nogometu in ugotovili smo, da nam nekaj manjka, nimamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišonja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice. Nimamo tudi hobotnice, nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa deželaka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kaj moram narediti?
0: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
2: Banano.
0: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha, super. Bravo, jaz sem gledal.
2: Upam, da sem pripomogl.
0: Če vzameš jago, da bomo zgorel, stari. Bravo.
2: Men pa ni bilo jasen, kaj si rekel zmaga. Ko zdaj zmaga?
0: Oh.
2: Super.

0: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
1: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
0: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
2: Minuta čez 8 je dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ZDA z Iranom dosegle dogovor o koncu vojne, Teheran to zanika. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes sporočil, da Iran v nobenem sporazumu ni sprejel končne odločitve, poročila o dokončnem dogovoru pa opisal kot špekulacije. Dodal je, da so ZDA med

0: pogajanji nenehno spreminjale svoja stališča. Dogajanje tako ostaja nepredvidljivo. Po vsej Evropski uniji pa od danes velja novi pakt o migracijah in azilu. Gre za najobsežnejšo prenovo migracijske zakonodaje v zgodovini Unije. Prinaša hitrejše azilne postopke, obvezno solidarnost med državami in okrepljeno varovanje meja. Slovenija je sicer zavezana k finančnemu prispevku v višini 1,8 milijona evrov, a nima sprejetega implementacijskega zakona. Delala bo torej po obstoječih predpisih, vsaj dokler zakonodaje ne dogradi. Notranji minister Franci Matos pravi, da bo šlo, a kritizira prejšnjo vlado, ker predpisov ni pravočasno uredila. No in še v kontekstu Deželakove nogometne napovedi o tem, zakaj ne gre mešati jagod in banan. Ameriška univerza UC Davis je ugotovila, da banana v smutiju zmanjša absorpcijo zdravih flavonolov za kar 84%. Encin v banani namreč razgradi te koristne spojine, preden jih telo sploh usrka. Flavonoli, ki jih najdemo v jagodah, kakavu in grozdju, so sicer pomembni za zdravje srca in možganov, banana pa je zdrava, le z jagodami je bolje, ne gre mešati.
1: Pismo, se pravi, vse te sadne kupe ni glih najboljš, ali kako?
0: Ja, lej, očitno ne gre mešati Kanade pa Bosne, ne?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne. To bomo danes videli, kako bo.
2: Ja, mi smo zdaj na Bosno, očitno.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Vlada.
4: Ja, dopoldne bo stralo večinoma sončno vreme, popoldne se bo potem od severa začelo oblačiti, na jugu pa bo stalo jasno. Najviše temperature bodo od 18 pa do 24 stopinj v Torontu, tam pa tudi nekje 22 stopinj, na stadionu pa bo vrelišče. A ne, Denis? Aha.

0: Voznice, pozor, zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer za Dobrova med priključkoma Zaloška in Moste zaradi nesreče. Imamo zastoj do priključka Bizovik, še zadnji trije. Radar v Mariboru na ptujski pričrpalki smer Ptuj, pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah merijo v smeri Rogaške Slatine in pa radar tudi v Bukovici v Sevški dolini. Nič 80, 22, 55.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
3: Čau, kaj zdaj, od koga je ta kava? Kaj je to ena čokolada? Kaj je to denar? Kva?
2: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
4: Anja Ramša,
2: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
5: Evo ga, človek, ki smo ga veseli ravno to kot
2: naj se toče. Najljubša, jutro je nadaljuje zdaj.
5: Pa kecam se, no. Dobro jutro, Anja, Lara, čujo. Miha, Denis v studiju, jutro. Tudi kviz mojster Dino Kapetanovič. Kam to za en šal, Dino? Čakaj, kje si?
3: To je nogometni šal NKCR.
0: Pa to ni, zdaj so reprezentanci.
3: Jaz razumem, sam nimam ga. Danes igra, navijam za Kanado danes, vidite po barvah. Danes igra, začel se je mondial.
5: Ja.
3: A ste v redu? Mislim, vibe je tako, ker da ste včer navijali za Južno Afriško republiko. Kaj
5: ne, ne, ne, ne, zanima nas, da imaš 50 evrov.
3: A presep?
5: Ja, da staveš.
6: Ja.
3: Ja, absolutno imam.
5: Na koga, no, boš presep? Stavl? Na koga bi stavil?
3: Jaz bom stavil...
5: Irak ljudom... je še frej.
3: Kira?
5: Irak.
6: Ja.
5: Irak je še frej.
3: Kaj pa, a si pa še ta dobro ste pobrali?
6: Ne, ni nujno, da smo mi to dobro pobrali.
3: A idu do na Francijo? Debele, debele.
5: Ja,
3: Dej bom malo razmislil, ki na kjer bom dal. Ma dej bo lahko dam na Irak.
5: No? Kaj imamo v kvizu danes?
3: Ja, svetovno, sari. Danes gremo svetovna prvenstva in pa danes bomo šli punce proti fantom, ja. Da vidimo, kdo pozna bolj fuzbal, ampak bo pa malo čuden kviz o svetovnem prvenstvu, ne? Vse smo to si predstavljali, da?
5: Absolutno, ne, čist klasičen, ne?
3: Ja. Ne, čist klasičen, tako da imate šanse.
6: Mava to, Anči.
5: Čez 3 minute smo naprej.
3: Yes.
5: Pub kviz z Dinotom.

0: disco.
1: The Colors in Italo disco. Poslušate Denis Audio Show. Trenutno imamo u studiju tisti deo šova, ako si rečemo še to preživimo, popa.
2: Dame in gospodje, sledi petka u pub quiz. Odgovori su nepredvidljivi. Točkovanje pa je pošteno. Z vami je vaš kviz mojster Dino Kapetanović.
1: Z nami je kviz mojster Dino Kapetanović. Ćao Dino.
3: Dobro jutro, dobro
4: živjelo.
3: Pozdravljeni spet u petkovem pub kvizu. Kod sam že prebo vedo danes, se seveda dotikamo
1: Mondiala.
3: Jaz sem sicer šalo k celja gor, ampak, a veš...
4: To si kle ukradu.
3: Ja, to sem trega, ej. Pust, kje jaz dobim stvari.
1: Okay, Dino ne krade.
3: Ja, točno tako deželak.
1: In ne laže.
3: Nikol. Kot sem rekel prej, razdelili vas bomo dve ekipi. Ena so seveda, ena ekipa je punce. Anja in Lara.
4: Tako, ki Vajdove vedno zmagujemo stave, kad ne tiče fuzbala.
3: Vedno. Jaz si tako vedno pravim, da one dva ne gledate zares po fuzbala. To se sam zjutraj preberete, top novičke, pa nekaj kao,
4: jo, kaj dolgo. Spade pa božato, ne?
3: Tako, in druga ekipa se vedno, Denis in Deže Lak.
1: Yes.
5: Bravo.
3: Zdaj, boste videli kakšno vprašanje, boste malo boste mogli razmišljati, ampak so pa to resnične stvari, ki so se zgodile na mondijalih. Se pravi, okay. Vseh do zdaj.
1: A to gremo kdo prej?
3: Al... Ne. Pa, naredili bomo tako, da prvo imate punci možnost odgovarjati.
1: Pravilno, dame imajo prednost.
3: Dame imajo prednost.
4: Okay.
3: Ok. Prvo vprašanje. Gremo v leto 1930, ko se je zgodilo prvo svetovno prvenstvo. Mar si kdo še takrat ne bi živ, nekdo je bil. Tako da gremo.
5: Urugvaj.
1: Urugvaj, jaz sem isto hotel reči.
3: Urugvaj ni pravilno.
1: Je takrat zmagal.
3: Ja, je, dobite eno točko, zato ker je Urugvaj res zmagal prvenstvo, ampak vprašanje pa je, zakaj Egipt ni sodeloval na prvem svetovnem prvenstvu leta 1930, punci?
4: Ker niso me zaobleči. Mislim, da niso me zaobleči. Ali pa se mi je nekaj pokvaral, pa niso mogli prijati do kaj.
3: Nisem bil za oblečt. Okay,
4: nisem bil za dresa.
3: No? Okay, fanta?
1: Kaj je faraon rekel mi na teh igrah, ne sodelujem.
5: Ja, Denis ima prav.
3: No? A ne? Ja. To je da, pravilno odgovor je, zamudili so ladjo.
4: Vidiš, sem rekel, ker se nekaj zgodil, pa niso mogli tja prijeti.
1: Ja, ampak je faraon rekel, ne gre.
4: To
1: je lahko na drugo ladjo.
4: Nekaj se je zgodil, pa niso mogli tja prijeti.
3: To je eno točko vredno, Lara, bravo, ampak Denis je dobil dve točke.
1: Faraon je.
3: Faraon ima vedno prav.
1: Ja, no,
3: mislim. In pa klele sem imel podo vprašanje, katera država je zmagala prvo svetovno prvenstvo in Stefan.
1: Urugvaj.
3: Tako je povedal.
4: To mi Denisa vele, da bo podo vprašanje.
6: Pa bi pač tako odgovorili. Tako.
3: Lahko v bistvu odgovorite manj še eno podo vprašanje pred temu. Je ena serija, ki se imenuje Montevideo.
1: Montevideo.
3: Ok, in kdo je naredil
4: glas? Magnifico.
1: Magnifico.
3: Oh! Yeah! Serija o jugoslovanski reprezentanci, ki se
4: je...
3: Serija je? Aj
4: film.
3: Film tudi.
1: Pak je serija.
3: Glejte, trenutno je izenačeno za 2-2. Že zdaj sem pozabil, kdo je to. To smo je fulerih točk smo dali. Ok, gremo naprej. Drugo vprašanje. Leta 2006...
1: Nemčija.
3: Bi hrvaški nogometaš Josip Simonić moral biti izključen iz tekme, ampak ni bil. Zakaj bi ni bil izključen? Ker ni bil. Nekaj. Zakaj bi on mogel biti izključen?
1: Japonci naj.
4: Najbrž še ne, kakšen rdeč karton dobo, ali kaj?
6: Izključen bi mogel biti zaradi tega, ker je bil v nekem prekršku.
4: A je prevaral ženo.
3: Skor zdiv, ja. Pa je bil sodnik tako, mogel biti završen sam. Madre, je bila dobra, una druga. Ja.
5: Jaz mislim, da je dobo dva rumena kartona in bi to pomenili izključitev, ampak je sodnik prezrl to potezo.
6: Ampak to ni bilo vprašanje, bilo to vprašanje.
3: Ja, na nek način je bilo to, to je Interželak je pravilno odgovoril. Ja, tako je. Ante Simonić je dobil dva rumena, oziroma tri rumene. Prvi je dobil enega in pa se je sodnik ni zapisal, pa je dobil drugega in kar je gre naprej in potem je dobil še tretjega in potem rdečega.
4: Mislim, da kaj bi tako razlog dobil.
6: Ampak a si bi zihar, da je bil zvest?
3: To imaš pa prav, bo moj Simonić ni, ne, Simonić ni bil, on ga je metal levo in desno. Tako da, tudi ena točka za vaja in pa ena točka za fanta, izenačen še vedno.
1: Šle. Vedno smo izenačeni, zrad Larinih teorij, vredno.
5: Zarote.
3: Skupač je. Gremo naprej, tretje vprašanje. Spet smo v letu 1930. Oh.
4: Ok, Urugvaj. Bravo.
3: Ej, naučila pa sem se.
4: Magnifico.
3: 1930 je trener in ekipni zdravnik od takratne ekipe Združenih držav Amerike med tekmo z Argentino zaspal na igrišču, da so ga mogli dol odnest. Se pravi, 1930, on je trener in zdravnik, ne? Uh-huh. In je zaspal na igrišču, da so ga mogli dal odnesti. Zakaj?
4: Kaj je nekaj spil najbrž.
6: Tablete.
3: Tablete, ja.
4: Pa še zraven nekaj spil, če ste
3: bili.
1: Vidimo, tle so punci kar izkušali.
4: Ja, ja.
1: To je njuno, to je njuno področje. Ne?
5: Da, jaz bi tako, jaz bi zelo poenostavno. Zelo enostavno bi odgovoril. Človek zaspi, kadar je zaspan, tako da jaz bi rekel, da je bil zaspan.
3: Zaspan, ja, ja, ja. Ok, to je res, to je res, to je dobro.
1: Jaz bi rekel, da je predolg čakal na Egipčane in
5: je pa zadrimu.
1: Na neki točki pa zaspal. No.
3: Pravilen odgovor je, ko je nekdo se je poškodoval na igrišču, on je laufal s to torbo, ne, in se je spotaknul in je iz te torbe vse odletel in se je vse polil, kar je imel noter, ne, vse se je polil po njemu, posod. Okay. In ena zmed stvari, ki se je polila, je bil tudi kloroform.
4: No, se je uspavanje.
3: In je on vdihnul in pol hotel ostati in padel skupaj sam sebe, zadrogiral in pol so ga mogli odnesti.
4: To se rekla pijača in zdravila, ne?
3: Ampak Deželak je rekel, ker je bil zaspan.
5: Ja, bil je res zaspan.
3: Bil je zaspan.
5: Zaradi kloroform.
1: Bravo.
3: Ena točka za fante in pa, viš kaj, ena točka tudi za punce.
4: Fan, ja,
3: zato, ker sploh ne vem točno, kaj ste rekli, ampak meni se del fan, tablete,
4: droga,
3: tako.
4: In tekočina, tako.
3: Ja. Zdaj pa gremo na zadnje vprašanje. Zdaj bomo pa tukaj eno slušno predstavitev, ok? Pa fante, mogli se v to zadržati. Uh-huh. Tukaj bomo zdaj slišali en refren pesmi, ki je nastala zaradi enega dogodka na svetovnem prvenstvu, ok? Dobro, poslušajte.
0: Materaci, suje majku, sine dinga s puco glavo.
5: To pa vemo.
0: Premuje prosud zube, tak ti onda bilo pravo.
3: Punci, kaj je ta dogodek? Dejte, zakaj?
6: Neki so se tepli.
3: Aha, ja, ja.
6: Zidane je pač neki...
3: Zidane? Most? Ja. Zidane most?
4: Zidane most.
6: Jaz se strinjam za njo.
4: Neka drama je bila.
6: In pol je mama prišla.
3: Ja, ja, ja.
6: In ni bila postretna.
3: Ni bilo, ne?
6: In pol je on starta pesem.
3: In je starta... ok, pa, super. Ja. Lara, imaš ti, kdo je varal te, v te situaciji?
4: Ja, nekdo, ki... Očitno poje to pesem, pa tu šel, ne vem.
3: Fanta, boste razložili
5: Čelna,
3: situacijo?
5: Ne, čelna je padla. Legenda Zidane je spustil čelno materacijo, kaj mu je ta sestro neki.
4: No, to, kar je Anja
1: v
4: rekla.
1: V finalu in to je bila tudi zadnja tekma hkrati Zidana, na kateri se je poslovil, zaključil karijero.
5: Ja.
1: Dobor dežga, stilom je šel naprej. Tekma, hvala Bogu, ni zaradi tega bila odločena, recimo, pred Italijanom, ampak so bili penali, se mi zdi, na koncu.
3: Ja, tako je.
1: Po penalih so pač
3: v Nemčiji je bil ta to prvenstvo.
1: Ja. Tako da je Zidanu dan prav.
3: Zidanu damo prav,
1: Zidanu dan prav. Zidanu dan prav, najboljši zaključek karijere.
3: Verjetno, res.
6: Stilo.
5: Ja, res.
1: Čelo.
3: Fanta sta povedala točno, ampak punci ste pa tudi povedali...
6: Slepali.
3: Se pa dobro slepali, tako da...
5: Zidani most
1: je
5: bil.
1: Da mislim, da je bilo tako, da ga je neki kao vleko, ga je skozi res in mu je Zidan rekel po koncu tekme, ti ga bom slekel, pa ti ga bom dal, ne?
3: Ja.
1: Če si ga toliko želiš, pa moj materac je rekel, raž mi imel tvojo sestro in...
3: Ja.
1: Du. Čelna.
5: Čelna, ja.
3: Tako da v bistvu damo prav
4: Zidan. Ne, ženske dramatične.
3: Obe ekipi ste dobili točko in zaključujemo z izenačenjem. No, vem, da nismo navajeni, da se, ampak ne moram se odločiti. No. Vsi enako dobro poznate nogomet. In punce, in fanti v tem studiju. Tako da izenačeno je. Mogli bomo to razrešiti na kakšen drug način.
6: Mogoče drugi.
4: Vse se bo predstavljati pokazati.
1: Povej enega igralca Bosne.
3: Ja, Džeko.
1: Dva.
3: Po en je zih Dino, ne?
2: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Dinom. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: Number Undressed, 8 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekateri smo z vami. Kviz mojster Dino Kapetanovič tudi. Vikend bo vroč, pravi Lara, in vreme ne bi bilo tudi za akcijo. Poglejmo, kaj se dogaja.
2: Dina Pušlar danes nastopa med vodah, je še vedno aktivna s Tremlje Trebuščkom, tako da bravni
0: kaj
2: na
0: kaj se
2: je
0: Rijana počela s Trebuščkom?
2: Ja, okej. Okay. Tega med vodah najbrž ne bo. Ne? Je pa to zadnji koncert, ki ga ima objavljenega na spletni strani, najbrž si bo vzela malo pauze, prav je tako.
0: Kaj imamo še?
3: Ja, no, skoraj damski večer bo tudi v Sveti Trojici. Tam nastopata Ditka in Lea Sirk, za povrh pa še Flirti. Nisem Romeo in si
0: Julija. No, nekmo, kviz mojster, imaš kakje načrte, ti boš spet na meji nevidnega, ki je bil nazadnje.
4: Ne, ne bom, grem pa ta vikend plavat.
3: Plav?
4: Ja, včer sem šel mimo bazena Kodeljevo in se videl, da ljudje plavajo. In je bilo par ljudi v kopalkah, ki ima podoben body type, kakor jaz, pa sem rekel, če lahko oni, lahko tudi jaz.
0: Ja, in te ni sram.
4: Ne.
0: Si rekel, to je to, narjenje.
3: Wow.
0: Ja, the best.
3: Lepo.
0: Dej mi naslov. Kjer bazen je to? Drugače pa vidi, da se bližajo počitnice, oziroma so študenti že bolj ali manj konc, ogromno koncertov, preditev je ta vikend, Sidarta, Midva, Uroš in Tjaša, Kingston in Žan Sergič, Masaja, vse smo zbrali na radio 1.si, Miha, ti?
5: Ja, jaz grem danes v Brdo pri Kranju, kjer je zaključek sezone nogometnega razreda, to je pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in bo turnirček, vabljeni vsi, 25 let je, tudi praznujejo, tako da, tudi Jaka Biol pride, mim grede. Lep dogodek, pride moj tamal, bo branu penale.
0: Kaj te briga Biol.
6: Dan se po jutru pozna.
7: Naj vam ga naredijo.
6: Anja Ramšak.
7: Miha Dežela.
6: Lara Tošič.
7: In Denis Avdić.
6: Radio 1.
8: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
14: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
15: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
16: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
22: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
23: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
24: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
25: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
2: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Na treh medkrajevnih avtobusnih linijah LPP so uvedli spremembe, katerih cilj je večja zanesljivost, manj zamud in več odhodov. LPP v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa ter občinami Horjul, Dobrova, Polhov, Gradec in Vodice spreminja linije 51, 56 in 60. Liniji 51 in 56 zdaj vozita do postajališča Dolgi most P+R, kjer je mogoč brezplačen prestop na mestni liniji 1 in 6 z uporabo kartice Urbana ali mobilne aplikacije. Linija 60 po Celovški cesti vozi do križišča s Tivolsko in nadaljuje po novi trasi preko Gosposvetske, Slovenske, Dunajske, Vilharjeve, Železne in Linhartove ceste. Spremembe naj bi izboljšale pretočnost prometa, zmanjšale zamude ter okrepile povezave med primestnimi občinami in prestolnico, potnikom pa omogočile enostavnejše prestopanje in bolj predvidljive vozne rede.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: V urnem dogajanju pri vremenu ta teden je pred nami lepši vikend, zaenkrat je še večinoma jasno, popoldne se bo na severu oblačnost povečala, ampak do jutri se bo hitro nazaj zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici, smer za Dobrova na zaviralnem pasu priključka Moste. Zaradi nesreče imamo zastoj do priključka Bizovik za mudo približno 15 minut. Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na pomorski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij. Zastoj na štajerski avtocesti v delovnih zaporah, smer Ljubljana med Krtino in Domžalami ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. In še en radar, ki meri na Bukovici v Sevški dolini. Nič 80 22 5 50.
7: Če spolni, pozdrav od nas.
4: Dobro jutro.
7: Živjo, rešujemo danes, kaj da te raj na žal prijatnička dražniče.
4: Splača se vam sodelovati pri iskanju odgovora. Nekdo bo dobil Spar darilno kartico v vrednosti 100 evrov. Med vsemi prispelimi odgovori ta teden pa bomo danes žrebali še nekoga, ki bo v Sparu kupoval za 500 evrov. Tako da hitro nam pište na nič 51300. Z enim sporočilom ste v igri za dve nagrade.
7: Ražniči, žal prijatničke, in ne pozabiti na vaše podatke.

0: Ja, prosím.
1: Mojca.
0: Ja.
1: Lepo zdrav na IK, Anja, Lara, Miha, Denis.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, živjel.
0: Aha, dobro jutro. Kako dobro ga?
1: Ja, ti povej.
0: Ja, nač, sonček mamo.
1: A mamo?
2: Lepo.
1: Kaj pa za vikend, da ga bomo imeli tudi?
0: Bomo zrištali.
1: A mamo kaj v planu, kak piknik ta vikend, ali pa kaj?
0: Pa mi imamo to skozi v planu, če mi se moj, da vprašate.
1: Ja, veš kaj, zdaj boš mogla pa res narediti tale piknik, ne, ker zdaj bojo pa vsi slišali, da si dobila darilno kartico Špar v vrednosti 100 evrov.
0: A se hecate?
1: Ne, se ne.
0: O, najlepša hvala, zelo sem vesela.
1: Da, bez, smo, slišmo, da si povej ražniče ali perutničke?
0: Ja, perutničke, a ne.
1: Zakaj?
0: Ja, zato, ker se fino umažeš, pa fajn si mastan, pa želoček je sit, pa povena, ne?
2: Dobri argumenti, ključni, ja, ja, za
1: maš.
2: Za
0: ampak mora biti pa še kakšna prilogica zravena, ne? To pa nujno.
3: Absolutno, rezno.
0: Ja, to, to.
2: Ampak še solatka tudi, no.
1: To so te priloge. Ej, drugače, ti pečeš ali se pustiš povabiti? Ali...
0: Moj mož peče, on zelo uživa v tem.
1: Zelo uživa v tem.
0: Ja, jaz pa palce oblizujem.
1: Aha, lepo.
2: Tudi to je
1: lepo,
2: delo, vse prav.
1: Tudi,
2: ja.
1: Tudi njegove ali sam svoje?
0: Huj.
2: Prijeten šoping v Šparu, draga Mojca, tam imajo na enem mestu vse, kar potrebuješ za zmagovalni piknik, od mesa do prilog in pijače, tako da ti nakupovanje ne bo vzelo dosti časa, boš imela veliko časa za lizanje prstov.
0: Ja, najlepša, hvala.
1: Ostane tako. Več časa za druženje. Ba, čestitke še enkrat, Mojca, vsi, ki ste ta teden sodelovali v bitki za žar, pa ne pozabiti, glavna nagrada še ostaja, podelimo jo pa v naslednji uri, to je 500 evrov vredna darilna kartica Špar, skor še ena božičnica, temu rečemo, lahko veliko noč, da ne vem, kakor to že temu rečete. Vojca, lepo bodi, lep vikend, čau.
0: Čau. Čau. Hvala, hvala, nasvidenje.
4: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
4: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Več dobre glasbe.
5: Radio 1.

0: Felix Žan in Pride, 15 do 9 je, dobro jutro. Svetovno prvenstvo se je začelo in včeraj se je začelo. Današnja tekma je zelo pomembna, igra Bosna Hercegovina proti Kanadi. Zjutraj smo nastavili deželaku sadje. Žlak ni vedel, zakaj gre, nastavili smo mu jagode in pa banane. Rekli smo, če rdeče jagode poje, bojo zmagali rdeči Kanadčani. Če poje rumeno banano, smo zmagali Bosanci. Bosna. Veselili smo se, napovedal je banana, zmago ne? Bosne in Hercegovine, da je pojedel banano. Ampak, varmika.
1: A var je pregledal situacijo?
0: Var je pregledal posnetke. Očitno si ti ne vede, stari, požeruh, sploh ne veš, kva ješ.
1: Sem zgledal, najprej jagodo vzel.
2: Res je, točno to. Pogledali smo posnetek, var, kam imamo ogromen kamer tukaj. In prvo si segel po jagodah.
1: Pišu, da, ja, prav, najprej... ja sam banano sem bolj čutil, a veš?
2: Super s to povedal.
0: Banano sem bolj čutil, ja.
1: Zbiraj na Bosna sam ja, če pa var odločil, pa nima
0: ne meni. Morem verjeti.
2: Zdaj pa očitno, okay, da bo stari. Bosna čutila, ali kaj?
1: Ja, mislim, ja, jaz sem mislil, da je banana in Bosna, ne.
3: Kaj pa Kanada očitno... zmagala, ali kaj?
1: Pa ne, no.
2: Ja, ja to, sam to si ti dežo kriv.
1: Ja.
2: Če bo Kanada slučajno...
3: Oj, oj.
1: Jaz upam, da se moj ta čud sadni, da se je zmotil. Tako jaz bi tudi rajši videl, da Bosna zmaga, iskreno. Ampak var je var. V tehnologijo zaupamo, ne?
3: No, sem, če Bosna zgubi, sem ful vesela, da je vikend v mestu.
2: Gremo Bosna.
3: Ja.
0: Ne morem verjeti, stari.
2: Joj, sem tole bom rekel.
0: Imaš ti tako rad jagode.
1: Ja, pišu, kaj viš, tako lepo sem na
3: pol. Zakaj, še ti v zadnjič je povedal, da bi sredno čil po eni izjutri narešil jagode.
0: Jagoda ali banano, Erik?
3: Ampak najprej jagoda, pa smo ga pa
2: šema.
1: Najprej vedno jagoda.
2: Sankaj pa jedno.
0: Zakaj, ker je manjša, pa ti je neroda najprej večje sadnje vzeta.
1: Narezano je tukaj na pol, bilo tako mamljivo. Banane v bistvu najprej nisem videl, ker je tukaj za ekranom. In pač tist, ko vidiš, valjda prej vzameš.
3: Tako je, pa še lupo nastavljala.
1: Pa sem pa videl, Laro, da jedla banano.
2: Jaz sem nastavljala.
0: Sadje. Zakaj si pa banane skril?
2: To je sodnike. Sodnike kril, ali kaj? Ja.
0: Zakaj si
2: banano? To je bilo štimunga.
0: Morem verjeti.
1: Jel, res je ne vidi, ne moš prav, veš, ustati, da vidi, a, tukaj so pa banane.
2: Pa sej si me videl, kaj sem
1: Gardo. Nosil.
3: Po... Blaž, ne vidimo te vedno.
2: Ja. Mene, malo ne vidi.
0: A si ga videl, kaj prinesel?
1: Sem videl, sam nisem bil toliko pozoren zgleda.
2: Ni bil pozoren, niti ne ve, kaj prvo pojedu. Ampak, še dobro, da imamo var.

0: Radio 1 Krim.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil, po čotorom pa dobra volja vse do jutra.
2: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
4: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
2: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
4: Vstopnice na intrio.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Piknik plan. Preprost. Ogenj, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
8: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
9: Doživite

0: stopnine ni.
1: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, auto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Autocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
2: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
3: optik-jelovcan.com
4: Mizarstvo ognjen.
5: Želite pohištvo po vaši meri?
4: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Elvis Presley, a little less conversation, a little more action. Vreme kako?
1: Ja, malo bolj hladno je danes, ampak bo pa sončno.
0: Miha.
2: Prometna nesreča ovira promet v Žalcu, v krožišču, previdno.
0: Darja v novicah ob devetih.
3: Preračunali so, koliko bi dan stala karta za Titanik, enosmerna vozovnica za Titanik.
4: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9 ura, dober dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerimi državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so predtem zbrali dobrih 47 tisoč podpisov, so poslanci koalicije referendum blokirali z utemeljitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi hormuško ožino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo. Identiteta tankerja še ni znana, dogajanje pa se odvija medtem, ko med ZDA in Iranom pogajanja o miru še niso zaključena. Na zakonec pa še k temu, koliko bi danes stala vozovnica za Titanik. Nemška ekipa je preračunala stare cene potovanja na najrazkošnejši ladji tistega časa na svetu v današnji denar in prišla do zanimivih številk.
0: 150 evrov.
1: Za najboljšo kabino bi danes
0: šteli
1: dobrih...
0: Jurja pa pol.
6: 5 jurjev.
1: 160 jurjev, ali je bilo ne? 120 tisoč evrov.
2: Ja.
0: Kol?
1: 120 tisoč evrov.
0: V današnjem dnari.
1: Ja, za normalni prvi razred 4 tisoč evrov, za tretji razred pa okoli 1000 evrov. Ampak, če ima se spomeni, kakšen je bil tretji razred?
6: Ja, to, da so bili na pogradih, so bili pa vsi skupaj.
2: Ampak že to, Jurja.
1: Be,
2: ja. Ja, so pa ljubezen najdel, ne?
1: Ne pozabati, cena je vključevala samo potovanje v eno smer, brez jamstva za varno vrnitev, da ima se spomeni, kaj se je s Titanikom zgodil, ne?
0: 160.
1: Mm-hmm.
6: Ampak Jurjo, tudi za tretji razred, je tudi drago. Mislim, ni dan skrižarjenje, ne vem, 700 evrov, ki je ta
2: zgodba. Ja, ampak ljubezen je neprecenljiva.
0: O čem ti? Zakaj ti
6: umrl?
2: Če Titanik, če ste...
6: Samo on je umrl.
0: Mi se pogovarjamo o križarjenju, ti si pa horni.
2: A jaz sem v filmu,
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara.
6: Ja, danes smo se zbudili.
8: Ja, sam to povem, veres.
6: Da če bi se una dva ljubila na unem kosu, le sa bi oba preživela.
1: Ja,
6: da imaš pa očitno.
2: Ja, vidiš, ljubezen bi
6: pa. Ni bila to. Ja. Ni bilo to.
2: Pa že to, ko je bilo veliko, je bil vrhunc, ne, za njo tudi. Se je vedno
6: vrhunc,
2: ne, o tem govorila.
6: Ja. Še pol prstotih letih, ja. Ne. Ja. Ok, gremo na vreme.
0: Ne bolj težko govoril.
6: Danes smo se zbudili v kar hladno jutro, ampak se temperature že počasi dvigujejo. Je pa zaenkrat še jasno, popoldne se bo od severa začelo oblačiti, ampak se bo hitro zjasnilo, tako da bo sploh prva polovica vikenda sončna, v nedeljo popoldne pa se bo zopet pooblačilo in spet se bodo pojavljale posamezne plohe in se potem nadaljevale tudi v začetku naslednjega tedna. In pa preverimo še temperature, popoldne bodo termometri izmerili do največ 25 stopinj, ob devetih pa imamo zaenkrat v Kamniku in v Slovenj Gradcu 10 stopinj, potem boh in trenutno

0: 11, Ljubljana 13, Maribor, Novo mesto, Brežice, Velenje, Križevci in Pragersko 14 stopinj, Metlika 15, Šempeter pri Gorici 17 in Kozina 21.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Na asfaltu naš Kanadčan.
5: Ja, takole se vozimo, promet je oviran na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovarje. Pokvarjen avtobus na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Vučevas in Sveti Juri. Nesreča pa ovira promet v Žalcu, v krožišču imamo dva radarja, na stojalu v Goričici pri Šentjurju smer Celje, v Bodanjah pri Vipavi pa ustavljajo pri pizzeriji. Nič 80-22-55, srečno v petek.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Radio 1 in Tenis Audi Show. Tukaj je Dream Team Radia 1. Pripravite dlani, ker prihajajo Anja Ramša, Lara Dušič, navijaški stroj, lačen golaža, žejem piva, ampak vedno pripravljen za Slovenijo. Miha Deželak in človek, ki zabija šale hitreje kot Dončić trojke. Vaš kapetan Denis Avdić.
4: Danes smo bolj v nogometu, pa ne samo zaradi svetovnega prvenstva. Tudi nekaj drugega imamo.
1: Naj se tvoja najljubša navijaška zabava nadaljuje zdaj.
4: Ej, lepo zdrav od nas. Čez nekaj minut, bolj natančno 4, se nam bo po video klicu pridružil Timi Max Eršnik, pogovarjali se bomo o nogometnem kampu Crvene zvezde, ki ga ta legendarni klub letos organizira v Ljubljani.
5: To je za vse, ki imate doma nogometaša starega med 8 in 16 let.
4: Ravno prepozen, da bi pelo Mateja.
5: No, ampak mogoče pa ga pa kak zvezdin scout pride gledat na Brinje, s člani trenira.
4: Pa veš, več o zvezdini akademiji v Ljubljani čez 4 minute.
2: Dobre glasbe.

0: Mina Pušlar, zdaj si upam, 9:09 je, lepo zdrav od nas.
1: Živjo,
0: Anja Lara Mihadenis, prek videoklica pa se nam je pridružil tudi naš reprezentant in igralec Crvene zvezde, Timi Max Elšnik. Lepo zdrav, Tim.
2: Živjo.
3: Dobar dan, zdravo.
0: Najprej čestitke za naslov prvaka z Crveno zvezdo, spet.
4: Bravo.
3: Hvala.
2: Čestitke.
0: Ja. Mi bi pa radi... Kako?
3: Moj drugi zapored.
0: Moj, tvoj drugi
2: zapored.
3: Šesti v dizi.
0: Dajmo par besed tudi zdaj o nogometnem kampu Crvene zvezde. V Ljubljani bo potekal en teden od 28. junija, to bo zelo kmal, do 3. julija. Vpišejo se lahko vsi stari med 8 in 16 let. Zdaj pa Timi, kdo vse pride, kdo jih bo treniral, šti tudi tam ali ne boš, kaj se učijo, kakšen kamp je to?
3: Pa, jaz sem kot to predal par teh kampov skozi in mislim, to so res fajne izkušnje, to je kot neke nogometne počitnice, najboljše, če se s kakšnimi prijatelji prijaviš in potem bo res ta teden nepozaben. Nosil boš dres od Crvene zvezde, evropskega velikana v nogometu, so opremo od njih trenerji in pač boš spoznal način dela, ki ga ima. Naša nogometna šola, ki velja za, mislim, na top 5 akademijo v Evropi. In je res ena izjemna priložnost za mlade fante, da se in pa tudi punce, seveda so vabljene, mislim, da lahko obojni pridejo pa uživajo v tem lepem športu. Pač je res ena lepa priložnost, da se že mogoče kdo pri mlajših letih pokaže, pride na radar takšnega lokalnega velikana in ga mogoče tudi zvezda vzame in da bomo čez par let gledali njega, kako osvaja trofeje in pa igra v Ligi prvako za Crveno zvezdo.
0: A v štitutem?
3: Mogoče, ampak težka, ker mislim, da začnemo s pripravami. Je pa res, da bomo s pripravami takrat tisto dobi v Avstriji in je dokaj blizu, tako da če bo kak dan fraj, pa mogoče skočim do Ljubljane, da pozdravim otroke.
2: No, lepo.
0: Lepo. Če prav razumem...
3: Še sigurno, bomo videli. Bom dal vse od sebe, da...
0: Mislim, fajn bi bilo, ne? A veš?
3: Ja.
0: Fajn bi bilo, ker fora je v tem, če bi imel vi nogometni kamp za 50, 40 in 50 letnike, ki se recimo spomni, ki bi prišla zaradi, ne vem, Robert Prosinečki, Savičevič, Pinksi, evo naju z deželakom. Ja. Maš pa otroke, ki imajo pa zdaj drugačne idole, kot smo jih imeli mi. Čeprav razumem, v prvi vrsti gre za šolo nogometa, dodatne izkušnje, ki si jih mladi igralci pridobijo čez poletje, preden v bistvu nadaljujejo v matičnem klubu. Kaj pa fotri, ki so prepričani, pa da imajo doma, ne vem, naslednjega Savičeviča, naslednjega Pixija, naslednjemo, da bom bolj v otroškem, naslednjega Ronalda. A veš, ker eni ga kar kličejo Ronaldo, veš, pele ga na trening, pa ga kliče moj Ronaldo.
3: Vem, ja, legenda, le, vem,
0: tako.
3: Nači, te, moramo te čuvat, ne, da te, malo ne robi logika. A veš, kaj ti rekel, mislim, da niso toliko fotri problem, koliko so mame problem mojih izkušnje.
2: A ja?
3: Izkušnje, veš.
2: Okay.
3: Spoko so tekme, pa turniri, pa to pol so mame zagrizene, jaz sem v svojih generacijih par. Če ker ga gola niso prav pisali, njenemu sinu je bil napadal sudnike, pa bi se stepel. Ja ne, naj se malo hladijo, ne, oni reč tam ob strani uživajo, pa spijajo kakšen pirček. Otroci ne pa uživajo v športu pri tem letih še sami do zabave. Kje je še pol fizični razvoj pa puberteta. Lahko ta tvoj Ronaldo bo pol zaradi punc znorel, pa ne bo nič iz njega. Tako da pustite, naj se otroci razvijajo vsak v svojem času. Bo že videl pa spoznal, kaj je za njega, če je pa kdo talentiran, pa res sam ga podpirati, v nič ga ne silt, ker je to pol sam kontraefekt in mislim, da kvaliteta, če je res vrhunska, na koncu vedno splava na površje, kakorkoli in sam ne se otroci čuva, da ne bo poškodb in bo, sem siguren, da bo.
4: Kdaj si pa ti recimo punce najprej opazil, mislim, pač.
2: So spet pa romantni.
0: Kdaj si ti punce najprej opazil?
4: Parkeli
0: leti. Jaz, ker sem bil 11.
4: Ajte, Timi.
3: Konc osnovne, začetek srednje.
4: Aha, okay.
2: Aha, pa so delali
5: opazno probleme.
3: Vi ste verjetno bili z mesta, pa druga.
4: Super.
0: Kamp, nogometni kamp Crvene zvezde od 28. junija do 3. julija v Ljubljani. Lahko prijavite svojega otroka, starega od 8 do 16 let. Ti mi hvala, super zadeva. Če vaš otrok že trenira, se mi zdi, da je to odlična priložnost, da si razširi nogometno znanje.
4: Yeah.
0: Poleg tega bo v jeseni v Verjetno tudi v klubu glavni kralj, ki bo lahko povedal, da je polet treniral za Zvezdo. Ej, še tole, če ste član AMZS, ima vaš otrok 10% popust pri vpisu, tako da resno razmislite, tudi če nimate doma naslednjega zahoda, božjega varstva, se mi zdi na avtomobil. Kaj pa ti, jaz berem, da so neke, da te neki prodajajo za 3, 4, 5 milijonov, neki se govori, da znaš iti v Turčijo. Čeprav zelo si v Turčiji.
3: Novinari morajo svoj posel delati, ne, da je čitano, mora nekaj tudi napisati. Tako da, veš kako, to je nekaj rekla, kazala, pa se pol hitro na veliko piše. Zdaj, jaz nijem še dobenih nekih konkretnih informacij. Res je, da lani je bilo res zelo, zelo blizu, se je bil že v bistvu z eno nogo na avionu. Ampak evo, to je nogomet, to je šport, se lahko vse čez noč obrne, pride ena poškodba, pride nekaj drugega vmes, pa se v bistvu že dogovorjen del pač propade. Tako da letos bomo videli, dve leti sem zdaj že v Crveni zvezdi, meni je tam super v Beogradu z družino, uživamo, ta mala mi hodi, obe mi hodita v vrtec, da se naučili že jezik, uživamo dol. Ampak v športu moraš pač biti navajen, da se lahko vse meni, ja nijem problemov s tem, da se preselim, če bi bilo treba, je pa res, da tukaj sem rekel, dokaj bomo v zvezdi, tukaj bomo živel in dal vse od sebe za ta klub. Če se pa kaj poleti zgodi, bomo pa videli. No. Zaenkrat, če agent nič kaj ni rekel, vem pa, da nekaj delajo na tem. Mora biti pa tako, da so vse strani zadovoljile. In klub, in jaz, in predvsem moja žena.
0: Pa
2: vidiš.
0: Danes večer Bosna, Kanada, kdo bo zmagal?
3: Ja, jaz upam na presenečenje Bosne, moramo navijati za njih, za naše lokalne in vsakem čoži, da so se tja uvrstili, ampak zakaj pa ne bi zdaj še tam malo presenetli pa šli še korak dalje.
0: Kdo misliš, da bo na konc dvignil kanto?
3: Ja, upam na Argentino, da ponovi zaradi Mesija, ampak čiskreno mislim, da pa ima največ kvalitete Francija. Ampak gledaj,
2: če
3: je tam ena tek, pa nikoli ne veš. Tako da ne bo Mesi spet.
0: Ne bo Messi spet.
1: Okay. Jaz sem dala na Messija 50, ko veš.
0: Men gre pa že na živce. Po kufr imam vse, že imam stari. Ajde, dosta no, više.
2: Ampak je zanje. Njegovo zanje svetovno.
0: Ma kaj gre, ja, ma dobro, najbolj. Ja. To je kada je ono, res ono, najbolj deboga. Ti boš še jedu, ma dosta.
4: Se za Modriče je tudi zadnje prvenstvo.
2: Ja, no pa se vem, ampak vse oni Messi.
0: No, dobro, Hrvati so pa lahko spet drugi, no. Ne bi glih, da se určijo. Te so pa še svetovni prvaki. Najbolj, da to poslušam, to pa tudi ne. Ti mi najlepša, hvala, vse dobro.
4: Hvala ti.
2: Srečno,
4: čau.
0: Čau.

0: September in Cry for you. 10 do pol, je lepo zdrav. Danes je petek. Če je danes pozitiven petek, je marsikdo ta teden doživel tudi ne ravno barvno sredo. Dajmo reči, da je bila kar dost črna. Najhujše je odnesla komenda. Zjutraj smo se o tem pogovarjali s poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom.
1: Resnično, bom rekel, take vrste dogodek pa tako poškodovanost objektu resnično nisem videl. Seveda se to ne da primerjati s poplavami ali potresom, ampak to razdejanje, ki ga je naredil predvsem veter, v tistem dogodku je bilo, bom rekel, nepojmljivo. Ni bilo skoraj v naselju, recimo včeraj smo gledali v Mostah, v Zalogu, v Šentjurju, ni bilo skoraj objekta, ki bi ne bi bil poškodovan. Nekateri pa celo zidovje porušeno, strehe odnešene, da ne govorimo o poljščini.
0: Že veste, kako obsežne so te posledice?
1: No, jaz se bojim, da so zelo obsežne, seveda ocene še trenutno ni, bom rekel, tam smo ocenjevali vsi skupaj, da bo šlo verjetno v desetine milijonov, nažalost, govorimo seveda na celotnem območju prizadetem, poljščine so pa popolnoma uničene. In seveda, nažalost, se nekateri od tega preživljajo in se bojim, ti ljudje seveda ne vejo, kako naprej sploh.
2: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malc z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.

0: Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Kaj damo na žar?
13: Pleskavice.
14: Ne, raje ražniče.
13: Pa čevapčiče.
14: Klobasice.
13: Paprike.
14: Bučke.
13: Ajvar.
14: Zen.
12: Hej, kaj pa če damo kar vse?
13: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
12: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: 25. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
1: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Prekomerna izpostavljenost soncu povečuje tveganje za kožnega raka in okvaro vida ter zahteva dosledno zaščito in zadostno hidracijo, opozarjajo strokovnjaki. Na dogodku pod sloganom Varno na soncu so strokovnjaki poudarili, da so poletni meseci povezani z višjo toplotno obremenitvijo, kar lahko vodi tudi v dehidracijo, zato sta zaščita pred soncem in pitje vode ključnega pomena za zdravje. Kot je pojasnila zdravnica Katja Jarm, je kožni rak najpogostejši rak v Sloveniji, saj je leta 2022 za njim zbolelo okoli 19 tisoč ljudi, medtem ko letno beležijo približno 800 primerov kožnega melanoma. Dermatologinja Laura Đorđević-Beteto je opozorila, da je porast bolezni povezan z večjo izpostavljenostjo ultravioličnim žarkom. Strokovnjaki zato svetujejo izogibanje najmočnejšemu soncu, uporabo zaščitnih sredstev in redno hidracijo.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Lepo je zunaj, sonček zaenkrat sije po večini države, popoldne se bo od severa začelo oblačiti, na jugu bo ostalo jasno in pa do jutri se bo zjasnilo tudi drugod po državi. Do nedelje popoldan imamo torej malo premora od dežja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Promet je ovira na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi predmeta v predoru Pletovar je previdno. Nesreča ovira promet v Žalcu v krožišču. Preverimo še lokacije radarjev na Stojalu v Goričici pri Šentjurju smer Celje. Radar v Murski Soboti nasproti zbirnega centra pa v Apačah na cesti Podgrad Lutverci in pa kontrola prometa v Budanjah pri Vipavi ustavljajo pri pizzeriji. Kje so še modri, javite na nič 80 22 55.
5: Dve čez pol deseto, lepo zdrav od nas.
6: Živjo.
5: Dejte telefon na glas. Če ste ta teden sodelovali v špar bitki med žaroma, vsi, ki ste nam pisali, ste v žrebu za koliko?
6: 500 evrov.
5: Za 500 evrov vredno darilno kartico Špar. Enega od vas ključemo že čez nekaj minut in vas čaka zelo lep začetek vikenda. Preden se tega lotimo, ena druga stvar. Včeraj popovdne, jaz poslušam Kinga.
7: Ja.
8: Najprej štartam s tem. On je Tomaš Klepač.
9: On je isto Gostinčič.
8: Ja, Tomaš Klepač za mešalko.
9: Ja.
8: No, jaz pa sedim na mesto od Lare Tošič, od voditeljce Denisa Avdićova.
9: Ja.
8: Vmes ni bilo na tem stolu danes nikogar drugega, od jutra do zdaj. In zdaj zapiram zavihke na računalniku. In vidim, da je brala članek z naslovom Kako prepoznati moškega, ki je nagnjen k varanju. Običajno ga izda ta kretnja v družbi.
9: Oh.
8: Zdaj, zakaj bi kdo sploh kliknil in odprl ta članek? Zakaj?
9: Ja, ker očitno rabi koga.
8: Očitno rabi koga prepozna.
6: Ja. Lara.
5: Stvar je taka, da mi Urške sploh spoznali smo, tebe pa že zanima, če je Urška spoznala že kjero drugo prijatelj.
6: Ne, nisem za to.
5: Kaj je fora tega?
6: Ja, jaz pa Anja vsako jutro iščeva zanimive novičke in včasih je tak naslov in pol takšen odgovor presenet in jaz dam to vedno v skupen mail za naslednje jutro. In pač samo zato sem to gledala. Noč nima Urška v tem. Ali pa da bi jaz pač imela kakšno nezaupanja do koga. A veš, ali pa poznam mogoče koga, ki je že to naredil, pa sem pa luno, a veš, če se ujemajo znake, da sem malo preveč naredil. A veš.
10: Čeprav ta teden nisi dala, ali gledam v mailu.
5: Tega linka nisi dala.
6: Ja, zato, ker mi ni bil zanimiv odgovor.
10: Kaj pa je odgovor?
6: Ja, v bistvu, da se izmika v čestnemu stiku.
10: A ja, okej.
6: Okay. Pa sem bila tako, ok, s tem nimamo kaj dela.
5: Ja.
6: Zato.
10: Okej.
6: Okay. A smo aj v redu?
5: Ne, dobre, mi smo razlagi. Zadovoljni z odgovor.
6: Ja, sorry.
5: Urške sploh spoznali smo, ti imaš pa te čudne članke.
6: Ne, nočiva Urška prtivo, no. Jaz svojim prijateljom zaupam.
5: Ja, Gostinčiču, ne moraš to upideti.
6: Ja, očin
11: Brska.

0: Rádiu Ena.
1: Ja prosím.
2: David?
1: Ja.
2: Lep pozdrav Šmartno, Paki, Anja, Lara, Miha, Denis.
3: Živja.
1: Lep pozdrav.
2: Kje motmo?
1: V službi.
2: V službi. A je naporna služba ali...
1: Nikoli ni tako fajn, da ne bi bilo ki drugi boljši v službi, no.
2: To pa je.
4: Pošteno.
2: To pa je res, to pa je res. David, kaj pa počnete? Čim se ukvarjate?
1: Učitelj.
2: Učitelj? Učitelj česa, koliko je, da vidimo, smo vas imeli radi ali ne?
1: Kmetijsko strojništvo.
2: Ne, nismo vas imeli radi.
3: Ne, to so strokovni predmet.
4: Ja. Nepoznano področje.
2: To ne. Ampak, kaj bi zase rekla, ste priljubljen učitelj?
1: Pa, to morate druge vprašati.
2: Ja, kaj pa vem, sej pač, valjda slišite neke govorice, vzi, ker imate nek nadimk.
3: A ni neko ustaljevanje, ja.
2: Nek nadimk pa.
3: Ja, treba nekaj
1: ocenečiti. Ti tisko znajo, ti so me manj, da obrajtajo tisko, ko pa ne znajo, so pa bolj veseli,
2: ma, če me ni. Ma, zajepanje, evo že. Slišati, vedeti, kak je.
4: Zahteva orek znanje.
2: David, ta teden smo imeli bitko med žaroma.
1: Tako je.
2: In med čem smo se odločali?
1: Ma, za oglje vedno.
2: Za oglje vedno, zakaj?
1: Ja, pa... To, jaz pravim, to je tako, ne. V srednji šoli, ko so bili starši doma, si mogel neko stvar na hitro narediti, ne, če si imel punca zram. Ej, rezultat je isti, ampak je pa boljše, če to traja dolg, pa z užitkom.
2: In prav zato sta punci rekli, on more dobiti glavno nagrado. On more dobiti glavno nagrado in to je darilna kartica Spar v vrednosti 500 evrov.
1: Jo pa to, mi deli. Super, lepa.
3: Brez popravcev leto.
1: Če ne pa po popravnih piknik.
4: Piknik popravc.
3: No, popravce skupaj.
2: O, ja, debes. V Šparu, David, veselo pričakujejo.
5: Njihov slogan poletja je, ker mi je mar, kar gre na žar. V Šparu dobiš vse za poletni piknik na enem mestu, od mesa do prilog, do sladkega, vse seveda po ugodnih cenah.
2: In ne bom spraševal, če pogosto kupujete v Šparu, zdaj se mi zdi za 500 evrov zna biti to kar velik nekupo.
3: Kar neki šopingo,
1: ja. Ja, se bo treba potruditi.
2: Lepo poletje želimo, pa dajte poskrbeti, da bo daleč naokrog dišalo po... Pečen.
1: Hvala, bomo.
2: Srečno, David.
3: Čau, David. Čau.
1: Živjo.
0: Radio Ena in Spar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Radio Ena.
0: Več dobre glasbe.

0: Jovi, We Weren't Born to Follow, še 13, Babo, Loše. Loše še ni v studiu, je pa zunaj studija. Ja, čakamo, da Loše tudi pride dela. Danes se, kar se nas tiče, začne svetovno prvenstvo.
1: Ja, res je.
0: Vsi smo že položili svoje stave. Seveda čakamo tudi našega sodelovca, Lošeta, da položi svojo stavo.
2: Hello.
0: Tako da,
1: kako smo zdaj, Loše?
0: Kako si, Loše, povej?
2: Takole, razmišljajoč,
0: ja, povej.
2: Na koga bi stavil,
0: ja.
2: In se razmišljal, da bi na Norvežane.
0: Na Norvežane?
2: Ja.
0: Dobro.
2: Haaland je ta nord, sem se rekel, da on jih lahko popelje. On jih lahko recimo bi popeljal
0: do naslova svetovnih prvakov in tebe do zdaj že koliko? 500, 600 evrov, koliko imamo zdaj?
3: Uf, pojma imam, to ima blaž čez 500.
1: 500 evrov, ne jurjo, evro.
2: 500 jurjo, ja.
0: Zdaj pa rabo še denar.
2: Ja, tle je problem, to še iščem. Pozabil na poskupaj.
1: Sponzorja išče.
2: Dokdaj imam čas za dar.
3: Pa že tri dni se pogovarjam.
2: Pa vem in vsakeč pozabim. Noro, a mi posodeš ti?
0: Kaj?
2: A mi ti posodeš?
0: Kaj?
3: Zdaj, ki ponujo.
2: Na drugo uho povem,
3: a
2: mi.
3: A ti jaz posodim, noseča ženska.
0: Ja, dej ti. Dej, da bomo res bed.
2: Dej posodim. Dej,
0: da bomo res bed.
2: Vse nosečnice morajo telovaditi pred porodom, a ni to tako.
0: Ne, za te, ki si sposojajo, upam, da imajo toliko slabo vest, da nosečnice vrnejo, ker men ne vračajo.
2: A res ne?
0: Ne,
2: to sem pa zmeri varno.
0: Ne,
2: imam. Evo,
0: Laž, na Norveška.
2: Norveška.
3: Lahko mi flikneš, imam flik.
2: Evo, dobiš takoj.
0: Pa, da be, bravo, Anja.
2: Bravo, hvala.
0: Pa nam je še v sklad.
3: To sem imela ta plenice, pa te vložke. Pa, okay.
0: Lep vikend, Polk.
3: Uživite.
0: Takle čas bo že zvečer, čez 12 ur, konc prvega polčasa, to bomo že vodili 2-0.
4: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
6: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj

0: GVU Family Hotel Vilinia, Terme Ulimia.
1: Radio Ena Krim. Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.

0: Izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela? Rekla
2: je, da... Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil. Po čotorom pa dobra volja vse do jutra.
3: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
4: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
3: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
4: Vstopnice na intrio.si.
5: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
6: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
7: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
11: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir!
12: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 10 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. No, največ težav pa bo v nedeljo. Od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje, od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta bosta tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana-Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa. Spor pred gostilno v centru Ljubljane pa je po noči prerasel pretep. 32-letni moški je z manjšim nožem lažje poškodoval leto mlajšega moškega. Reševalci so ga odpeljali na urgenco, a ni v življenjski nevarnosti. Policija med tem še preverja, kaj točno se je zgodilo. Če boste v teh dneh zvečer pogledali proti zahodu, pa boste lahko videli tri planete. Venera in Jupiter sta bila najbližje v torek, zdaj pa se jima pridružuje še Merkur. Ne gre za to, da bi bili planeti v resnici blizu skupaj, pač pa jih Zemlje vidimo v podobni smeri. Posebnega znanstvenega pomena pojav nima, je pa lep za opazovanje. Najlepše se bo videlo tam, kjer ni veliko luči in kjer pogled proti zahodu ni zakrit.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Prva jasen dan, ampak se bo čez dan pooblačilo. Na jugu bo najdlje ostalo sončno s temperaturami od 19 do 25. Jutri jasno, v hribih lahko nastane kakšna ploha, temperature bodo šle do 29 stopinj. V nedeljo dopoldne pa sončno, popoldne pa nas žal spet čakajo plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Tinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Vedno nas smeja Blaž Benedičič skrbi za promet, izvoli.
3: Živijo krajše zastoje sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Radar pa v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma, v Murski Soboti nasproti zbirnega centra, pri Apačah na cesti Podgrad Lutverci in na prestranku pri Postojni. Sivkedi še meri na cesti Graška Dobrava Litija na avtobusni postaji, kontrola prometa pa v Rušah pri mostu čez Dravo. Nič 80-22-55, srečno pot.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family

0: dobre olivia.
1: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio
2: Ja, lep petek, jaz vam vsem privoščim, da bi bili taki vesel, kot je, naš Blaž. Vedno nasmejan, vedno pozitiven. To je to, kar rabimo za petek in ogrevanje pred vikendom. Zdaj, muzika pri tem pomaga, tako da vi ste zdaj na vrsti, da mi vi poveste, kaj vas najbolj spravi dobro voljo na 051-300-300. Ja, pa tudi denar boste lahko dobili pri meni. Čez par minut pa več o tem. Lep petek vsem.

0: I just might. Bruno Mars, Vitole na Enki, 16.60 je, lep petek sem. Tja šlo še vaša družba in to je dan, ko mi vi poskusite izpuliti 5 evrov. Igramo se igro, premaga začetek, ker vam jaz pustim pesem, vi takoj, ko ugotovite, katere je, rečete stop. In to se mora zgoditi, preden začne pevec spet. Če vam bo uspelo, fliknem iz lastnega žepa 5 evrov. Zdaj vsakeč poudarim, da je to moja nagrada, ker Lovšetu ne da radio denarja za to igro, tako da sem se moral znajti sam. Pesmi ne spreminjam, dokler ne odkrijete treh pesmi, ki so pač v igri Premagaj začetek. Na zadnje se je boril Urban. Seveda si ga.
1: Ja, 100%, sam dalen, da bi pa vedel izdajalca, pa ne vem.
0: Jo, škoda, no.
1: Škoda.
0: Dire Straits, Walk of Life. Evo, sem dal za eno rešitev, takoj imate že eno rešeno. Zdaj pa se prijavite, no. SMS rabim z vaše strani, 5 evrov, pa vaše ime pošleš na nič 5 1 300 300, kar zdaj. 5 evrov, številka 5, tvoje ime, nič 5 1 300 300, zdaj pa en človek od leda, Toni Cetinski.

0: Upam, da vas ne bo zlepilo danes. Človek od leda, Toni Cetinski, lahko pa dobiš 5 evrov, najbogatejši igro v mojem terminu, saj. Tako da pošleš SMS. 5 evrov pa tvoje ime. Nič, 5, 1, 300, 300, pošli zdaj.
1: Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
2: Ja, tudi tebi, Servus.
1: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
2: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
3: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 51 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
8: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
12: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
13: Jub. Barve spremenijo dom.
14: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
16: Kaj damo na žar?
17: Pleskavice.
18: Ne, raje ražnjiče.
17: Pa čevapčiče.
18: Klobasice.
17: Paprike.
18: Bučke.
17: Ajvar.
18: Zen.
16: Ej, kaj pa če damo kar vse?
17: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
16: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Poletje kliče na festival Laško, Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
19: Moja generacija.
4: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Stereo Hearts, Gym Class Heroes in Adam Levine. Pol 11 je.
1: Ja sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ja, več sonca, dopoldne, nekaj oblačnosti, popoldne, tako bo danes, temperature pa od 19 do 25. Jutri nas čaka jasen dan, le v hribih lahko nastane kakšna ploha, jutri temperature do 29 stopinj. Zdaj po nedeljo dopoldne bo sončno, popoldne pa kot kaže znova plohe in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagrada. Igra. Vsaka sedma kava je brezplačna, poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
6: Previdno zaradi nesreče, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Šentjur v Prožinski vasi. Zastoja pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 20 minut in pa krajši zastoj zaradi del še na Primorski avtocesti smer Koper pred Kozino. Radarji pa v Slovenski vasi pri Brežicah, na prestranku pri Postojni, kedi pa na cesti Graška Dobrava Litija na avtobusni postaji in še dve policijski kontroli. Prva v Rušah pri mostu čez Dravo in druga v Skakovcih pri avtohiši. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!

pa Juretu, ki so se zajavili zadnji na nič, 5-1-300-300, delamo skupaj. Oddelamo še danes in gremo v vikend. Upam, da boste imeli miren dan, vam pomagam pa delati z najboljšo glasbo, katera je tvoja, mi napišeš na nič, 5-1-300-300. Žan Serčič, malce temperamenta, plamen in krik.

If You Wanna Dance, Miles Smith je bil tole, 15 minut manjka do 11 in je prav, da se spomnimo zdaj tudi na vse, ki se danes ne matrate v službi, ampak ki ste na terenu in ki rešujete posledice tega neurja, ki smo ga imeli pred kratkim. Pa res en velik hvala in spoštovanje vsem gasilcem, vsej civilni zaščiti, vsi, ki ste kakorkoli pristopili na pomoč in pomagate vsem tem, ki jih je prezadelo tole neurje. Jaz držim pesti, da boste čim prej odpravili vse. Pazite, prosim nase, da se ne bo komu kaj zgodilo. To je bilo edini, ampak res edini plus vsem tem, da ni bilo nobenih človeških poškodb v tem neurju, tako da naj tako ostane, prosim, pa da se čim prej vse uredi. Strong enough, da veste, da niste sami, tudi Radio 1 v vaši družbi.

0: Tomaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: O svoji 2 ust.

0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio 1 Krim.
3: Mami Knows Best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Med 11. in 14. junijem prihaja na Vrhniko Argonautski festival. Zabava, šport, kultura, kulinarika in nepozabna noč na Vrhniki. Preverite dogajanje Argonautskega festivala 2026 na spletni strani in družbenih omrežjih Visit Vrhnika. Generalni pokrovitelj Fortrade.
7: Rezerviraj svojo morsko avanturo
8: na udobni jadrnici.
7: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
8: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Doživite nepozabno noč.
11: Moč na Vrhniki. To bi radi.
12: Noč na Vrhniki.
13: V soboto, 13. junija.
14: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
15: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Autocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
16: Verjetno najboljša očesna optika.
17: optik-jelovcan.com.
18: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: skladbe skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je 11. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljam tudi Ula Šegula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati medtem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče. Zagotovo pa referendum v nedeljo čaka Švicarje. Odločali bodo, ali naj država do leta 2050 omeji število prebivalcev na manj kot 10 milijonov. Pobudniki pravijo, da bi s tem omejili pritisk na stanovanja, zdravstvo in varnost. Kritiki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko ogrozil odnose z Evropsko unijo, predvsem sporazum o prostem gibanju ljudi. Ankete sicer rahlo prednost dajejo nasprotnikom pobude.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, čez dan bomo imeli nekaj več oblačnosti, na jugu pa bo najdlje sončno, temperature pa bodo od 19 do 25. Jutri se bo začelo jasno, oziroma tudi čez dan bo jasno, le v hribih bo nastala kakšna ploha, imeli bomo do 29 stopinj. V nedeljo dopoldne sonce, popoldne pa žal spet plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
1: Blaž, kako ste?
8: Kar v redu, samo zastoja sta na Štajerski avtocesti, v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju z zamudama okrog 20 minut in pa malo krajša zastoja še v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudama okrog 10 minut. Radarji pa v Slovenski vasi pri Brežicah in v Beltincih pri Vagi, pa še policijska kontrola v Skakovcih pri avtohiši. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Jaz sem čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
10: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Lep petek, še ena ura nas loči do petkovega popoldneva, seveda z najboljšo muziko, z igro, premagaj začetek, službo dneva. Moramo dobiti še zadnjo, preden gremo v vikend, tako da kje ste vi, kje delate, kje poslušate Radio 1, napišite mi na nič 5-1-300-300, tudi če imate kakšno pesem, da vam pomagam, da boste prej odšteli do samega vikenda. Pošli zdaj.

0: jutrit za žur poletja.
1: Ej, in to kakšen bo žur, če je kater žur, mega žur, potem je Laško pivo in cvetje, še nekaj vstopnic je in po hiti. Laško pivo in cvetje, pika si, zakaj? Ja, lani je bilo se skupaj razprodano. Najboljš, da imaš plane, da greš in potem, ko to veš, ops, res, karte sem prepozno kupil. Ampak, če poslušaš Radio 1 in Šel domov, jih lahko dobiš tudi pri nas. Pevec je bil
2: zaspal,
3: ja.
2: Ja. Aki,
3: pajži, Aki, to, joj, ja.
2: Torej,
3: no.
2: Aki, res mi je žal, da ga ni več med nami, fuck,
3: ja,
2: kjera legenda.
3: Le to, kaj mi ne, joj.
2: Ne vem, da imaš ti to na jeziku.
3: Shit, no. Kaj ta zgoba še nema, kaj. Parni valjak. Ne. Pa piše.
2: Ja, je, parni valje, bravo,
1: Kaj piše, je rekla. Ampak, lež, da je vse, dobila stopnice, tudi ti lahko. Danes je petek, še zadnjič, demo, poslušaj, čau domov, do popovdne.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Za vse tiste, ki vas smatrajo ljubezenske zadeve, Benson Boone in Beautiful Things. 17 čez 11 je že ura, če bomo prot malci. Kje delate vi, kje se posluša Enka? Nič petena, 300, dajte mi napisati.
1: Šel domov.
2: Dobrodošli na planetu Prižmojzni.
1: Dober troškar, dvojna doza zabave na poti domov. Od 2 do 6, samo na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
4: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na maj-leče.si.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
14: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
16: Volkswagen.
17: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
18: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
16: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Seveda je prazna postelja, če smo pa vsi v službi. Kje ste v službi, mi niste še napisali, naredite malo reklame svoji firmi. Nič petena, 300-300.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep dan danes, nekaj več oblačnosti popoldan, temperature pa bodo 19 do 25. Jutri jasno, v hribih lahko nastane kakšna ploha, šlo bo do 29 stopinj. V nedeljo dopoldne sončno, popoldne plohe nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Laž, kakšen je petek na cestah?
5: Ja, komplicirajo se stvari počasi, previdno zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani, v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti. Zastoja pa na Štajerski avtocesti, v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju z zamudo okrog 20 minut in še zastoja v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudo okrog 10 minut. Radar pa na Štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, v Beltincih pri Vagi pa še v Novi vasi pri Blokah smer Sodražica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Pol 12 je dobro tek, če malce. Zdaj se veš, Blaž, predlagaš ti kaj, kaj bi bilo dobro zdaj recimo
5: jaz
0: naročiti?
5: Jaz mislim, da je pohan sir.
0: Ja, bravo, kako si vedel? Pa kako si ti vedel? Dobro sem te naučil, moj mladi fajnec. Wiz Khalifa, Charlie Puth, see you again. Kje ste v službi, niste še poslali SMS-a? Čaka, nič petena.

0: Where is my husband? No, jaz ne vem, kje je vaš mož, pa tudi ne rabim vedeti. 17 minut, manjka do 12. Ne vem niti, kje je Roškar trenutno, ampak vem, vem. Pa kje bo? No, zdaj, kako bo se skupaj spadlo, tudi ne vem, če sem iskren.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Največja drama tega radija bo šla plezati na trgovski dimnik. Zdaj on se pripravlja na višino. In šel je na streho.
2: Visoko. Zgledam, kot da smo sedmi na strupju. V lajfu.
3: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
2: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba, vada, da mi gre.
3: Maš to.
2: Kam zdaj spogremo?
3: Gremo tle na rob, da mi rokico.
2: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: In on bo šel na trboveljski dimnik. Po mojem ga bomo slišali kričati od kjerkoli že poslušate radio ena, brez radija. Sidarta in napoj 12, oziroma 15 minut manjka do 12. Še malo in začnemo petkovo popovdne in po novicah igro. Premagaj začetek.

0: Matea Slușe in Radio Ena.
1: Od 10 do 2. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
2: Group hug.
1: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
2: Kaj umirjeno? Gremo se zabavat. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
0: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Ruškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
2: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim 2.
1: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
1: Radio 1 Krim. Avtobusni prevozi Mrgole, otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Mami Knows Best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.
7: Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil, po čotorom pa dobra volja vse do jutra.
8: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
9: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
8: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
9: Vstopnice na intrio.si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
12: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Mizarstvo ognje.
15: Želite pohištvo po vaši meri?
14: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.

V zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od

0: korupcijskih kaznivih dejanj. Očitke pa zavrača tudi iz pripora, kjer se trenutno nahaja. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Na to pa bodo morali v Moravčah še pred rednimi lokalnimi izvesti nadomestne volitve. Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
1: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite obveznega voznika.
0: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh 5 mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Jasno, popoldan tudi nekaj oblačnosti, temperature pa od 19 do 25. Jutri bo tudi lep dan, le v hribih lahko nastane kakšna ploha, tudi par stopinj več bomo imeli, potem pa v nedeljo dopoldan sonce, popoldan pa plohe.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
3: Blaž, izvoli.
6: Hvala za stoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 30 minut in pa v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudama okrog 15 minut. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti in pa zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med Beticejem in Domžalami danes med 15 in 21 uro, več o zaporah zaradi maratona Franja skozi ta vikend pa na Radio 1.si. Še radar je na Štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, potem v Novi Vasi pri Blokah smer Sodražica in pa še v Ljubljani na Tržaški pri P plus Redolgi most smer Brezovica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
3: 1. Lep petek, popoldne se je začelo. Čez par minut vaša priložnost, da zmagate, premagate začetek. Moja najbogatejša igra, ki jo sponzoriram sam, z lastnim denarjem. Tako da veste, da znate centih 5 evrov, ki jih lahko osvojite. In pa seveda najboljša muzika, to pa vi zbirate, zato da vam polepšam petek, da bo čim prej konec šihta. Tole ste predlagali.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, poudarjam, vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Prosim.
3: Živjo Špela, Matjaž tukaj iz Radio 1.
2: Živjo.
3: Kako smo?
2: Ma super, danes sem resni dan, tako da še boljše.
3: Oh, wow. Vse najboljše.
2: Ja, hvala.
3: Kaj pa je taka tišina, to bi moglo biti zadi zdaj žurka ali neki?
2: Ja, zdaj sem trenutno samo doma, ko sem na porodniški, tako da...
3: Ja, pa še enkrat čestitam, Madonca.
2: Ja, hvala.
3: Ja, super. A kakšni so plani zdaj za vikend? Bo kakšen žur?
2: Ma, gremo do morja, tako da jutri se gremo malo kopat, če bo dosti toplo, tako da bomo žurali na morju.
3: Že to je žur sam po sebi. Ja, čestitam. Ja, ma super, Špela. In zdaj 5 evrov je lahko tvojih.
2: No, da vidimo.
3: A je ta nor znesek, ne? Jaz ti bom fliknul takoj, če boš premagala začetek 3 pesmi. Kako boš zapravila teh 5 evrov? Na morju sklepam, ali kje?
2: Ma, sigurno. Se bo prišla do let.
3: Mekola, tako. Se pravi, pravila poznaš, jaz pustim pesem in takoj, ko veš, katera pesem je, mi moraš zakričati stop, preden začne pevec pet, ok?
2: Ok.
3: Tukaj je prva.

0: Je bil stop, ne?
1: Ja.
0: Je, odlično. Torej, katera pesem je tole?
1: To je Walk of Life.
0: Ja, od?
1: Od Dire Straits.
0: Bravo, malo prvo. Ok. Zdaj pa bodi pozorna, ker so zmeraj krajši v vodi. Ok? Tako mora biti pravočasno. Stop, da ne začne pevec spet.
1: Ok.
0: Greva.
1: Yeah.
0: Stop. Jesi rekla stop, ne?
1: Ja.
0: Ja, to so kdo?
1: To je od Backstreet Boys.
0: Yes, točno to. Backstreet Boys.
1: Ja,
0: to je to. Mamo jo. Samo še ena manj. Samo še zadnja. In 5 evrov bo tvojih. Dobro poslušaj in pazite, zelo kratek uvod, tako da stop mora hitro prijeti, ok?
1: Ok.

0: Dragi colegi, tale pesem nikakor ne paše v tole obdobje, ki ga imamo zdaj. Ampak v eno drugo praznično obdobje.
1: A je morda kaj slovenska?
0: Ja.
1: Ne.
0: Ja.
1: Je slovenska?
0: Ja.
1: Je rock and band?
0: Je rock and band? Kateri imajo rock and band?
1: Novo leto?
0: Ja, no, novo leto!
1: Ja, to pa to, to. Ja, to.
0: Bliža se tisti čas. A veš?
1: Ja, ja,
0: ja, no.
2: Bliža se.
0: Ja, novo leto, to je to. Evo, imaš 5 evrov, vse najboljše za rojstni dan. Uživaj na dopustu na morju. Čestitam.
1: Hvala lepa, hvala.
0: The best. Flik imaš?
1: Ja, imam.
0: Evo, fliknem takoj 5 evrov, da greste uživati.
1: Hvala lepa.
0: Špela, lepo praznoj, hvala, ker si se igrala z mano.
1: Hvala, lep vikend.
0: Enako, čau, čau.
1: Čau, čau.
3: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051 300 300.

0: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Kaj damo na žar?
5: Pleskavice.
6: Ne, raje ražniče.
5: Pa čevapčiče.
6: Klobasice.
5: Paprike.
6: Bučke.
5: Ajvar.
6: Zen.
4: Hej, kaj pa če damo kar vse?
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
18: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
19: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Jasno, potem popoldne nekaj oblačnosti, temperature bodo 19 do 25. Jutri lepo, v hribih lahko nastane kakšna ploha, do 29 stopinj bomo imeli, potem pa v nedeljo dopoldne sonce, popoldne pa plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Vedno nasmejan Blaž v studiju. Blaž, zakaj je razlog tega veselja? Vse v redu na cestah?
5: Pa, ni vse v redu, tudi ne smejim se tako, kot sem se pol ure nazaj. Zaradi ovire je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto v predoru Mali Vrh in pa zastoja ostajata na Štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju, zamuda okrog 20 minut. Zastoj je tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, zamuda okrog 15 minut. Pa zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med Beticejem in Domžalami danes med 15 in 21 uro. Radar pa na pomurski avtocesti pred pokritim okopom Močna smer Lendava in še eden v Ljubljani na Tržaški pri P plus Redolgi most smer Brezovica. Nič 80 22 55. Srečno pot!

Tožbi dneva, ta pride po novicah ob enih, ampak še prej, kako so mi spet uspeli moji sodelavci ukrasti 50 evrov. Spet sem mogel staviti seveda za svetovno nogometno prvenstvo, pa nisem vedel, da imamo vedeževalca v jutru. Kakšnega, če ste preslišali, boste kmalo slišali reprizo. Zdaj pa zate, Blaž, Die with a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Zdaj pa pogledajte sodelavca zraven vas, pogledajte ga v oči in mu rečete, ko te pogledam, vem, vse bilo je. Ne, hecam se, no. Sem lik pogledal sodelavca Žana in je rekel, kaj pa je s tabo. In začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu in v Denis Avdićovo so se odločili, da bojo imeli Miho Deželaka na mesto hobotnice. To se pravi, se spomnite tiste hobotnice, ki je napovedovala izide tekem. No, zdaj, kakšna je bila taktika Avdića, da prepričuje, da bo neka baba Vanga? Pravzaprav ni baba Vanga, ampak je postal Deželak baba gladna. Zdaj, Deželak je rekel nekaj, pojedo je nekaj čisto druzga, celo var posnetek smo mogli uporabiti danes zjutraj, tako da lahko si pogledate video na Instagramu Radija 1, ampak kako je to le šlo zjutraj?
1: Imamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišanja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice. Nimamo tudi hobotnice. Nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate. Imamo pa Deželaka.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kaj moram narediti?
1: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel.
3: No,
1: nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
2: Banano.
1: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha, super. Bravo, jaz sem gledal
2: skupaj. Upam, da sem pripomogl.
1: Če vzameš jago, da bomo storel stari. Bravo.
2: Men pa ni bilo jasen, ki si rekel zmaga. Kva zdaj zmaga? Neč jasno. Super.
3: Kudo.
4: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Torej, ni več Deželak, baba gladna od danes naprej.

0: Ja, če se prav spomnim, je najboljš na masti delati jajca.
1: Ja, jaz jih kar na zasko fliknem.
0: A ja?
2: Rudi, rajš nekaj,
1: ja,
2: no.
1: Kaj?
2: Od vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče vredo.
1: Ja, kumarca. Ja.
3: Ne, lahko samo zmotan.
0: Ja, Jurek, poprosti.
3: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj je, nevihta?
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
5: Komandir?
0: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
0: Seveda vem.
5: Ja.
0: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
0: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
7: Radio 1 Krim.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
3: Med 11. in 14. junijem prihaja na Vrhniko Argonautski festival. Zabava, šport, kultura, kulinarika in nepozabna noč na Vrhniki. Preverite dogajanje Argonautskega festivala 2026 na spletni strani in družbenih omrežjih Visit Vrhnika. Generalni pokrovitelj Fortrade.
4: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
5: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
6: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
7: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
8: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
9: Postanite magnet za svoje idealne stranke.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu. Cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Država med tem obljublja pomoč tudi žetalam. Okoljska ministrica Polona Rifel je ob obisku te haloške občine zagotovila pomoč pri sanaciji po hudem neurju. S predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in županom Matjažem Kopšetom si je ogledala stanje na terenu. Pristojni bodo v ponedeljek opravili oceno škode. Ministrica pričakuje, da bo ta presegla prag za razglasitev na pomoč tudi žetalam. Okoljska ministrica Polona Rifel je ob obisku te haloške občine zagotovila pomoč pri sanaciji po hudem neurju. S predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in županom Matjažem Kopšetom si je ogledala stanje na terenu. Pristojni bodo v ponedeljek opravili oceno škode. Ministrica pričakuje, da bo ta

0: Ki ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Ja, nekaj več oblačnosti v popoldnevu, v primerjavi z jutrom, še najdlje bo sončno ostalo na jugu države, temperature pa do 25. Jutri še topleje, do 29 stopinj, s kakšno ploho v hribih. V nedeljo dopoldne bo sončno, popoldne pa plohe nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Kako je na cestah, bo povedal Blaž.
7: Previdno, nesreča ovira promet na začetku Gorenjske avtoceste smer Jesenice med Podutikom in predorom Šentvid, tam nastaja tudi zastoj. Zastoja še na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj je tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter smer Koper med Ravber komando in Postojno. In pa radar na koncu Gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica. Radar Rjav-Kanguše v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj in pa na Pomurski avtocesti merijo pred pokritim vkopom Močna smer Lendava. Nič 80-22-55. Srečno pot!
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojeminoslete.si.
9: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
3: No, kje ste v službi, vi mi napišete na nič 51300 in jaz med vsemi SMS-i nekoga razglasim za službo dneva. To se bo zgodilo čez 10 minut. Še imaš čas, da pošleš SMS, napišeš tvojo službo na nič 51300.

0: Ne morem vam poslati rož, mislim lahko v glasbeni obliki z Miley Cyrus, lahko pa vas dam v službo dneva.
1: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Petra, kako ste danes?
2: Fantastično, delovno.
0: Fantastično in delovno, mislim, ta je fajn kombinacija. Bravo, povej nam, v kateri službi se imaš ti, Petra, fantastično in zakaj?
2: Vozim kamion na surovini v Kopru.
0: Kako si pristala za kamionom, prosti moram vprašati?
2: Ne vem. Tako je pač želja bila neka, da bom en dan vozila kamion. In pa smo sledili željam in ciljem in smo prišli sem.
0: In danes Petra vozi kamion. Kakšen kamion voziš?
2: Ta, prkutnik.
0: Kako gledajo moški, so šoferi na te?
2: Sodelavci super. Najboljši kolektiv, kar ga lahko imaš.
0: Evo, to je važno. To mi je bilo malo strah, da imaš kakšne smotane, a veš, da so kaj mačisti pa to.
2: Upam trditi v veliki večini, da se bo marsikdo strinjal z mano, je zelo velika razlika z ženskim ali pa moškim kolektivom.
0: Aha, to se pravi, hočeš reči, da moški so, smo
2: moški
0: super.
2: Ja, pač poveste, kar vam gre in če dve minute prijatelji naprej gremo, pri ženskih tega ni, ne?
0: Ženskih si ne poveste in ja se vemo vsi.
2: Ja, je več za hrbtosti vsega.
0: No, mi veseli, da si v super kolektivu, tako da prosim, zdaj imaš tole priložnost, da jih pozdraviš.
2: Tako, pozdravljam svoje sodelavce iz Kopra in celotno surovino v Sloveniji.
0: Egola, to je bila Petra, ki je trenutno v kamionu, kje se voziš?
2: Zdaj sem sicer v Kopru, ravno kar prišla na bazo, čakam za razklad, pol pa naprej. Kampirati
0: na avtocesto. je kampiranje danes? Se je, že zastoji?
2: Ja, se že pozna, kar pošteno.
0: Ekole, tuk, da veste, da se pripravite še ostali, ki še se odpravljate na pot. Petra, med tem, kaj čakaš, kaj ti zavrti in katera pesem?
2: Karkoli, tam da je živahno, tako, nekaj po vaši izbiri.
0: Ok, dobiš si v službi dneva, Petra.
2: Jo.
0: Evo, je že skipala sem. Prav sliš se, kaj je šlo dol.
2: Ne,
0: prav sodelal. A, sodelal, okej. Okay. Srečno na cesti, Petra, čau.

0: Radio Slušaj.
1: Od 10 do 2. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malc z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4 plus 2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Kaj damo na žar?
4: Pleskavice.
5: Ne, raje ražniče.
4: Pa če vapčiče.
5: Klobasice.
4: Paprike.
5: Bučke.
4: Ajvar.
5: Zen.
3: Hej, kaj pa če damo kar vse?
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Klingon župel, pol dveh je ura, upam, da hmal nekate službo. Števam skupaj z vami.
1: Spet poboljša očala.
2: Na mojem minosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minosleče.si.
0: Ja, čez dan več oblačnosti kot dopoldne, na jugu bo najdlje ostalo sončno, temperature pa od 19 do 25. Jutri jasno, v hribih lahko nastane kakšna ploha, do 29 stopinj, v nedeljo dopoldne sonce, popoldne plohe nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Blaž, ceste.
5: Pozor, zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Zastoj pa v delovni zapori na primorski avtocesti smer Koper med Ravbar komando in Postojno ter smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa pred razcepom Razdrto. Zastoja pa še na štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Radar pa na gorenski avtocesti na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brez in parjav Krgukangu meri v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj. Niž 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Matjaž Lovše. Zadelovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Pol dveh je tole ogrevanje pred vikendom. Vem, da je malo zdaj padla ta delovna vnema. Jaz pomagam z najboljšo muziko. Evo jih. Bigfoot Mama. Evo in Črn tulipan pa najmo na glas.

It's Taylor Swift, 19, manjka samo še do druge ure, počasi prevzema šov domov in te popelje v vikend, upam, da ti pa čim prej iz službe. VIP sovoditelj danes, Franko Bajc, se pridruži Robertu in Zali, tako da bo ekstra top. Tako da jaz držim pesti zate, da čim prej končaš šihtom in greš uživati v vikend. Do ponedeljka.

0: Jaz kar ne morem verjeti, da je teden okrog. In, tako bom rekel, no. Se, a veste, ko vsak teden koma čakamo, da je petek, ne? Ampak vsakič se mi zdi, kot da sem ta teden bolj koma čakal kot prejšnji teden, pa prejšnji, pa prejšnji. Hvala, mati milostna, da si, da je to.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Moravčane letos, še pred rednimi jesenskimi, čakajo nadomestne volitve. Razlog je odstop župana Milana Balažica, ki je odstopno izjavo poslal iz 30-dnevnega pripora. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z domnevnim sprejemanjem koristi in podkupninami. Po navedbah iz postopka naj bi kot župan posredoval pri občinskih svetnikih, da bi podprli spremembe prostorskega načrta za območje Mošenik. S tem naj bi podjetju Termit omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. V zameno naj bi med drugim prejel plačilo kuhinje v vrednosti okoli 26 tisoč evrov, del denarja pa naj bi bil povezan tudi z njegovo partnerko. Balažic očitke zavrača in pravi, da gre za politično motiviran postopek. Pediatri pa opozarjajo starše na nevarnost ploščatih baterij in filtrov tako imenovanih IQOS cigaret. Pred kratkim so komaj rešili leto in pol starega otroka, ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
4: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom.
3: Ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
4: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom.

0: Šlo bo do 29, sončno bo, fajn bo, no, praktično po celi Sloveniji. Lušno bo tudi v nedeljo, zdržalo bo vse do večera, tako da nam je, kar se vikenda tiče, vreme prizaneslo. V nedeljo zvečer bo najprej začelo deževati na severu in potem deževalo bo tudi celo noč, tako da bo ponedeljek hladneje, ampak, a veste, važno je, da je zdržalo. Pustimo ponedeljek, tako že sam po sebi brezvezen, se vseeno, če dežuje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Zdaj lepo gleda ceste.
3: Lepo zdrav na ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane pred predorom Mali Vrh. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Šempeter v predoru Panovec. Prometna nesreča pa tudi v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove ceste. Promet je tam nekoliko oviran previdno. Zastoji. Na Štajerski avtocesti sta zastoja v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah, v smeri Ljubljane pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno ter smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega avtobusa pred razcepom Razdrto. Še tole opozorilo za danes. Zaradi kolesarske dirke bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami od 15. ure dalje pa do 21. ure zvečer. Sicer pa več o zaporah zaradi maratona Franja skozi ta vikend na Radio 1.si. In imamo tudi eno radarsko kontrolo. Črnkedi je v Murski Soboti na Markišavski smer Puconci. Srečno, varno še naprej, nič 80, 22, 55.
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
5: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se... Roškarje.
0: Dame in gospodje, prišel je čas, na katerega smo vsi čakali. Oziroma termin v tednu. Petke imamo radi, zato ker se v petki vikendi začnejo. Še posebej pa imamo radi tiste petke, ki so na začetku sončnega potoplega vikenda. Mimo grede, ob tej šansi čestitam vsem, ki ste ta vikend zbrali za svojo poroko. To je vrhunska ideja, drugače. Dobro se vam je posrečil ta 13. Verjamem, da ste bili mogoče v dilemi, matra, se naj ženim 13. Sem vse sobota. Super bo jutri. A mimo grede, govori se, da bi ne bila sonča tudi prihodnja sobota, ko bi ne bilo 36 stopin. In lažje se na 28 na soncu suknično ženiti, stati kot pri 36. Meni sajno, za ne vem, kaj drugi mislijo. Meni bi šlo na žice, ker pa imaš tiste pod pazduho, take zaplate na srajci plavi. Mislim, gledaj, same težave. Jutrišnja sobota bo super za to.
1: Šel domov. Radio in še več dobre glasbe.

0: smo razmišljali, koga pa vabi danes na zadnji petek, ko sem še živ in sem se. Preden grem prihodnji teden plezat na najvišji dimnik v Evropi, je bilo jasno, da želimo nekoga, ki je tam gor že bil. No, s tem, da on naredil še milijon drugih stvari, on je čist adrenalinski džanki, pa zdaj po novem youtuber, je tudi edini Slovenec v zgodovini, ki je dvakrat zmagal v reality šovu. Verjemite mi, enkrat je težko, da pa zmagaš dvakrat, moraš biti iz posebnega testa, v kmetiji in v eksatlonu. In jaz prisežem, da se ga v življenju ne bi želel za nasprotnika v nobenem tekmovanju. Jaz se spomnim sezone kmetije, ko je tekmoval, pa sem si mislil, oj, kako se ti ljudje ne zavedajo, da nimajo nobene šanse. Ko prije on zraven, veš, da zgubo. Se pravi, spohni, jaz bi šel kar domov, no. Jaz bi rekel servus Franko, pa bi šel domov.
1: Od 1 do 10. Kakšen je bil tvoj dan?
2: Pošlji SMS na 051-300-300 in deli svojo oceno.
0: To je eden edini Franko Bajc, seveda. Pozdravljen, kolega.
3: Pozdravljen, Roškar, hvala za lep uvod.
0: Ne, to je res, jaz, da bi jaz bil na kateremkoli tekmovanju, jaz bi rekel producentom, da grem kar domov. Ker kaj sem te zdaj 3 mesece tle matro? Če živ naprej, veš, da ni šanc. Franko, drugeč pa te moram nekaj čisto izven serijskega vprašati. Imaš prav komplet temno-zelen, hlačen, kratko majico. Kje se to dobi? Top zgleda. Nisem videl, da je do tako meči oblečeno. Veš, oboje z istega materiala.
3: Iskreno, tu je bila prva stvar pri roki danes. Sem precej v hužbi, ker se selim v novo stanovanje, delamo in ja, zadnjo minuto. Včeraj si me poklical,
0: ja, res sem te, ja.
3: Ni preveč razmišljena bilo.
0: Tako se ljudje oblačite, ko zamete prvo, kaj imate pri roki.
3: Ja.
0: Kako še, te imate lepo tisto, kaj imate drugo, pa tretje pri roki. O glavnem, jaz sem zate milijon vprašanj. Sploh, ja, polovica od milijona tudi povezanih s trboveskim dimnikom, ampak preden greva, itak bova imela časa do 6 veliko, pa dejva začeti s 3 fun facti, no mi se to strašno radi igramo. Radi bi slišali 3 stvari o tebi, ki jih mogoče do zdaj, v vseh stvarih, ki si počel, še nisi delil, pa se ti zdi, da bi bilo zanimivo, da bi vedli. A veš, mislim, se pravi, da
3: okay.
0: pa sklepaš, da jih najbrž ne.
3: Težko bi bilo zbrati zdaj samo 3, nemo recimo tako, delam tudi kot kaskader.
0: Seveda delaš.
3: Časem sem bil dvojnik za enega izmed najboljših bokserjev na svetu. Recimo, ta je meni zanimiv in sem ponosen na ta projekt, kot je, tle bi se zahvalil naši ekipi Stuntman.si.
0: Kako presvete mogo, ker postaneš kaskader? Mislim, kje spoh je to? Kako to spoh, kje, kaj, ko, kak je to?
3: Dolga zgodba, ma res imam rad v delu. Recimo, da bi rekel, da sem najbolj specializiran za jahanje konju, ampak ker sem treniral tudi boks in tu, sem dobil recimo, da je nekaj tudi teh veščin in nekako tako preko tega sem vstopil ta svet. Ja.
0: A zdaj razumete, zakaj absolutno nima odbenga smisla, da z njim karkoli tekmuješ? Kaj mava še?
3: Težko zaspim, če v sobi oziroma kjerkoli tudi v kuhni niso vrata zaprta in vse kljuke naravnost.
0: Oprosti, kako misliš, da si poskušam zdaj razumeti?
3: Se pravi, če imaš okno odprto, jaz si takrat spim na mrzlem, a recimo, da je tako na V, mora biti kljuka naravnost, ne more biti tako.
0: Poševno?
3: Ja.
0: Ampak naravnost na opično, a naravnost...
3: Naravnost na opično.
0: Naravnost na opično mora biti.
3: Ja. Ja, in tako zelo v detalj mora biti, ne vem.
0: Takve ljudi imam rad, jaz imam milijon OCD-ov, jaz sem čist psihopat glede tega. Res razumem.
3: Ja,
0: res razumem. Mislim, ne razumem te kljuke, ker imam druge, ampak razumem, kaj to pomeni.
3: Ja.
0: A si zdaj že povedal 3, ali si je povedal 2?
3: 2.
0: Ok, dajva še 3.
3: Tretja mogoče, ker res noben ne ve, je, da imam še zmeri metek tukaj v vratu. Sicer sva lih delala šlatko, če ne bi ti rekel, da pošlati.
0: Oprosti, kaj imaš?
3: Metek.
0: Ne razumem, kaj ti govoriš.
3: Metek iz pištole. Ja, tu je dolga zgodba, ma če jo skrajšam.
0: Jaz spoh ne vem, kaj ne bi so rečem.
3: Ustrelil sem se po domače, no. Sicer po nesreči metek se je odbil, ampak... Ker sem krvavel, so mi spucali rano, ampak zgleda, da so pozabili tu noter in pokaj sem šel 2 leti kasneje na ortopan za zobe, so slikali in je bila slika vsa zmazana in noben mu ni bilo jasno, kaj je, tako da zdaj čakam, da grem tu odstraniti. Ok, a vidiš?
0: A so tebi... Jaz prosim, jaz moram stopiti malo bliž.
3: So...
0: Tebi?
3: Le, vidiš.
0: Omega, ti imaš bulo tle ven.
3: Ja, se pošto.
0: Da ga lahko primem?
3: Ja, ja.
0: Jaz sem se prav kot dotaknil Frankovega metka.
3: Že kar nekaj časa ga nosim sabo, ampak ja, zdaj je prišel cajt, da to odstranim.
0: Jaz absolutno vem, kam sem dal slušalke, jaz sem čist, pa te koncentriram, kaj. Ne, jaz sem začutil tvoj metek, trt je.
3: Ja, ja.
0: Ja, ampak kako so ga te lahko pozabili ven zet?
3: Na začetku je bil precej bolj globoko in zdaj s časoma je telo hoče zgleda izločiti in je pršel ven. Tako da...
0: Ja, ampak a si ti jezen na zdravnike, da ga niso zeli ven? Mislim, a ni to mislim, a ti je vseeno? Pač, opa dosti tega, pusti kaj te zdaj?
3: Ni mi vseeno, ampak tisti dan, ko sem šel tu reševati, sem bil že na poti v tujino, tako da smo vse tu nekako, ne vem, kako je bilo v glavnem ostal je noter, no.
0: A vam lahko nekaj po resnici povem, da jaz včasih določenih redkih momentih mojega življenja mislim, da imam zanimivo življenje. A jaz absolutno nimam zanimivega življenja proti Franku Bajcu. Mislim, imam ekstremno dolgočasno življenje in zdaj sem izmrdil vse standarde. Vse, kar sem ja to zdaj mislil, da sem zanimivega naredil, zdaj več nič ni zanimivo. Tada imam zdaj...
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300.

0: Baby Goodbye. Zale Perlič danes ni naše mlade praktikantke, zato ker se njena sestra Pina jutri poroči. Izbrala je fantastičen termin, jutri bo perfektno vreme za poroko. Povedala mi je, da so bili v dilemi glede 13. Ne, ker pač 13. datum. Ampak jaz iskreno nisem čisto prepričan, da ta številka meni že kaj posebej nesrečo prinesla. Možno, da nas sam fopoja, pa ta številka spoh nič ni posebnega v resnici. V glavnem, poročila se bo Zale njena priča in ful ima eni stvari, ki jih mora zrihtati in se pravi celo, da je bolj živčna kot nevesta, zato ker je ful veliko pričakovan, kaj mora ona imeti vse pod kontrolo. Pa neke rože, pa vaze, pa jaz nevim, kaj mi je govorila. Pa so si nekaj premisli, glede balonov. V glavnem, Zale ni, z mano je Franko Bajc, ki bo danes celoten šov mi delal družbo. A bi ti prevzel vremenske napovedje na mesto Zale, lepo prosim?
1: Lahko.
0: A ti, da ne v dolgočasno, no, se ne da je s tabo lahko dolgočasno, a bi ti dal v vsako vremensko napoved noter besedo adrenalin? Tako da bi bilo to vsebinsko smiselno. Ne samo, da kar brez veze vržeš, ampak da, a veš...
1: Se bom potrudil.
0: Ker to je kar
1: neka... Lahko govorim v narečje ali provamo rajma?
0: Prosim, narečje, jaz sem tako rad narečja. Meni so narečje v bistvu ena najlepših slovenskih stvari in zelo pogosto ljudje probajo pravilno govoriti, ko se z mano pogovarjajo in jaz pravim, prosim, na. Prosim, na.
1: Sem zanimivo je, kako ponovadi svojih namaramo toliko. Se pravi,
0: jaz smam,
1: da
0: ja.
1: Meni se zdi moj tak čuden, pa imam rad druga in drugi reči.
0: Enako, meni je tvoj veliko lepši kot moj. Čeprav je moj zanimiv, ampak vi ste mi čudovito. Prosim, najbolj z naglasi, kar se da vredo.
1: Vredo.
0: Ni se šparat. Hvala lepo. Ob pol imaš prvo. Super.
2: Šel domov. Dvojna doza zabave.
3: Samo na Radiu 1.
4: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10-99% popusta. Zato gremo Tuš.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub. Barve spremenijo dom.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
15: Volkswagen.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
18: Samski.
19: Samska.
18: Onaon.com.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi.
11: Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
19: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
20: Če še zmer delaš iste finančne napake,
21: pol
20: jih boš delal do konca življenja.
21: Morgan Housel ti pove, zakaj.
20: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Več dobre glasbe.
24: Radio 1.

0: Branko, ti si bil na dimniku Trboveljskem, ne?
1: Je.
0: A je bilo težko?
1: Ne bi rekel težko, zelo lepo je bilo, sploh, ko si na vrhi. Je razgled čez celo dolino, vidi, zakaj so to naredili. Užival sem celo pot gor in dol, tako ko boš ti
0: probali. Ja, ampak mi imamo tukaj za eno mičkeno razliko, da si ti hud športnik, adrenalinski frik in da tebe nič ni strah. Jaz pa nisem nič od teh treh stvari, ki sem jih zdaj tebi, mene razumeš?
1: Jaz mislim, da dosti ljudi razume narobe. Mene je zelo strah višine, ampak mi je všeč ta strah. Drugače višine se bojim.
0: Tebi je všeč ta strah? Da mi to nauči, kako to?
1: Podživi me, kaj gledam se pravi z višine dol, me zmeri žečka in... Če bi mi bilo vseeno, bi bilo res nevarno to, ampak spoštujem višino, rad sem na višini, ampak iskreno imam nek strah o spoštovanje do tega.
0: Po kjerem delu telesa te pa žgečka?
2: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
3: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Tam je gospodje, redko se zgodi. Ne zgodi se, da vreme bere Franko Bajc. Izvolite, mladi gospodič.
3: Dobar dan. Ne, bomo kar po domače. Če ste vsaj malo tako kot jaz za adrenalinska doživetja, pole bo jutre idealno za kakšen skok, najlepše kakšen skok s pedalom ali pa ježo po travnikah. Sonce bo, nekaj oblakov tudi, ampak temperature pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo prihajajo nevihte in se bodo nadaljevale vse do ponedeljka.
2: Ja, super. Za
3: prvič, ja. Vse naslednje bo boljši.
0: Hitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Poglejte, petek je ure 2:30. Valjda veste, da se kje čaka. Se bi bilo smešno, če se ne bi dezirali, kje so posebnosti.
4: V Domžalah sporočajo poslušalci in sicer zdaj sporočam, da promet v Domžalah se je ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Če še niste v zastoju, berite kako drugo pot proti Kamniku ali Radomljam. Kar se pa prometni nesreč tiče, še vedno ovirata promet 2 v Novi Gorici oziroma Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec je tam cesta popolnoma zaprta zaradi te nesreče in pa v Ljubljani na križišču Vojkove in Barogove ceste. Promet je tam nekoliko oviran. Pazite, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Zastoji seveda na vseh izvozih iz Ljubljane, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah, v smeri Ljubljane pri Tepanju, zastoj v delovni zapori na Primorski avtocesti, smer Kopra od Ravbar komande do Postojne ter smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tam tovornih vozil. Promet je obremenjen tudi na vzporedni regionalni cesti v obe smeri in računajte, da vam pot proti obali Ljubljani dodatno vzame še pol ure. Kolesarska dirka se začne čez pol ure in sicer od 15. do 21. bo trajala. Maraton Franja se dogaja med BTC-jem in Domžalami. Vzemite to v zakup. Če pa hočete vedeti kaj več o tem maratonu skozi ta vikend, pojdite na radio1.si. Nič 80, 22, 55. Srečno!
2: O petki se v šovu Domov igramo igrico, ki rečemo opiši teden s pesmijo. To pomeni, da se vsi kolektivno ozremo nazaj od ponedeljka do danes, se pravi, pustimo zdaj vikend, ponedeljek, torej sredo, četrtek, petek in pogledamo, kakšen teden je bil. So bili šefi v redu, so bile stranke cool, smo dobili kaj napitnine, smo se zmenili za kak dober dopust, smo že dobili regres, eni so ga baje že, mi ga dobimo bolj, čist bolj proti koncu, takrat, ko je skrajni rok. Ali je bil nasploh lep teden in pa katera pesem ta teden opiše? Franko Bajc, katera pesem tvoj teden opiše?
3: Ja, jaz sem teden preživel na torni, razbival zid, ker prenavljam svoj dom. Tako da mogoče bi najbolj opisala ta teden moj pesem Vlada Kreslina, Vse se da.
2: V katerem delu prenove si na 20 odstotkih, 40-ih, 75-ih, ker jaz sem tudi sred prenove, pa že traja več kot pol leta, pa še nisem končal.
3: Te najbolj umazeno delo mislim, da je končano. Razbivanje in vse tu prašna, zdaj, kar je prašnega dela, no. Zdaj čaka sam še lepe stvari, nov material noter, tako da vse se da.
2: Vse se da. Jaz moram seveda izbrati tudi sam svoj pesem, glede na to, da se veliko govori o Trboveljskem dimniku, ki sem ga sam napovedal, ker sem javno obljubil, da če v akciji Dežela junakov podremo lanski rekord in smo ga, bom tudi jaz naredil nekaj junaškega. Ne samo Cene Prevc, ki se skupaj z ekipo 10 dni poganjajo po Sloveniji, vsi vi ste bili junaški. Jaz sem pa večinoma časa sedel v klimatiziranem studiu in sem rekel, da moram nekaj narediti in sem kar vesel, da sem to obljubil. In ne, ni mi žal, marsikdo je mislil, verjetno ti je žal, da ni bilo čist malo manj kolanje. Ne, absolutno mi ni, ker po bi ljudje rekli, ja, itak ne bi nikdar upojit, če bi bilo manj. Teda zdaj pa sem kar vesel, da bom to naredil. Vsi o tem govorijo, prodavke, trgovini. Gospa, jaz 12 let živim v bloku, kjer živim, nikoli me še ni pozdravila. Prisežem, da se znači obrnila proti meni, pa rekla, a gre ta na dimnik? In se rekel, je pa hvala lepa, pogovarjava se.

0: dimnicar. I se mi je zdelo, da mora biti dimnikar Skatarskor, pesem, ki jo jaz izberem. Franko je že bil dimnikar v tem istem dimniku, jaz še ne in o tem bova še kakšno rekla. Drugač pa vas, lepo prosim, 051 300 300, kjera muzika najboljšo opiše, kak teden je zadnji bil. Vse ne rabi biti nujno pozitivna, ne gre na vedno vse lepo v življenju.
1: Šel domov.
2: Radio N. In še več dobre glasbe.
3: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Poglej, Franko Bajc, ne da ti ne bi mogel delati kuharskega YouTube kanala ali pa mogoče stilističnega, ker bi pokazal oblačila ali pa kako bi klekljal. Ti bi lahko tudi klekljal, ampak logično je, da boš na YouTube kanalu počel malo bolj druge, malo bolj, a je pravilno reči nevarne stvari ali adrenalinske?
1: Jaz bi rekel zanimive.
0: Zanimive. Poglejte, Franko Bajc je ponovim YouTuber, kar je meni, oprostite, čisto malo nenavadno, da tega ni delo že prej, ker je on ima narejene vsebine za take filme. Naslovi so, nov rekord, z vrha tri glava na dno Piranskega zaliva v najkrajšem času, ker on je to naredil, ne? Spustil se je z tri glava in je po najhitrejši poti, mimo grede, Pot panterjev, dokumentarni film s Frankom Bajcem in specialno enoto slovenske policije. A razumete? 3 kilometre v zemljo. A veste, to so za naslovi, no?
1: Same zanimive zgodbe. Tukaj gre zahvala predvsem fantom, s katerimi delamo tu skupaj. Na vseh projektih se je pridružil mi tudi prijatelj Jako Potočnik, plus vsi snemavci, ki tu delajo. Brez njih tu ne bi bilo mogoče. Ideje je še polhnu, prav mali se objavlja tudi nov video. Sem šel na festival na Finsko, kjer se s pedalem skačejo od 11. zvečer do 5. zjutru, ko sonce ne zaide. Ta pride prav kmalu. Prihaja pa dosti zanimivih zgodb tudi v kratkem. Pripravljam se na kolesarstvu, če lahko dodam tako dosti zanimivih stvari in zanimivih ljudi, ki te stvari delajo, je v Sloveniji. Se mi zdi, da se premalo zavedamo, koliko uspešnih športnikov, pa tudi ljudi, ki upravljajo zanimive poklice, imamo v Sloveniji. Tako da jaz mislim, če se tu lotimo zaprav, bo še dolgo trajalo.
0: Prespali smo na nanosu pri 8 stopin, pri minus 8, mimo grede, noč pri minus 10 svetovnim smučarskim podprvakom na Krvavcu. Veste, jaz vam še kar dalje berem, ne, da boste malo razumeli. Mislim, Franko še mes boksa z drugimi ljudmi in svašta počne. A te vam nekaj prašam, a delati videe na YouTube, a to prenaša kaj denarja? To je meni zelo... Tvoji videi so skoraj da filmi. Mislim, razumeš, ne, ker res, pogledajte, na tak 15-minutni dobesedno film, ki bi lahko bil na Netflixu, ni tak enostavno posnet, pa ti imaš 20 ljudi z ekipe naštete zraven, da je to posnela, ne?
1: Jaz tako bi rekel, kukor sem rekel, tle brez ekipe ne bi bilo neč, nobeden od nas ni začel tega delati zaradi denarja. Jaz res upam, da se bo v prihodnosti obrestovalo tudi v tej smeri, sploh zato, ker bi radi še dosti tega naredili. Zato smo rekli, gremo zaprav, gremo tako, ko je treba in če bo še kdo prepoznal dobre ideje v temu in nas podprl, jaz mislim, da lahko posnamamo res izjemne stvari v Sloveniji.
0: A bi lahko zdaj samo se dotaknila tega čisto ta zadnjega, kako si se z vrha tri glave na dno Piranskega zaliva naredil, kako si to naredil na krajšem času? Verjetno nisi šel peš z vrha tri glave, to bi trajalo.
1: Ja, ta zgodba gre pa tako... Kolega, ki je z mano v vseh videih, torej Jakob, sem spoznal na tečaju pedalstva in potem smo skupaj posneli tudi dokumentarc specialno enoto. In takrat so me vprašali, če vem, kaj je na dnu najglobje točke slovenskega morja. In nisem vedel in zakazan je mogla cela ekipa delati sklece. In takrat sem se odločil, da gremo pogledati, kaj je na dnesu. In seveda, ki je bil z mano tudi Jakob, smo rekli, ok, kako bi lahko tu naredili, da ne pač gremo sam tja in se potopimo. Kako bi lahko naredili zadevo bolj zanimivo. In ta točka, se pravi na nekih 38 metrov in pol, se kliče podvodni Triglav, ker je tam ena zadeva, ker bo si jo lahko reste tudi pogledati. Ampak podvodni Triglav se nekako
0: podvodni tudi reče. Kaj pa je res na najglobje točki slovenske obale?
1: Gre za neko tankovsko oviro, oziroma tak betonsko piramido, kukorkoli, kjer je na robe odtisnjen slovenski grb.
0: Iz vojnih časov?
1: Ja, zdaj ne vem, iz kjer časov je, ampak tu leži na tej, na wow. Tak način je ta točka označena in potem nam je zdelo logično, da je treba štartati na vrhu Triglava. Smo odskočili s pedalmi nad Portorožem, pristali na plaži, se ukrcali v čoven in se direkt potopili.
0: S Triglava si letel?
1: Tako, ja.
0: Direktno do obale?
1: Ja, nije, direktno, imeli smo poseben prevoz. Tako da ratalo nam je, zdaj iskreno ne vem, na pamet ima dobre 3 ure in pol. Ne?
0: V 3 urah in pol si naredil 3 kilometre
1: višinske razlike.
0: Ja.
1: V bistvu smo šli čez celo Slovenijo, namen celega videa je pa tudi tu, da se pokaže, kako raznolika in lepa je Slovenija. Sploh, ko greš ven, vidiš, kako imamo lepo doma, koliko lepih stvari se da delati in koliko hitro lahko v bistvu smučeš, hrati plaveš in res sem vesel, da živim tukaj.
0: Ja, jaz bom nekaj vabiti ljudi na tvoj YouTube kanal, zato ker se zdaj primerjavi s tem zdijo moje vsebine relativno dolgočasne. Ne? Tada, ne iti na YouTube kanal.
1: Ne, ampak si pa zmeru želel delati tudi to, kar delaš ti. Ne? Spoznavati nove poklice, sem videl tudi tvoje delo.
0: To mi je res dobro, ja. Ruška je prvi serija. Ja.
1: Res vidiš, kako v bistvu vsaka stvar, če se poglobiš, je lahko zmeri bolj zanimiva. In zato se ne obsoja, ampak proba.
0: Ne? Jaz sem, ne boš verjel, vzgojitelj vrtcu, veš, kako je to zelo zahtevno. Zelo zahtevno.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.

0: prvenstveno hodimo za to, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio 1 Krim.
6: Mami Knows Best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomile. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.
7: Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil. Pod šotorom pa dobra volja vse do jutra.
8: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
9: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
8: Prljavo kazalište. Izola, 13. junij.
9: Vstopnice na intrio.si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
12: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če besoni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
13: Doživite nepozabno noč.
14: Moč nas vrhniki. To bi radi, to bi radi.
15: Noč na vrhniki.
16: V soboto, 13. junija.
17: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Oljni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
18: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
19: Spet pripeka.
20: In spet brez sence.
19: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
20: Vrhunska kakovost na simp.si.
19: Simp. Prava senca ob pravem času.
21: Dober pogled. Hud izgled.
22: Optik-jelovcan.com.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarske redakcije.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Hotel sem te vprašati, kaj bo novica, pa mi je časa zmanjkalo. Se razumeš, ne?
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Ej, pa ima smisel, da te to zdaj vprašam, ko je boš dobesedno začel brati?
3: No daj, vprašaj.
0: Sergej, kaj bo v novicah?
3: Veš, da v Sloveniji beležimo več porok in pa, ker je poroka prvi korak do ločitve, je pač tudi ločitev več, ne?
0: Aha, ja, to se zdi dokaj smiselno, ja. No, zdaj pa lahko zares začneva, ne?
3: Dobro,
0: začnemo
3: v komendi, kjer bije s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes se nadaljuje nujna sanacija. Na terenu je več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, poškodovanih pa je več kot 150 objektov. Največja skrb so strehe, nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nima kam pritrditi. Župan Juri Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Civilna inicijativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V inicijativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to poskušali spodbijati tudi na ustavnem sodišču. Poroka v Sloveniji očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september, poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let.
0: Ali drugače povedano, vsak tretji par se loči? Vsak tretji par se loči?
3: Zdaj si pa zgrožen nad statistiko, ne?
0: To je, oprostite, oprostite.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let.
0: Ali drugače povedano, vsak tretji par se loči? Vsak tretji par se loči?
3: Zdaj si pa zgrožen nad statistiko, ne?
0: To je, oprostite, oprostite.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Maribor, Velike Lašče, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica 21, Ljubljana, Vransko, Krško, Metlika 22, Novo mesto in Izola 23 in najbolj vroče je v domači Ajdovščini. Ura je 3:03, več kot dovolj časa za še eno adrenalinsko doživetje pred začetkom vikenda.
1: Gledam te na televiziji, pa si mislim, kako te more biti iti tak lep skozi življenje? Kako more biti, greš po ulici, si tak lep? Kako te to, ali veš, jaz bi rabil samo en dan? In da samo rad bi vedel, kakšen je to občutek, no. Hvala lepa. To je bil Roškarjev kratek moment.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Zdaj pogleda ceste.
5: Ker zakomplicirana situacija na cestah, zastoji na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti, iskanje novih cest, ki bi vas pripeljale do cilja danes hitreje. Ne bo pomagalo, vzemite v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje, naj bo pa vsaj varno in brez ukrivljene pločevine. Vseeno, je že počilo in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova, zastoj je neomejen. Dodatno so ceste obremenjene, ker bodo pravkar na odkrenili kolesari maratona Franja. Med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Še niste v zastoju, berite kako drugo pot proti Kamniku ali Radomljam. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Prav ta nesreča je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoji na Štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah, smer Ljubljana pri Tepanju. V delovni zapori se stoji tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar, Komando in Postojno ter v smeri Ljubljane že med Senožečami in Postojno, predvsem tovorna vozila so tam. Promet obremenjen tudi na usporedni regionalni cesti v obe smeri. Računajte, da se vam pot proti obali ali proti Ljubljani podaljša vsaj za pol ure. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55. Hvala.
6: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Od zadnje minute v pisarni do prve minute doma. Tukaj je...
1: Dame in gospodje, imamo spet darile za vas in vi veste, kak mi radi dajemo darile. Bi pa vratnike povedal, festivalu Pivo in cvetje, karte namreč imamo tudi danes, po dvakrat, po dve bomo podelili skupaj s Party vlakom. A jaz bi pa vrat povedal presnici, da je po neki statistiki je tekom celega poletja v vsakem momentu doma enih 80% Slovencev. Se pravi, vsak teden gre 20% Slovencev na dopust. A veste, ne gremo si naenkrat, ker pa bi se vgasnilo. Razdelimo se čez celo poletje, že zaradi služb, pa različno, a veš, ne more cela firma naenkrat iti na dopust in tako naprej, razen tisti, ki imate kolektivne, kar pomeni, da vas bo med 10. in 12. julijem 1,6 milijona še vedno doma, ne v te na dopustih. Ni čudno, da je festival Pivo in cvetje razprodan, to je največji glasbeni festival v Laškem. Oprostite, jaz sem, bom čist po resnici povedal, že z otroških let se spomnim, da so bili plakati za ta festival, nisem čist res vedel, kaj se tam dogaja, jaz mislil, da je tam razstavljeno cvetje, pa zraven pivo. Je tudi pivo, je tudi cvetje, pa še ful veliko drugega. Milijona stopajočih, praktično vsa imena, ki nekaj pomenijo. Jaz grem letos petič z ekipo Radia 1, bomo cel vikend tam, že od četrtka naprej. Kako bi vam to razložil? Dejstvo, da je na tako malem kraju skoncentriranih toliko odrov in se ne muzike ne tepejo med sabo, pa da celo Laško in okolica živi, zato pa da ljudje pridejo, ne vem, z obale in iz Prekmurja in tam postavijo še torej men noro. No?
2: Šel domov.
6: In še več dobre glasbe.
1: A ja, zdaj sem pa v bistvu povedal, ne, da bomo karte delili zelo dramatično, pri čemer nisem razložil, kako do njih. Preprosto, dajte se zdaj prijaviti. 051-300-300. Napište besedo Laško in svoje podatke. In ko te pokličemo, se igramo eno fajn lušno glasbeno igrico. In če ti po resnici povem, še sita tenco karte dobili. Ta igrica je bolj formalnost. A razumeš, wing wing.

0: Poglejte, moj možgan ima kar nekaj nenavadnih lastnosti. Včasih si mislim, da dobro, da se misli, ki mi švigajo po njem, ne slišijo, ker bi me najbolj aretirali. Ali pa me kam tudi stičali, no? Ker ne, mi ne bi dovolili obisko niti na, za praznike. Tako da ne ostanejo misli tam noter. Hkrati pa ima moj možgan tudi eno ful zanimivo lastnost. Moj možgan ima selektivni sluh, kar pomeni, da se navadi na zvoke, ki ga motijo in jih začne ignorirati, tako da ne obstajajo. Eno izmed tih je budilka na telefonu. To se pravi, moja glava se razume, da ta zvok pomeni, da se mora zbuditi in ker se noče zbuditi, ga začne ignorirati. In zato moram jaz v moji glavi... mojemu telefonu servirati nove budilke, zato da je vedno nov zvok, ki ga, da me šokira, da se zjutraj zbudim. In ker je Franko Bajs danes z mano v šovu domov, sem ga prosil, če zame postane budilko za telefon. Da pa je fair, sem jo tudi jaz za njega, ta bo kasneje, zdaj bo tvoja prva. Ko si Franko razmišljal o budilki, kaj pa je bila tvoja inspiracija?
1: Probal sem nares nekaj na podlahi tega, koliko te poznam. Se mi zdi, da si tako rad imaš nežne stvari, ima tudi hrobe, tako da sem probal nares eno kombinacijo vsega. Je pa bil en poskus, no, tako da kar je. No, jaz jo nisem še slišal.
0: Vem, najbolje je to, da mi nikoli ne slišimo tega prengri veter, da smo še sami šokirani na tem, kaj smo naredili. Ja. Je zdaj druga, ma ne preostane, kot da je zavrtiva.
2: Ustani, sem rekel!
0: Opala!
3: Jaz sem mi nazaj pokriva troškar, dej, zdaj je cajt za vstup.
2: Ustani!
3: En lep dan je pred tabo, lepotec, dej, zmihaj se, le kašno je zunaj.
2: Ustani, sem ti rekel! Ne mi kot ne znam posla, roškar!
0: To je to.
3: Ajde, dej, zmihaj se, cel dan je pred tabo, gremo gas, akcija! Dejmo, roškar, žolti bo, le kako je lepo zunaj, no? Vem, da je fajn pod dejkcom, a
2: zmihaj se, sem ti rekel!
0: A veš, da se vse življenje sem si želel, da bi se zjutraj postil na mene drl Franko Bajc. In zdaj se pa pač boš drl, no?
1: Zanimivo, ko je izpadlo, ja.
0: To je to. Hvala lepa, to, da se menjujejo nežne z udarnimi, že skor vojaškimi, zafrknenimi fazami, je kar problematično, ja. To spodne, veš, kje si.
1: Tako je. Pa, veš kaj, doskrat se mi zhodi, da sploh, če mi ni treba ostati, recimo, da daš dremeš, in zato sem hotel na tak način, kude hočeš jet ven, pole ne, pomal ja.
0: Absolutno, ja. Absolutno. In ratole, hvala lepa. Se veselim, da boš tišel moj čez eno uro. O, to naš Franko.

0: Franko, jaz tem kar prsnici povedal, da sram tvoj pomoč.
1: Z veseljem.
0: Ja, bil si že na Trboveskem dnevniku.
1: Tako je.
0: Ali je bilo enako težko, kot si mislil, da bo, ali pa strašno, manj strašno ali bolj strašno?
1: Jaz te hočem v bistvu zmotivirati, ne prestrašiti.
0: Ja, hkrati pa mogoče je dobro, da si realen, da del, veš, ja, bo šok večji, ne? Ali pa,
1: Ne te kar upozorim na to, da se ti bo zdelo, da dolgo časa boš rabil gor, vseeno boš priplezal na lastno moč najvišjo betonsko zgradbo v Evropi in na vrhu boš prišel brez dvihala. Trpele bodo roke, noge ti sploh, ki si velik in težak. Mislim, težak na svojo velikost, mislim.
0: Ja, ja, ja. Te,
1: boš, 94 boš sigurno čutil roke. In pa vsakič, ko se boš na postaji ustavil, če boš pogledal dol, si boš lahko predvajal komad od višine, se zvrti.
0: Bilo bož, da spoh ne bi pogledal na 13 mestnih postaj, na vsakih 100 prečki je ena postaja, ja. 1300 je vse skupaj.
1: Mislim, da če že na prvi pogledaš dol in pole vsako, se ti bo zdelo manj.
0: Grozno, kot če samo na eni kasneje.
1: Tu pa samo eni kasneje, tu bi sigurno rekel. In ko boš prišel na vrh, boš pa že tako visoko, da sploh nima veze. Meni je bolj strašno biti recimo na 25 metrih, kukor na 4 km.
0: A ja, čakaj malo, to, kar si zdaj rekel, je zelo pomembno za mene. A ti bi mi rad povedal, da je pol zgore že tako visoko, da sploh ni več strašno, ker je previsoko.
1: Tako je.
0: Kot da bi zletala gledala.
1: Ja, je pač že tako visoko, da ni tak več občutk straha, kukor recimo tistih prvih recimo 50 metrov.
0: Meni tega ni rekel še nobeno zdaj od ljudi, pa sem se povarjal že z 200 ljudmi zadnjih 10 dneh o tem. Se pravi, če te prav razumem, na začetku je fajn, najbolj grozno je bistvo na sredini, ne na vrhu.
1: Recimo, meni je, tu je moj...
0: Tvoje mnenje.
1: Ja, zdaj ni rečeno, da se vsi s tem strinjajo, ampak meni je tako do 25 metrov mi je najbolj strašno vse, kar gre po više. Pa si pa pač že tako visoko, da itak ni izbere.
0: Ali bom še probal nekaj drugega vprašati. A je strah omejen v smislu, da dosežeš na 150 metri nek nivo strahu in je pol ta strah enak, se več ne dviguje. Ne more se dvigovati neskončno. Se pravi, on se nekoč ustavi in pol ne gre več kot to.
1: Tako je, ja.
0: Ali cel čas hujš, ali enkrat dosežeš plato,
1: no,
0: pa je fertik.
1: Sej si skočil s pedalem, ko so odprli vrata na 4 kilometrih, je že tako visoko.
0: Ja, jaz nisem nič gledal. Jaz sem sam bil, mene sem vrgo nekdo z letala, jaz nič ne vem. Jaz sem bil zaprte oči polovico časa.
1: Jaz bi rekel, ja, da do ene stopnje pride in potem se boš pač s tem sprijaznil. Sploh jaz mislim, da je pomembno, s kakšnimi ljudmi bo šel, ker vzdušje, ki ga boste imeli, zna narediti celo izkušnjo zelo dobro.
0: A bi rad, da se pogovarjamo vmes?
1: Ja, pogovarjaj.
0: Ne smemo biti tiho.
1: Na vsaki postaji lahko reš tudi noter v dimnik, vidiš malo, kako zgleda od znoter, lahko narediš pauzo, pole lahko reš naprej. V bistvu je zelo bolj lepo, no, in vsem boš lahko rekel, da si šel za dober namen in da si priplezel najvišjo stavbo betonsko v Evropi. To res ni kar tako.
0: To ne more vsak, to ni kar tako. Če mi seveda rad. Zdaj pa še zelo pomembno vprašanje, kaj pri svetem Bogu je, če te kakat potisne? Zdaj pa ti meni prosim odgovori na to vprašanje. Lulanje, jaz načeloma zadržim, kaj če te tisto veš, ko te potisne, ko veš, da boš se usral v gate?
1: Čeprav nimaš izbire, boš, kaj ne rečem, posran ma, tu boš tako in tako.
0: Tebe ni? Nič od tega te ni?
1: Mene je sam žučkalo.
2: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Kaj damo na žar?
10: Pleskavice.
11: Ne, raje ražnjiče.
10: Pa čevapčiče.
11: Klobasice.
10: Paprike.
11: Bučke.
10: Ajvar.
11: Zen.
9: Hej, kaj pa če damo kar vse?
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
9: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu, po pravi ceni.
13: Vaš pes pušča dlake.
14: Vaš partner pa izgovore.
13: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
20: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Perilo oprano v 15 minutah?
22: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: še me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Avtobusni liniji 51 in 56 sta spremenjeni. Zaradi prometnih zastojev na območju nove glavne avtobusne postaje Masarikove ceste in trga OF v Ljubljani so uvedli začasne spremembe na avtobusnih linijah 51 in 56. Od 1. junija sta liniji skrajšani do parkirišča P plus R Dolgi most, kjer je potnikom z Urbano omogočen brezplačen prestop na mestni liniji 1 ali 6. Spremenjena ureditev je poskusne narave, njen namen pa je izboljšanje zanesljivosti voznih redov in zmanjšanje zamud. Na liniji 51 je število dnevnih odhodov povečano na 44, na liniji 56 pa na 38. Upravljavci v tem obdobju spremljajo učinke spremembe ter obravnavajo odzive potnikov. Novi vozni redi bodo veljali eno leto, vsi uporabniki pa so vabljeni k posredovanju mnenj. Občina Dobrova Polhov-Gradec pri ukrepu ni predlagateljica, bo pa še naprej zagovarjala interese svojih občanov pri organizaciji javnega potniškega prometa.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Dame in gospodje, čas je za vremensko napoved s Frankom Bajcem, ki bo unesel v vremensko napoved besedo adrenalin, tako da bo vsebinsko smiselna, ker adrenalin je kar pomemben del njegovega življenja. Izvolite, mladi gospod.
5: Upam, da imate pripravljena sončna očala oziroma jaz bi imel klobuk, ker jutra ga bomo definitivno rabili. Z nedeljskim popodnevom pa vse manj, vreme bo namreč kot doza adrenalina. Prihajajo plohe in nevihte, jutrišnje temperature pa od 24 do 29 stopinj.
4: Ampak poveva, jutrišnje bo lepo, to je še le v nedeljo zvečer, da ne prestrašiva ljudi.
5: Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Poglejmo ceste.
6: Lepo zdrav na ceste, zastoj na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko, veliko strpnosti. Počilo je že na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova, tam je zelo velik zastoj, dodatno pa so ceste obremenjene, ker so danes krenili na pot kolesari Maratona Franja med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, bo cesta zaprta danes do 21. ure, sicer pa več informacij o zaporah lahko najdete na naši spletni strani radio1.si. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec. Prav ta nesreča je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoja pa na Štajerski avtocesti je v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah, smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori tudi na Primorski avtocesti, smer Koper med Raubar, Komando in Postojno ter smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tovornih vozil tam. Promet obremenjen tudi na usporedni regionalni cesti. Računajte, da se vam pot proti obali oziroma proti Ljubljani krepko podaljša. Tam modrih ne opažate, če pa slučajno jih pokličte. Mič 80 22 55.
4: Karte imamo mimo grede za pivo in cvetje 2026 med 10. in 12. julijem in te bomo kmalo podelili. Nekoga kličemo zdaj na njegov telefon. Prosim, prijavite se z besedo Laško na nič 5300 in svojimi podatki. A ja, zraven boste dobili še karte brezplačne za parti vlak, ki vas bo zapeljal tja, na katerem se pa neomejeno toči Laško pivo. A veste, mislim, meni se to ne zdi kar tako zelo zanemarljiv podatek.
2: Šov domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poglejte, popoldne brez jutranje kronike je brezvezno. Tako bi bilo jutro brez jutranje kronike. Lepo vas prosim, no. Drugač pa, draga Veronika, a se v Zabačenem še zbirajo, ker jaz več čist nič ne razumem, kaj imate vi tam.
1: Ba je še, ampak tudi Jure ne ve, kaj je narobe.
0: Ja, pa jaz ne vem, no.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prišla nas je nevihtna hladna fronta. Očitno je tudi v Zabačenem povzročila veliko škode. Prebivalci se že drugi dan zbirajo na trgu, Jure je na poti. Si že tam, Jure?
3: Ja, še par korakov, Veronika, jih že vidim tamle.
1: Aha.
3: Ja. No, res se domačini zbirajo, tudi župan Domino Žvat je zraven, kot vidim. Očitno je nekaj močno narobe, no.
1: Mm-hmm.
3: Čeprav med hojo tja nisem opazil nič posebnega, nobenih posledic, kake ujme.
1: Ja.
3: No, evo, se sem že tu. Dobar dan.
4: Jaz sem naštimal malo suhe salame pa kumarco. Kaj pa vem?
5: Ja, Rudi, za salamo nisem sigurna, če bo dober. Ja.
4: Kaj pa kumarca?
6: Ja, jaz imam jogurt pripravljen.
4: Ja.
6: To je po moje v redu.
4: Da, verjeten je.
6: Ja.
4: Nisem pa prepričan.
6: Ja, ne vem.
5: Kaj ste imeli pa vi, župan?
6: Ja, za jajce na oko imam pripravljen. Ampak se ne vem, a ne na putru, a na olu, ali pa...
7: Ja, če se prav spomnim, je najboljš na masti delati jajca.
4: Ja, jaz jih kar na zasko fliknem.
6: A ja?
5: Rudi, rajš nekaj,
4: ja,
5: no.
4: Kaj?
5: Od vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče urediti.
4: No, kumarca.
3: Ja. Lahko samo zmotan.
6: Ja, Jure, poprosti.
3: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj je, nevihta?
5: A ste vi že imeli zajtrk, Jure?
3: Ja, neke kosmiče.
6: Ja, sej res, kosmiči. Jogurt pa kosmiči, a ne?
5: A ćemo kosmiče probat?
4: Jaz ne jem kosmičev, to je za vevrce.
6: Ja, kako se pa počute, Jure?
3: Ja,
6: v redu.
3: Normalno.
6: Oj, Magda. A skaj izbrskala?
5: Čist nač. Vse sem prebrskala, pa čistem kjer nač več ne piše.
6: Jure je rekel, da so kosmiči v redu, da se dobro počuje.
3: Ja. Poslušajte, kje je sploh težava?
6: Ja.
3: Vam je voda odnesla vso hrano? Ali...
6: Kakšna voda?
3: Kaj pa?
6: Cigler kralj nam je odnesel vas futer.
3: Kako? Kaj?
5: Ja, čez noč ostal brez prehranskih smernic.
3: Prehranskih smernic?
5: Ja.
4: Kralj jih je ukinul, vse izbrisal.
6: Ja. Ja, kako naj zdaj vemo, kaj je prav jest, pa kaj ni?
3: Ja.
6: Ka nimamo smernic.
4: Ja, da psaj nove napisal, če je že stare zbrisal.
6: Ja, ne, ni.
4: Mislim, to ni fair naredil, ne?
6: Ja.
4: Se smo čist zgubljeni tle.
6: Pomrl bomo od lakote.
4: Ja.
5: Nič ne bomo pomrl.
6: Ja, pa bomo.
5: Ah.
6: Se ne vemo, kaj lahko jemo, kaj pa ne.
5: Ma dejmo mi ene smrekce.
6: A, no, jaz sem za.
4: Cukr pa šnopc, to ne more biti narobe.
5: Ne, nič narobe.
8: Danke, Magda.
3: Ne. Veronika, ne gre za ujmo, gre za prehranske smernice, ki jih zdaj nimamo več, zdaj še mene skrbi.
6: Ja, kaj naj pa z jogurtom zdaj?
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Komandir?
10: Ja, Čučnik.
9: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
10: Seveda vem.
9: Ja.
10: To je... Perfektna zadeva.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, in kaj je to?
10: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
9: Ja.
11: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si

0: Danes v šovu domov Franko Bajc, pravkar se pogovarjava o tem, da bom prihodnji teden se pospel na vrh najvišjega dimnika v Evropi, 360 metrov. Franko je bil že gor in chat GPT se vprašala, koliko časa pada dol 360 metrov 80 kilski moški, recimo Franko, 8,6 sekunde padaš dol. Ker imam jaz 95 kil, bi padel prej dol kot ti. Edino, kar me zato laži, če padem v ta dimnik, da bom padel prej, kot bi padel, mislim, ti. Padel bom, jaz bi povedal 6 sekunda, bi že mrtel.
1: In tebih 6-8 sekund se bi po moje zelo, zelo dolgih. Ja.
0: Ugotovila se tudi, da ne umreš med padanjem, ampak šele ob trku, da te padec te ne ubije, da zelo se zavedaš vseh teh sekund, da imaš dovolj, li toliko časa, da poštudiraš, o, sveta Marija.
1: Jaz mislim, da je boljši, da študirava kakšen lep razletje na vrhi, kukaj toliko časa padeš.
0: Jaz sem se tudi razmišljal, da bi mogoče le padel s hrbtom obrnjen gor in bi gledal luč, kak izginja nad mano na vrhu, vedno manjša bunkica bi bila in bi vedel, aha, imam še dve, ena in tup.
1: Se ti se na zanimiv način
0: pripravljam, ne?
1: Moram
0: ja. Veš, kaj me najbolj moti? Da si mi rekel, da si pol ure od šoka in od vsega ležo gori na vrhu?
1: Ja.
0: Ti, ko si 80-krat večji adrenalinski džanki, ko jaz, kaj bom te pol jaz naredil? Me razumeš, tudi ti si mogel, prav malo si mogel zajeti capa, ko si prišel do vrha.
1: Kukorkoli izgledam adrenalinski človek, krat delam stvari varno in sem si pač vzel čas na vrhi, seveda. Ampak tu ne pomeni, da je karkoli težje ali pa leži, tu je moj način. Mogoče ti boš vriskal na vrhi, ne? Bomo videli.
0: No. Drisko. A ti lahko prebere mail Nika Orač, ki je organizatorka tega dogodka, ja. Ti je poslala mail, ček samo za tem kar živo. Teboveski dimnik, oj ekipa, nekaj informacij. In piše, prosim, napisala info zanimiv stavek, ček samo malo. Zavedati se je potrebno z debelimi črkami, ja. Da ko dosežete vrh, ste komaj na pol poti, treba je še nazaj, kar pa je precej težje.
1: Tako je.
0: Ta stavk mi je, čist na konci je postila ta stavk, dolgi mail je pripravil, ne drabimo rukavice in vse naprej, ampak ko dosežete vrh, ste v bistvu šele, ni še konc, ne?
1: Ja, če tu primerješ z gorami, je doska tudi tako, da pač silijo prit na vrh in pole zmanjka energije ali pa dneva ali pa časa, kukorkoli, za prideti nazaj, zato jih dosti ostane gor, lih na poti nazaj, oziroma dosti nesreč se zgodi. Zato ja, celo pot, lih toliko je težko jeti gor kot dol, oziroma oboje je enako pomembno, bom raj rekel.
0: Je pa najbolj mogoče za te nek fizično manj naporno iti
1: ja,
0: dol,
1: ja,
0: ne?
1: Ker se sam
0: spuščaš, ne? Ja. Še vedno možeš biti zelo pozoren, previden, precizen, ampak je pa fizično manj zahtevno, ne?
1: Tako je.
0: Ja, okej.
1: Ja.
0: Si me zdaj potolažil, ne?
1: Ja, seveda.
0: Ja, hvala.
2: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
6: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
7: Radio 1 Krim.
8: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
9: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
8: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
9: Vstopnice na intrio.si.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244 48 00.
11: Doživite

0: stopnine ni. Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrari. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
1: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Mizarstvo Ognjen.
3: Želite pohištvo po vaši meri?
2: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je 4.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. V Belfastu so po dveh nočeh nasilnih protestov proti priseljencem razmere mirnejše, a strah ostaja. Izgredniki so zažigali domove in vozila, v spopadih pa je bilo ranjenih 12 policistov. Nemiri proti priseljencem so sicer izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je obtožen sudanski državljan. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti, ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvod preko znanca, pa se je zapletlo še bolj. Na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer podaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Šel domov danes z mano dela Franko Bajc, prevzel je Zaline vremenske napovedi. Zale ni, ker ima jutri njena sestra poroko in ima poročno-pričniške zadolžitve. Zato Franko pa izbere vreme. V vremensko napoved bo vsebinsko smiselno umestil besedo adrenalin.
4: Sončna krema, dober izlet, dobra hrana, upam, da imate v plani jutri točno tu. Sončna sobota z neke oblaki nas čaka, temperature od 24 do 29 stopinj. Če pa pogrešate adrenalin, bo nedeljska ploha poskrbela za hiter šprint do najbližje strehe. To je to, kratko
3: lepo. Čeprav ti si čudovit, pa super si to naredil, me še zdaj zmeraj zanima, kaj je pridevnik od poročne priče.
5: Poročno pričniški.
3: Primorka.
5: Tudi ne gre.
6: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Elvis Audi.
1: Poglejte, petek je, junij je, vikend je, pred nami je poletni vikend, ura je 4.03, vse veste, da bo pestro na cestah. Dej zdaj gremo, kar pa vrstnem redu.
2: Ja, pa gremo, ne. Zastoji na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, razen vzhodne ljubljanske obvoznice, sicer je vse rdeče. Ne iščite stranskih poti, ker ne bo danes.
0: Samo servis Audi.
1: Poglejte, petek je, junij je, vikend je, pred nami je poletni vikend, ura je 4.03, vse veste, da bo pestro na cestah. Dej zdaj gremo, kar pa vrstnem redu.
2: Ja, pa gremo, ne. Zastoji na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, razen vzhodne ljubljanske obvoznice, sicer je vse rdeče. Ne iščite stran.

0: proti Ljubljani. Med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri seveda, Primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, veliko je tudi pokvarjenih vozil, zato bodite zelo previdni na cestah. Policistov pa ne opažate. Hvala, ker sporočate in sodelujete z nami.
1: Mislim, vsaj to, no. Vsaj to.
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Ne bomo zanikali, to je naš najljubši termin v celem tednu. Na firmi je še glih 6 ljudi od 150, ki pa so si skliznili domov. In tisti 6, ki nas tukaj je, bomo zdaj nazdravili vikendu.
3: Dvojna doza zabave na poti domov. Z Robertom Roškarjem.
1: Ja, in res je dvojna doza, ker je z mano Franko Bajc in Franku Bajcu smo razložili, kako mi odpremo vikend. Dragi mladi kolega, naučil si se, da to naredimo v dveh korakih in oba morata biti odkljukana, da se vikend za Slovenijo uradno začne. Povej, katera sta ta dva koraka?
4: Ja, prvi je, da ne zdravimo.
1: Tako, in damo ta klasični slovenski pozdrav opa. Jaz bi rad povedal, da mi je zajednič nekdo rekel, da se baje tako tudi v Grči na zdravi in jaz uradno ignoriram ta podatek, ker hočem, da ga imamo samo mi. Se pravi, mi samo imamo Slovenci tak pozdrav. Gremo skupaj. Gremo. Vsežem danes, je točno 6, tako ste rekel. In ja, Franko, če te zanima, to je jabolčni sok.
4: Ja, res je.
1: Res je. Ma za skeli, ker je to posebna sorta jabolk. Kaj pa je
4: domača,
1: drugi?
4: Domača.
1: kaj pa je drugi korak?
4: To drugi je, da uradno napovemo, da se vikend začne.
1: Ja, ne more se še nekaj zgoditi, da se vikend začne. Pesem, vikend pesem.
4: A ja, vikend pesem, ja. Čeprav ne vem, če tu šteje, ker jaz sem hotel eno drugo pesem, nisem imel izbire, ko predvajati tvojo.
1: Jaz vam bom po resnici povedal, jaz sem obogega Franka, čeprav redko pride prav pri silu, da je mogel zbrati to pesem, ker se mi zdi, da, oprostite, kjera druga pa bo. Kaj si ti že izbral? No, se vseeno, poslušajte, mora biti ta. Gremo, naj se začne.

0: Dejur Poliția.
1: Damir, Damir, tu căruși, show de mou.
2: O, živio, živio. Ne pozdrav.
1: Zdravlen. Ai fumat dobra cifra, știri.
2: 10 euro sam dao za njoj, veš.
1: A to me je ravno zanimalo, kako dobiš takvu cifru, da? Jes bi tu imao takvu cifru telefonsko?
2: Ja, plaćaš, neko, prideš ti ja, dobiš novu cifru i on te upraša, abi kakšno bolšo, abi kakšno...
1: Res?
2: Ko da je, ne, šveda, ja.
1: Za koja ti ga? Jes, wow, ful je dobra. Dragi Damir, ja. Zdravim te kada ja. Imaš dobru cifru, si zdaj dobio pravkar tudi prijave, res ogromno. Dobro šanso da si zrihtaš karte za Biben Cvetje, če te zanimajo.
2: Zanimajo, seveda.
1: Poglej, zdaj bova tako naredila. Mi ti bomo dali dve karti za festival med 10. in 12. julijem, dobo boš pa tudi dve karti za brezplačni party vlak. Kart za party vlak se ne da kupiti, ok? Za festival se jih da in so zena pivo in cvetje.si in jih nabavte čim prej, ker lani je bil festival razprodan in mnogi so hoteli karte in jih niso mogli. Za party vlak jih pa ne moreš kupiti. Na party vlak pa pridejo samo povabljeni, tako da to je pa spol posebna čast. To pa zato, ker to je poseben vlak, na katerem je naša ekipa in pelje proti Laškem in potem te tudi pelje domov in je pivo gor brezplačno in vala bi se radi, ne, ker to je ekskluzivna predložnost. Ne.
2: Ja, zakon, ja.
1: Ti boš zdaj prepoznal, spoštovani kolega, tri izvajalce, ki nastopajo na Pivo in cvetje, okay?
2: Okay.
1: In to bomo naredili tako, da ti bomo zavrteli en miks. Slišal boš tri pesmi, vsaka bo dolga samo eno sekundo. In čeprav se ti bo zdelo to malo, ni. Verjemi mi, dovolj dolga je, da boš prepoznal. Narejene so tako, da malo več kot ena, no, ena pa pol recimo. Glavnem, ne rabiš povedati naslov pesmi, povej mi samo izvajalce, ok?
2: Ja, ok.
1: Greva.
2: Ta druga je parni valjak, to vem, ja. Te dve pa ne poznam.
1: Šaci, šenk mi ein foto. Ti ne poznaš te
2: ne.
1: Pesmi? Res te?
2: Ne, res.
1: Res te? Res te.
2: Ne, ne. Ne bo šlo.
1: I ja, obožujem tole pevko, mi smo tudi drugač dobra kolega, pa super je, no. Ti bom pomagal pri punci, ki nastopa. Njene inicialke so IE.
2: Ines Erbus.
1: Ines Erbus, to je to. Čak, a bi mi ti rad povedal, da je zdaj samo šaci za vrkava? Čak, daj še enkrat. Je so strašno popularni trenutno, če ne celo mogoče ta hip najbolj popularna slovenska skupina.
2: V ušesih jo imamo, pa kdo? A moram malo razmisliti, no.
1: Nimaš rad harmonike, ti si bolj rocker, ne se imaš to pravico, ne imeti rad harmonike.
2: Ja, ja sem bolj rocker, ja, pa poslušam tako bolj.
1: Seveda. Razumel sem, zato ko si padni valjak v hipa prepoznal, sem rekel, rocker in the house, razumem.
2: Rock, ja, drži, ja.
1: Jaz bi ti pa rad, zdaj ti bom jaz pomagal. Ti nisi toliko fan harmonike, tako da boš tam zihar bolj na rock odru. To je vse lepo poprav, ampak jaz bi rada ti te karte dobiš. Kaj dela človek, ki prosjači? Kako se prosjači ti reče bolj po domač?
2: Fehtaš.
1: Torej, kaj je skupina?
2: Fehtari.
1: Fehtari, pa kaj Fehtari. Si ti nor, pa s prve si strelo stari, pa kaj si ti nor, pa tebi so karte namenjene, greš v Laško. To je to, no, pa ti...
2: Super, najlepša hvala, res.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
3: Na Pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Dame i gospodje, opet, ki se v šobo domov igramo igrico, ki mi rečemo opiši teden s pesmijo, in, to, in ta igra se v bistvu igra točno tako, kot smo mi zdaj rekli. Torej, poveste, katera pesem najboljšo opiše vaš zadnji teden, Mitja?
1: Kingston, danes je moj dan, ker vsak dan je nov, pa vedno je nekaj novega, pa nova dogodivščina, pa postolovčina. Pa čas je se tudi kaj zalomi, ampak vedno je tvoj dan. Zelo bom kavico spil, ko sem jih prišel, pa grem frizerju, pa bom pa počakal na službo.
0: Kako je Mitja to povedal? Zakaj se mi zdi, Franko Bajs, da tebi tudi je vsak dan kar nor dan? Te ni še ti bilo dolg čas življenja, ne?
2: Si... Pa si ga narediti tako, ne?
0: Imaš da rad mir?
2: Seveda. Imam rad akcijo, sem ko prijem domov, imam pa rad mir.
0: Kaj pa delaš takrat, ko imaš mir?
2: To je težko vprašanje za me, ampak rad gledam dobre filme.
0: Vukam.
2: Rad ležim tudi. Sploh veni na travniki ali kukorkoli. Pač definitivno imam rad to razliko, da je kadar se dohaja, ne se dohaja, kadar je pa mir, je mir.
0: Danes, ful si to lepo povedal, ravno danes smo razlagali o tem, da bo lep vikend, tako da boste imeli možnost dejansko mnogi ležati v travi. Jaz upam, da bom eden med njih.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, če se prav spomnem, je najboljš na masti delati jajca.
5: Ja, jaz jih kar na zasko fliknem.
4: A ja?
6: Rudi, rajš nehej,
5: ja,
6: no.
5: Kaj?
6: Od vsega, kar si do zdaj naštel, je samo kumarca mogoče vredno.
5: Da, kumarca.
7: Ja. Ja. Lahko samo zmotan.
4: Ja, Jure, poprosti.
7: Kot razumem, imate težave s hrano. Kaj je, nevihta?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
8: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
8: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
8: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
8: Ja.
4: Ja.
8: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
8: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
2: Jub, barve spremenijo dom.
3: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
5: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Iščeš vročo avanturo?
11: Urgenca.com.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Doza

0: Strašno smešno je gledati Franka Bajca, ki se ne more prijaviti v svoj Gmail, ker ne pozna gesla. In zato si je lepo telefon na telefonu malo napisano vreme, je dal lepo pred sebe in zdaj ponavlja tekst. Ker kmalo bere Franko Bajc vreme.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korenč. Čebelarsko društvo Vrhnika je v Podplešivici slovesno obeležilo 120-letnico delovanja. Visoki jubilej so zaznamovali s kulturnim programom, podelitvijo odlikovanj zaslužnim čebelarjem ter druženjem članov in gostov. Slovesnosti se je udeležil tudi podžupan Mirko Antolovič, ki je društvo izrekel zahvalo za pomemben prispevek k varovanju narave, krepitvi lokalne skupnosti ter prenosu čebelarskega znanja na mlajše generacije. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Aleš Šuštar, ki je čebelarjem čestital ob jubileju. Društvo je ob tej priložnosti že prejelo tudi srebrno plaketo Ivana Cankarja za svoje delovanje. Slovesnost je potekala v sproščenem vzdušju z možnostjo izmenjave izkušenj ter prijetnim druženjem.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Čas je za vremensko napoved s Frankom Bajcem, ki bo moral v vremensko napoved vsebinsko smiselno vključiti besedo adrenalin.
3: Ja, zdaj bom probal ponašati mojo najljubšo vremenarko in ti pravi ugotoviti, kdo je to.
2: Okay.
3: Bo pa sam poskus, no.
4: Lepo pozdravljeni. Staro slovensko ime za junij je rožnik. Ime izhaja iz časa, ko travniki in polja zacveto v najlepših barvah in je v naravi največ cvetja. O tem govori pa tudi tale stih. Vreme in ženska. Oboje se obrne, ko najmanj pričakuješ. Ali pa tale, malo bolj nagaju. Ko veter krilo dvigne, je vsak metrolog.
3: Volano, to je bil spomin na dobre čase. Jutri bomo izmerili od 24 do 29 stopin, sicer pa sunce, sunce, sunce. In ja, tudi kakšen oblak pride za zraven, da sunci ne bo dolgčas. Nedeljsko popovdne prinaša pa plohe in nevihte. Nisem sicer uporabil besede adrenalin, je bila pa adrenalinska napoved.
2: Bila je zelo adrenalinska, smo veliko pod vprašanj. Mimo gde, kje pa je naša Danica, jaz tako zelo pogrešam. Ona mora nuna spet delati dalje vreme. Jaz sem zdaj čist srečen, no. Drugače pa, a vi rečete sunce?
3: Ja.
2: Res?
3: Ja.
2: Kje, iz kjega kraja si ti?
3: Zajdušne.
2: Zajdušne. Vi rečete sunce? Res rečete sunce?
3: Ja, sunce sije.
2: Sunce sije.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Desiree, pogleda ceste.
6: Res je, dajmo pogledati na ceste. Kjer so zastoji? A si mislil, da je kaj drugače?
2: Absolutno, niti malo.
6: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter Domžalam in razcepom za Dobrova, seveda v obe smeri. Primorska avtocesta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Ta vikend pa se odvija tudi cestno-kolesarski maraton Franja. Že zdaj je zaprta cesta Ljubljanski BTC Domžale. Trajalo bo danes do 21. ure. Ostale zapore ta vikend tega maratona pa so objavljene tudi na naši spletni strani radio1.si. Brez posebnosti, kar se ta modrih tiče, če pa jih slučajno opazite, dejte jih zašpecat na nič 80 22 55. Srečno.
0: Od zadnje minute v pisarni do prve minute doma. Tukaj je...
2: Jaz upam, da ste že strašno daleč stran od kakršnekoli pisarne, no. To bi bilo pač res fajn. Katera pesem opiše vaš zadnji teden? A javite naslov na 051-300-300. To je naredila Daniela.
7: Briga me. Jaz vam lahko rečem, vsaki dan je uspeh, vsaki novi dan je uspeh. To si pa rečeš, konc tedna, briga me, pa res je. Tak je treba živeti, vsaki dan rečeš, briga me, pa se maš.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Dragi Frank Kobajc, obljuba dela dolgega. Ja. Ker si ti prej meni posnel budilko, kar sem ti jaz zelo hvaležen, rabim jo in jo bom tudi inštaliral na telefon. Imam namreč težave z jutranjim bojenjem, ker moj možgan razvije selektivni sluh in se navadi na obstoječe melodije in rabim vedno nove, bila je res zanimiva. Sem tudi jaz zate pripravil budilko. Upam, da to ceniš in v njo sem dal celega sebe.
1: Pa da slišmo, ne?
0: In tole bo, mislim, to bo šlo banalen, no, te bom kar po resnici povedal. Izvolite. Dragi Franko, jaz sem razmišljal, na katero vižo bi posnel budilko za tvoj telefon in se mi je zdelo, da ni dobena druga bolj primerna od te. Tako da, maestro, 3, 4, zdaj! Hey.

Realno ni imela absolutno nobenega smisla. Jaz sem samo rime skupaj zmetel. V bistvu sem hotel narediti uspešno priredbo v povezavi s trbovskim dimnikom, ampak se pri sveti pi... materni nič ne rima na dimnik.

0: Takole.
1: Prav zaključek mi je še posebej všeč.
0: Jaz bi te poprosil, da ceniš tale napel.
1: Res cenim trud, tudi, ne, je videti, da si vložil ceha.
0: Ne, ampak resno, jaz prav zmatram zdaj.

0: Dragi Franko Bajs, da te bomo samo izkoriščali kot delovno silo, čeprav ti bom povedal, pri stici mi kar paše, ker pol mojega šihta narediš in jaz dobim isti denar, ti pa nič, teda mi v bistvu se mi splača. Ampak da už pa imel kaj od tega, vseeno si se zajedoči ne pripeljal, pa sredi prenove stanovanja si pa zrihto si vse pose. Vseeno pa zdaj izkoristimo desu, da si na Radio 1 pa lahko poveš, kaj ti kaj pripravljaš v bodoče, da narediva kako reklamico.
1: Ja, tako je. Zdaj sem bil del parih projektov, ki pridejo šele kasnej ven.
0: Okay.
1: Bi rekel, da je zelo zanimivi, ampak kar se pa zdaj pripravlja, ta teden bom objavil video iz Finske.
0: Kaj pa se je delal na Finskem?
1: Na Finskem sem skakal vsak dan v sončnem zahodi, se pravi, zamenjaš noč za dan in celo noč skačeš, res dobro doživetje.
0: A te lahko vprašam, kaj to pomeni celo noč skačeš? Kaj skačeš? Kako skačeš?
1: To je del Finske, kjer sunce ne zaide do konca, tako da je celo noč, se pravi od 11 do 5 zjutru, lahko skačeš, pripeljajo avion na letališče in skačeš cel cajt v sončnem zahodu. Zelo lepa izkušnja.
0: Z letala?
1: Z letala,
0: S padalom. Torej si šel gor in dol in cel čas skako?
1: Celo noč skačeš, čez dan hodiš v savne, voziš tam džete po jezeru, zelo lepo. Je pa tudi tako, ko sem že večkrat omenil, vsi tebi vidi, ne bi bili mogoči brez cele ekipe. In se prav spomnim, preden smo prvega objavili, sem rekel, če se kdaj zgodi, ne, če se kdaj zgodi, tu bi bil pa res vesel. In tu je bilo, preden smo karkoli objavili in sem rekel, da bi rad snemil z Janjo Garnbret.
0: Z Janjo Garnbret,
1: ja. Imam en zelo lep, oziroma saj meni, zelo zanimiv scenarij v primeru, da se tu zgodi. Tako da ja, če bo kdaj slišala, tu sem bi bil zelo vesel. Je pa tudi tako, če kdo koga pozna, ki ima res zanimiv poklic, ki bi tudi pašel v moj stil. Pa,
0: kakšen, deva primer, kakšen poklic bi pa pasel v tvoj stil?
1: Želel bi si kdaj posnet kaj z vojsko. Jaz mislim, da lahko recimo dosti stvari bi z njimi posnel.
0: Absolutno bi lahko.
1: Želel bi si posnet, zdaj se pripravljam na kolesarstvu. Driftenje z avtomobili, tu se mi zdi, da bi se dalo zelo dobro posnet pri nas. Glavno, jaz bi lahko našteval dolgo časa. Mene zanima, v bistvu zelo dosti reči, ker sem treniral smučenje, komlet sem se zmeri vprašal, kaj je boljši biti ali v eni stvari res dober ali probati vse, in takrat sem se odločil, da bi rad vse probal in zdaj smo tle.
0: Odlično. Glede Janje, ne, mi bi jo seveda tudi radi, ona je ekstremno zasedena. Franko, če dobiš Janjo, se ti klanja cela Slovenija, jaz jo prosim, mi smo celo rekli, Janja, prosim, pridi magari na poti, ko greš na eno izmed svojih dejavnosti, pa se oglasi za 5 minut, da pridi v oddajo, prosim, bodi, in ima časa, spet je v tujini, ja. Tako da njo dobit, ne, je pa res, ja. Njo pa Luko Dončiča, to je tamno, to je kar. Jaz ti iz srca želim, da je zdaj nekdo povedal, da bi rad ti snemal z njo, no, ampak mi povej, najbrž pa po zunani strani dimnika, po njenih klinih, pa ne bi šel gor z njo, ne, če bi te povabila.
1: Kar je tam naredila.
0: Kaj je tam naredila, pa, to je pa, oprostite.
1: Najbrž da ne, no.
0: Kuda je z drugega planeta? Oni so naštelali neke te kline na zunanje strbovske dimnika in je kar sama plezala po njih. Po zunani strani. Ne po lojtri, tam, kjer si ti pa jaz.
1: Midva se menjava, da je po lojtrah težko.
0: Ona je šla sama, tako, po teh, ko jih je nekdo in jih nastavil. Zdaj, jaz sem si mislil, a si zmešana, oprosti. Kaj, da najbrž malo je? Malo je, ne?
1: V dobrem smislu.
0: V dobrem smislu.
2: Radio 1 Krim.
3: Med 11. in 14. junijem prihaja na Vrhniko Argonautski festival. Zabava, šport, kultura, kulinarika in nepozabna noč na Vrhniki. Preverite dogajanje Argonautskega festivala 2026 na spletni strani in družbenih omrežjih Visit Vrhnika. Generalni pokrovitelj Fortrade.
4: Rezerviraj svojo morsko avanturo
5: na udobni jadrnici.
4: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
5: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Wonderland.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača po oblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
8: Pizza! da te kap.
9: V Djulči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
12: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si.
13: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Poslušaj, dragi spoštovani kolega Sergej Furlan, kaj bo v novicah?
1: Ja, vlada je dvignila marže prodajalcem goriv, tako da pripravite denarnice.
0: Ja.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 5.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriva na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To praksi za nas vse pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tiste, ki vozijo dizle, saj bo en liter dražji za skoraj 7 centov, bencin gre gor za 2 centa pri litru. O komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov evrov. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev pa KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica, naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, zakonske obveznosti pa dodajo danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta, med njimi tudi 3 nekdani ministri. Največ kršiteljev, kar 17 prihaja iz vrste SDS-a, sledijo poslanci Svobode.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Včas nam je, da danes vremenske napovedi dela Franko Vajc, ki je dobil poseben izziv, ker je adrenalin reden sopotnik njegovega življenja. Naj besedo adrenalin vključi vremensko napoved, da bo sebinsko smiselno. Izvolite, mladi gospod.
6: Če bi še enkrat opravljal adrenalinski podvih in šov od najvišje točke v Sloveniji pa do najnižje, bi zbral kar jutrišnji dan. Sonce bo, nekaj oblakov sicer, ampak temperature od 24 do 29 stopinj. Z nedeljskim popodnevom pa prihajajo plohe in nevihte.
0: A ja, mimo grede, jaz bom dal kar razlago še tega za tiste, ki mogoče ne veste. Franko Bajc v 3 urah pa pol z vrha Triglava se potopil na najnižjo točko 35 metrov pod morjem. Sem prav to povedal?
6: Tako nekako.
0: Kar je absolutno...
6: Prav točen, ma, ja.
0: Kar je čist absolutno...
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A se zadeve na cesta vse malo mirjajo, da zdaj, ker pa je bila katastrofa?
9: Pravzaprav niti ne pretirano. Tako da ne bomo več govorili o zastojah zaradi delovnih zapor, ker to tako ali tako vemo, kje je. A ne? Zastoj je na cesti Lesce Bled, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarjem, priključkom Brdo proti Kosezam. Opozorimo tudi na maraton Franja, danes je cesta med BTC-jem v Ljubljani in Domžalami zaprta do 21. ure, ostale informacije o maratonu pa na radio1.si in evo imamo tudi te modre. Provida prežina vas v Ločici ob Savini oziroma na uvozu Šempeter na Štajersko avtocesto v smeri Celja, policijska kontrola pa na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste seveda smer letališče. Toliko.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: 3, 2, 1, fire. Dobrodošli na planetu pržmojznjenih. V tvoji družbi je Robert Roškar in...
0: Mala praktikantka Zala Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru je... Včeraj peljala na vrh kristalne palače. Franko, ti lahko poveš, kaj je delala? Hotla me je postopno navajati na višino in me ne pripeljala na streho naše 10-metrske zgrade, kjer ti zdaj sediš. Potem so me gasilci dvignili v njihovem dvigalu 18 metrov visoko in včeraj me je peljala še na vrh kristalne palače, ki pa je 89 metrov visoka. Nisem stal pri robu, ki nisem mogel. A ti misliš, da to meni kaj pomaga?
6: Sveda pomaga. Se navajati na višino postopoma je dobra ideja, tako da pohvalja tistmu, ki se je tega spolnil. Zdaj nečete pa ne more pripraviti na 360, no. To je tudi res.
0: Bistvo, jaz nimam kaj za narediti za res, ne? Nič nimam zdaj te dni, zdaj ko čakam, da to pride, nimam kaj za narediti za res.
6: Moja strategija je taka, da če se lotim nekega projekta, ki je izven cone udobja, kar jih je večina, no, probam narediti vse, kar je v moji moči, da se na to pripravim, se pravi, v tem primeru bi jaz hodil po lojtrah, če bi bil ti. Kaj bo pa prav točno tam...
0: Kaj za narediti za res, ne? Nič nimam zdaj te dni, zdaj ko čakam, da to pride, nimam kaj za narediti za res.
6: Moja strategija je taka, da če se lotim nekega projekta, ki je izven cone udobja, kar jih je večina, no, probam narediti vse, kar je v moji moči, da se na to pripravim, se pravi, v tem primeru bi jaz hodil po lojtrah, če bi bil ti.

0: ko se boš mogel držati za lojtra, mogoče bi jaz probu kaj visejt, oziroma tiste točke, ki misliš, da bojo pri tebi šipke. Zdaj prav straha od višine, mislim, da do takrat ne bo zgubil.
1: Ne glede na kaj naredim.
0: Ne,
1: najbolj, da se kar prepostim, pa bo kar bo.
0: Tako.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Franko Bajcem se bova igrala igrico Sem nisem, ki je bistvo točno to. Sem nisem tablo dvigneš v zrak na Radio 1 TV. Boste videli te najne table, kjer je ta, ja. Tisti, ko na poslušate, takih vseeno zdaj po moje večine, ker vem, da greste vsi proti morju, ali upam pač kamorkoli drugam. Za vas bova pa seveda to tudi jasno skomunicirala. Nina Jakomin, prevzemi prosim vprašanja oziroma dejstva in da bova samo rekla sem nisem. To je to. Nina, izvoli.
1: Tako, ok, prvo vprašanje. Še nikoli nisem šel na zmenek z osebo, čeprav mi ni bila zares všeč.
0: Oh, absolutno sem.
2: Jaz tudi sem.
0: Oh. Zlah nekaj bi v resnici. Ja. Rok Ostreš, prijatelj, mi je enkrat rekel, če ne znižo standardu, boš forever sam. In zato sem se odločil, da grem tudi nekak zmenek, pa dam priložnost za to, da ni vse, da ni vse popolno vizualno. Pa, ker eni se zaljubijo v mnogo drugih stvari in sem si želel, ne bi tok, kako bi rekel, ni smisel primitiven. Pač, hotel sem dati priložnost, je pa res, da sem na teh zmenki vedno gotovil, da vseeno mora biti to, kar... A razumete, kako hočem povedati?
2: Ja.
0: Vseeno rabim, da me vizualno privlači, ker zgačno moram.
2: Jaz sem dal tudi sem, a je mogoče bila zgodba malo drugačna. Nisem vedel, da je zmenk, dokler nisem prišel tja, tako da...
0: Zdaj rabimo podrobnosti.
2: Podrobnost je, da pa sem mislil, ok, se bi iskreno kdo, mislim, rada podružila.

0: In pa sem v bistvu gotovo snaj, kam tu pelje.
1: Ampak sej si vedel, da ženska se ne bi rada s tabo igrala šah, ne?
0: Ja.
1: Mislim, ne bi šla, pa da knjige tudi ne od to imela bralnega kroška, ne?
0: Lahko da bi rabila na svet, kukaj ti.
1: Na svet. Za trboveski dimnik, ne? Ja. V glavni, jaz sem razočaran gotovo, ko sem šel na take vrste zmenek, da vseeno mi to da mi ne funkcionira, da rabim. Rabim, da me privlačnost gane, kar je, ne znam, to žalostno, ali ne, ampak pač tak sem. Ok, gremo dalje.
2: To pa je tak. Ok, druga. Torej, še nikoli nisem za šankom v baru na lašč malo poflrtal, da bi dobil za stojn pijačo.
1: A veš, da to pa jaz, vem, da to...
2: No, be!
1: Jaz tudi dal nisem, veš, kaj sem ful slab v tem, jaz grozno flirtam. Jaz rabim druge ljudi, da rečejo drugim ljudem, da jaz ne znam tega. Kaj te naj pogledam, malo tako wing, meni je to nerodno.
2: Ne znaš me žikat.
1: Ma, jaz ne znam flirta, jaz sem najslabši flirtar na svetu, jaz prijateljice pošljem pa rečem, pojdi pa se ti zmeni v mojem imenu, da sem zainteresiran, ker jaz ne znam nič. Ti, Franko?
0: Zame je bilo pa vprašanje narobe zastavljeno. Sem poflirtal, ampak ne zato, da bi dobil pijačo. Ne?
1: Ampak da bi dobil kaj druge. Seveda. No, za tisto, oprostite, za tisto sem pa stoji. Takrat pa kar razvijem sposobnosti.
2: No, drugače bi mogla vprašati. Ok, tretje vprašanje. Še nikoli nisem med Gigi Midžijem izrekel napačnega imena.
1: Ne, to pa jaz res nisem. A to pen, da sem dolgočasen?
2: Pa, sem...
1: Veš, kaj mislim, ali pa da imam dolgočasnost Gigi Midži življenje, ampak res nisem, ne? Ti ne, tudi ne?
0: Jaz sem tudi dal, nisem to...
1: Nikoli spod nisem še dobenega imena izgovoril mes, kaj to je čudno? Jaz ne govorim imen, ali ne, Franko?
0: Jaz...
1: A ti se dereš Ana vmes? Ali pa ne vem, Nika. Meni je čudno imena govoriti zraven, jaz ne vem, ne. Deva, Nina, še eno.
2: Ok, evo, še zadnje. Še nikoli nisem obžaloval nečesa, kar sem rekel pred kamero.
0: Ojo, tu mislim...
1: Vsak dan skor.
0: Obadala sem.
1: Baš da.
0: Tu pa, ja, kaj.
1: Enkrat sem bil na enem dogodku malo nasekan, pa sem take neumnosti govoril. In potem so cel ta odlomek pustili. Ampak večina ljudi je rekla, pa vse si bil kar v redu, ker jaz zelo dobro prikrijem nasekan. To je bila dobra stvar. Da se ljudje pač misli, da sem trezen take neumnosti govoril. Se znam je malo dobro, slabo. Franko?
0: Ja, jaz tudi sem zdaj, ali zanalešč, ali ne, bolj mogoče v tem smisli, da ko prideš, joj, lahko bi tako in ni zdaj, da prav obžaluješ, ma se mi zdi, da dost, kad sem bil v situaciji, ko bi lahko boljši spelo.
1: Ja, pa kaj zvečeš?
0: Kaj te češ?
1: Jezus, pa kaj zvečeš, že sem na radio rekel. Enkrat je Harry Zulič predvaja posnetek kot male hčerke njegove, ko je govorila ptička. In jaz sem pač drugače razumel. Če ne razumel? Bova se še igrala, sem dajmo malo muzike.

0: To je drugi del igrice. Sem nisem, midva s Frankom Bajcem dvigujeva list, sem nisem v zrak. Nina Jakomin pa bo prebrala naslednjo trditev, povedala bova samo, če sva že kdaj naredila. Izvolite, draga mlada dama. A je prosti mikrofon, da ti moram klopiti, pa jajo.
1: Si?
0: Ja, seveda.
1: Super. Še nikoli nisem Gigi Midžjal na javnem mestu.
0: Kaj je javno mesto?
1: Nekje, ker ni doma, ne, pač...
0: Ja. Mislim, samo jaz lor, a če gre tega kar dobro.
2: Jaz sem dal vsem, a šte je tu tudi narava.
0: Ja, a je gost javno, a je gost
1: ja,
0: javno
1: povej,
0: mesto.
1: Ja, povej, kje.
0: Ja, Franko, je gost javno, a javno mesto tam, kjer so ljudje, ali javno mesto vse, kar ni doma? Ker gost...
1: Tam, kjer so ljudje.
0: Tam, kjer so ljudje. Se pravi v garderobi od kakega trgovine. Jaz sem slišal, da je enim full rights, da bi se šli preoblačiti garderobo, pa bi se tam nažgali.
2: Ja, a veš, ko... Ene, res fajn, počhe tudi tu, da zmeri lahko kdo vidi. Ne? Ja.
0: Ideja, da lahko.
2: Da lahko, ja.
0: Drugače, ja, če je gost javno, ja. Ampak nisem pa drugače javno. Eni tudi v garažni hiši radi, če se čajno kdo gre mimo. Jaz tudi na plaži nisem, jaz sem tak dolgo čas, ne. Gremo dalje.
1: Evo, zadnje vprašanje. Zdaj pa, še nikoli nisem stal na robu trboveljskega dimnika.
0: Nisem.
2: Hmali boš brisal tisti ni in boratov ta, kot moj sem.
0: To je lepo zadnje vprašanje. Ranko pa je reži bil na robu trboveljskega dimnika. Če bo... Malo sreče na moji strani, bom jaz tudi, ali ne vem, ali pamet, ali glava. Glava na moji strani bolj kot sreča, ne?
2: Tako.
0: Boš imeti glavo na pravem mestu. Hvala za tole problematično in kontroverzno vprašanje.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30-odstotni popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10-99% popusta. Zato gremo Tuš.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
6: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
15: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
16: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
17: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
19: Gremo v hribe prav vsi.
18: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
20: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
21: Mirno, v redu.
22: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
21: Psihologija denarja.
22: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
2: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Občina Dobrova Polhograjec bo v četrtek 18. junija ob 20. uri v parku Polhograjske graščine pripravila slavnostno proslavo ob občinskem prazniku in dnevu državnosti Republike Slovenije. Osrednji del dogodka bo podelitev občinskih priznanj posameznikom, ki svojim delom, predanostjo in srčnostjo pomembno prispevajo k razvoju in življenju v lokalni skupnosti. Zbrane bodo nagovorili župan Jure Dolinar ter podžup pani profesorica doktorica Irena Bačlja-Brajnik in Ana Oblak. Organizatori poudarjajo, da bo večer namenjen obeležitvi praznika povezanosti, spoštovanja in skupnih vrednot. Dogodek bo spremljal kulturno-umetniški program, po uradnem delu pa bo sledilo druženje ob pogostitvi. Na proslavo so vabljeni vsi občanke in občani ter drugi obiskovalci.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Franko Bajc, to je tvoja zadnja vremenska napoved. Prosimo te, da v njo vsebinsko smiselno uvrstiš besedo adrenalin.
2: Pa prisluhnimo vremenski napovedi. Če ste mislili, da bo današnji dan miren, naj vas opozorim. V zraku ni le vlaga, ampak tudi kanček adrenalina. Kajti jutri bo skoraj tako lepo, kot bo Roškarjev spon na Trboveljski dimnik.
1: Yes.
2: Ne skrbe, Troškar, tvoj bo lepši, nas čaka namreč sonce z nekaj oblaki in temperaturami od 24 do 29 stopinj Celzija. Nedeljsko popovdne pa bo že primerno za kakšen dežnik, napovedane so namreč plohe in nevihte. Poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji: Maribor 21 stopinj, Kočevje, Šoštanj, Lendava in Pragersko 22 stopinj, Brežice, Izola, Ljubljana 23 stopinj in 24 stopinj so namerili v Črnomlju in Novi Gorici. Hvala za poslušanje. Z vami sem bil Franko Bajc in to je bila moja zadnja vremenska napoved.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Zdaj pogleda prometne zadeve.
4: Robert, imam dobro informacijo za te. Če potuješ, primorska avtocesta proti obali je zdaj že
1: skoraj. Ja, točno, če jaz zdaj grem, ja.
4: No,
1: ja.
4: To je to.
1: Hvala, skor Mati Marija, sveta ljuba Božja.
4: Zastoj še na cesti Lesce, Bled, pa na ostalih deloviščih po Sloveniji. Sicer pa še vedno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarjem priključkom Brdo proti Kosezam. Ta vikend poteka maraton Franja, že je zaprta cesta med BTC-jem in Domžalami, danes do 21 ure, ostale zapore čez vikend si poglejte na naši spletni strani radio1.si. In ena policijska kontrola na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste, smer letališče. Srečno!
1: Hvala ti! Po petki se igramo igrico Opiši teden s pesmijo. Jari, kakšen je bil tvoj teden?
5: Ujel od Metalike, je bil tak divji teden. Ja, delam skupno pri noci, cele dneve. Da delam vrečke, polih moram pa še sam razvozati, se postavim za vse. Ta pesem ti je prva šla v glavo, evo. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
1: Nič 5-1-300-300. Katera pesem opiše vaš teden? Katera koli na svetu je lahko z veseljem zavrtimo? Oglaste se.

0: za žur poletja.
1: Lepo zdrav, Robert Roška, tukaj, šel domov.
2: Pozdravljen, Robert, pozdravljen.
1: Lepo zdrav, Jernej, v Kamnik. Super, da si z nami, smo slišali, da si baje želiš iti na Pivo in cvetje 2026.
2: Ja, veš, da se želim, ne? Sej sem že probaval prve runde, ki se imela, ampak ni šlo, kaj smo.
1: Zakaj bi pa rad šel tja? Kaj pa ti tam misliš, da se tam dogaja, da bi te to veselilo?
2: Veš, kaj je? V bistvu tako je, ne? Nisem nekega časa v življenju nikoli najdu za sebe, zdaj pa zadnje dve leti pač delam neke eksperimente, ne? Tudi pač... Prvo sem bil eden od zmagovalcev, ne, na tistem maratonu, ki ste ga imeli za obletnico, pa zdaj sem se tudi to rekel, nač moram večkrat raziskati področja, ker življenje je prekratko, ne, zdaj po 50-tem, to je kaj, treba je malo bolj živak svetno.
1: A si rekel na neke točki, da si se ti zdelo, da si premalo živel, pa bi rad malo več živel, v smislu, da bi delal več različnih stvari?
2: Točno to, Robert,
1: razumem,
2: točno to.
1: Razumem. Lahko ti povem, da te čakam, poglej, Laško pivo in cvetje, ne, je največji slovenski poletni glasbeni festival, 61 let že traja, toliko je star kot moja mama, no, hočem povedati, to je festival, ki ima tudi v svetovnem merilu eno izmed najdaljših kilometrin, redko kateri festivali se toliko časa obdržijo, predvsem zato, ker se svet tako vmes spremeni, ker se muzika, način preživljanja prostega časa, ker se način koncertiranja spreminjajo, ker se mi spreminjamo, ker mi odraščamo, ampak ta festival je kar obstal pa je zato, ker je tam res fajn. Jaz moram priznati, da sem moja delo dolga leta krivico, jaz nisem bil pred 4 leti, sem bil prvič, pa še to zato, ker me je služba dobesedno prisilila, da sem šel tja, ker sem tam delal program in jaz sem tam bil, ne, in jaz sem gledal, kako to mesto in kako cela Slovenija tja pride in vsi kampirajo in imajo cel kup koncertnih odrov in fule po ceni, to je bilo meni noro, veš, ne bo, ni pir 10 evrov, no, pač, to je, oprostite, to je eden najboljših slovenskih dogodkov v celem letu, v celi Sloveniji govorimo zdaj, ne samo po leti.
2: Ja, to se strinjam.
1: Zdaj pa glej, dragi kolega Jernej, jaz ti bom zavrtel odlomek treh pesmi, treh izvajalcev z tega festivala. To bodo zelo kratki delički, eden za drugim, probaj se skoncentrirati. Vsi so nastopajoči na letošnjem festivalu, probaj prepoznati vse, zmenjeno?
2: Se pravi, Shank Rock, mislim, da so
1: yes.
2: Prvi bili.
1: Yes.
2: Pol imaš Nina Pušlar.
1: Ne, ni bila Nina Pušlar.
2: Ne, Nika Zorjan.
1: Nika Zorjan. In tretji?
2: Tretji so...
1: Adio, madam.
2: Dejan Dogaja.
1: Dejan Dogaja, to je to!
2: Yeah, wow,
1: čestitke!
2: To bi celi.
1: Vse sem polil. Jernej! To je to.
2: Yes.
1: Kava to. Vidimo se v Laškem, greš tudi z nami yes. Na party vlak, dobil si karte za party vlak, ki se ne prodajajo nikjer.
2: Yes.
1: In super se boš imel.
2: Hvala.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
3: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si

0: Prišiel domov. Tvoja najbolj pržmoznená družba na puti domov.
1: To je to, dame in gospodje, petkov šov domov se zaključuje, prihajata Meško Matic in Pintar Rok, ne vem, zakaj sem kontra prebral njuni imeni, v njunem petkovem večernem šovu. Ona dva bosta z vami tudi jutri zjutraj, sta kralja vikenda pri nas. Franko Bajce poslavlja, hvala, ker si prevzel 7 vremenskih napovedi. Lepo, da si nam vrnil Danico Lovenjak. Še enkrat hvala, ker si mi povedal najpomembnejšo stvar, kar si mi jo danes povedal, to pa je, da je v bistvu bolj gor, više gor, na Trboveljskem dimniku manj grozno kot na sredini.
2: Ja, Roškar, hvala za povabilo. No. Jaz moram reči, da sem prav živ, sicer se bom raj držal v mojih adrenalinskih podvigov, ampak če ti je karkoli pogovor pomahal, smo naredili svoje. Treba je ljudem povedati, da zadeva ni enostavna, sploh če se bojiš višine kot ti in da zahteva tu dosti poguma in ne bo tu vsem mogoče ena uspodbuda, da grejo mal. Tudi če se toliko poceni sliši izven cone udobja, ker jaz verjamem, da ko boš prišel nazaj dol, bo z veseljem tu razlahal ostalim.
1: Franko bi je namreč rekel zelo pomemben stavek, in sicer, da je na eni točki tak visoko, da je že preveč visoko in je manj grozen kot prej, ko je bilo srednje visoko.
2: Je.
1: In to je meni najboljša stvar, kaj bi mi vam kdo lahko povedal, prisežem na mamo, zato ker jaz sem se pa bal, da je vedno huja in huja in ti si mi danes povedal, da ni. In jaz mislim celo, da je to na nek čud način to razumem. Kaj si mi povedal in mi je to všeč. Franko, ti si super, se zelo veselimo tvojega novega YouTube videa, ki ga boš kmalo objavil, kako si celo noč na Finskem skakal z letala en za drugim, v temi, ne v temi, vseeno. Yeah. Super si, ajde, hvala ti.
2: Hvala poslušalcem, ki ste zdržali z nama in lep vikend.
0: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
7: Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil, po čotorom pa dobra volja vse do jutra.
8: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
9: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
8: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
9: Vstopnice na intrio.si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
12: Doživite

0: topline ni.
1: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, auto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Autocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
2: Radio 1 Krim.

0: Put your blame on me.
1: Ragged Woman in Human, Brneško in Pintarstvo tukaj, dober večer. Dolgo, dolgo časa sva prosila vrhove naše bajte, da dobiva sovoditelja ali sovoditeljico in danes nam je jo slišala Sanja Brezočnik in nam je poslala svojega psa, da ga čuvava.
2: Evo, pasi večer, evo pa bom končno imel dva psa na brigi, no?
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Ura je šest.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V Komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki poskušajo prekriti več kot 150 uničenih streh, saj v nedeljo spet prihaja dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarjajo v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bo bencin predvidoma draži za 2 centa, dizel za 6 do 7, kurilno olje pa za okoli 4 cente na liter. Skoraj tretjina poslancev KPK-jev ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica, naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Lušten sončen petek je za nami, tudi jutri bo večinoma sončno, verjetnosti za popoldanske plohe so zelo majhne. Tudi topleje bo jutri od 24 do 29 stopinj, sončna bo tudi nedelja, bodo pa se popoldne na severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte. Upamo, da se je Brane Gregorčič zmotil glede nedelje. Maribor, Novo mesto, Ptuj in Bled 22, Celje, Metlika 23, Ljubljana, Piran 24 stopinj.
4: Najhitrejši prometni

0: Stinzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Dezire na poti.
3: Na poti pa zastoji so se počasi razkadili, ostaja le še nekaj gneče. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred deloviščem v Postojni, strpno tam in seveda na vseh deloviščih upoštevajte prometne znake in omejitve, ker niso tam postavljeni zastojn. Ta vikend se odvija tudi cestno-koletarski maraton Franja, že zdaj je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale, trajalo bo danes do 21. ure, ostale zapore maratona za ta vikend pa si pogledajte na naši spletni strani radio1.si. Ta modrih trenutno ni, če pa slučajno. Dobrodošli, še vedno sem na drugi strani linije, nič 80 22 55.
1: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
4: Tedna je uradno konec.
5: Ja!
4: Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Miško in Pintar.
2: Imamo ta pravo pasi večer, evo ga.
6: Tukaj kamera, tukaj, lega.
2: Opa, kaj se. Dajte preklopiti na Radio 1 TV, ker vidite dva psa na eni sliki.
6: A daš glas?
2: A daš glas, Tor?
6: Ne,
2: to si bil ti, klasika, vse tako je. Lepo, da ste tukaj, dobro dan, dobrodošli. Petek je, drage dame, spoštovani gospodje. Ja, žuramo naprej, Meško in Pintar danes oskrbiva, da ste na tekočem vsem, kar morate vedeti.
6: Tudi danes prevajamo žurerske komade,
2: tako?
6: Seveda v igrci prepoznaj me, in pač kdo za vraga se skriva, za njimi ugibamo, ne?
2: To seveda tudi, pa totalno parti uro imamo med 9 in 10, so šefi rekli, da moramo
6: pojačati. Mela sva zagovor zaradi te parti ure ta teden, pojasniva zakaj.
2: Ja, treba pojačati. Potem pa top 3 stvari dneva po dveh, pa jaz sem rekel, glede na to, da imamo dan spasi v družbo, bomo to s pridom izkoristili, ker se svetovno prvenstvo začelo in psi so zelo razgledane pametne živali in mimo to...
6: Ne mi reč, da bomo napovedovali kaj.
2: Bo to odločil, ne? Se ve, setu so šefi rekli, da moramo
6: mela pojačati. Mela sva zagovor zaradi te parti ure ta teden, pojasniva zakaj.
2: Ja, treba pojačati. Potem pa top 3 stvari dneva po dveh, pa jaz sem rekel, glede na to, da imamo dan spasi v družbo, bomo to s pridom izkoristili, ker se svetovno prvenstvo začelo. In psi so zelo razgledane pametne živali in mimo to...
6: Ne mi reč, da bomo napovedovali kaj.

0: Pingli, to je Radio 1, Meška in Pinter so tukaj, seveda moramo potegniti črto pod petek, 12. junija, že v ljubi Bog. Kaj je zgodilo danes omembe vrednega, temu zelo strokovno in z mnenji različnih strokovnjakov? Podprto rečemo tudi...
1: Glavne tri stvari dneva.
2: In kaj imamo po številko tri, cenjeni kolega?
0: Svet ni pošten, to imamo. Elon Musk je na pragu mejnika, ki je še pred nekaj leti se zdel praktično znanstvena fantastika. Po rekordni prvi javni ponudbi delnic podjetja SpaceX, torej znanemu podjetju.
2: Vesoljsko vlada.
0: Vesoljsko, ne.
2: Tako.
0: Ali bi lahko najbogatejši zemljan že danes postal tudi prvi človek v zgodovini z več kot bilijonom ameriških dolarjev premoženja. Prav ste slišali, njegovo skupno premoženje lahko prvič preseže magično mejo 1000 milijard dolarjev.
2: Wow.
0: On, če bi meni dal 0,001%, bi imel milijardo. Ne?
2: Meni lahko da tudi 0,0001%.
0: Jaz bom tudi 0,0001%.
2: Bom zelo zadovoljen.
0: Absolutno.
2: Bo absolutno veliko več kot vam zdaj. Gremo naprej z bolj prijetnimi stvarmi. Pod številko 2, svetovno prvenstvo v nogometu se je začelo. Prva tekma včeraj zvečer, druga danes zjutraj in včeraj zvečer nismo rabili veliko, da smo dobili prvi gol. 9 minut, če sem bolj natančen, smo potrebovali za to.
3: Tole je priložnost Quiñones. Prvi gol mundiala. Je zabil mehiški Kolumbijec Julian Quiñones in tako se je sprostil ves pritisk tega sveta na Azteki.
0: Mislim, jedino, kaj sem jaz razumel, ta samba. Se spustili dobra muzika, to pa je vse, kar... Kdo je bil Mehika, Južna Afrika?
2: Tako, tole je bil pa moj kolega iz Arene Sport, Tine Zupan, ki je komentiral uvodno tekmo svetovnega prvenstva na Areni Sport. Je pa kar nekaj smeha požel glavni sodnik na tej tekmi. Mogo je podeliti rdeč karton po ogledu videoposnetka in letos je prvič na teh prvenstvih, da mora sodnik, ko gre gledat ta posnetek, pred celotnim stadionom v angleščini objasniti, zakaj bo zdaj on naredil, kar bo. In to se je slišal nekaj takole.
4: Start directed in the face of the defender. Decision, direct very quick, red card.
2: In unke je dobro, daš kartonu, mu ni bilo jasno, kaj mora zdaj narediti.
0: Zdaj smo se oba dva isto počutila, ne?
2: Jaz bi bil bojem zelo isti, pred celovnim stadionom. Ja. Svaka mu čast. Mehika je zeter zmagala z 2:0 na koncu, podeljeni 3 rdeči kartoni na tej tekmi.
0: Opa.
2: Na zadnjem svetovnem prvenstvu 2022 so bili na celem prvenstvu 4.
0: O, to bo
2: zdaj pa na otvoritveni tekmi 3, tako da bo po mojem kar ludo. Danes jutraj še zmaga Južne Koreje proti Češki z 2:1, ob 21 pa Bosna proti Kanadi.
0: To moramo, ne?
2: Več pa čez pol ure.
0: Še pred tem številka 1. Taylor Swift je numero 1.
2: Ja, vemo več pogledih, kaj bo zdaj.
0: Pri svojih 36 letih je postala najmlajša ženska, ki je bila kadarkoli sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev. Zvezdnica se je v New Yorku udeležila slovesnosti, na kateri je tudi uradno prejela ta laskavi naziv. V zahvalnem govoru pa je veliko zaslug pripisala svoji družini. Se pravi, nisva sem midva tista nadarjena. Krivi so starši, da nisva midva v dvorani slavnih tekstopiscev. Ne? To je glavni problem.
2: Tanja, da te nisi rada. Meško bi bil zdaj lahko slavni tekstopisec.
0: Ja,
2: kje se je zalomilo?
0: Kje se je zalomilo?
1: Čuj, ja, vikend res. Potrebuje dober začetek.
5: Sta tukaj Meško in Pintar na Radio 1.
1: Zveč.

0: Taylor Swift, Cruel Summer, to je Radio 1, 18 po 18, Meško in Pintar sva tudi danes tukaj, ko smo vajeni, petek pač ni petek, oziroma nine show ni nine show, če nas mes ne spreleti srh malo tudi, ko zaškripamo, no mislim kaj, še enkrat, tako. Ali pa alergije, no. Tole je bilo škripanje glasbene zakladnice, ki v sebi skriva noro veliko odlične glasbe. Vsak dan pa izbrskamo, kaj je zaznamovalo prav današnji datum v glasbeni zgodovini. Danes gremo v leto gospodovo 1964.
1: Nisi mogli bolj v arhive.
0: Se sva rekla, če bo šla še bolj nazaj, gremo v divje babe.
1: Divje babe.
0: Na današnji dan 12. junija 1964 so Beatli prispelo v Adelaide v Avstraliji na svojo prvo in edino turnejo, ki so jo imeli po oceani. Ob izstopu iz letala jih je pričakala 300 tisoč glava množica, ki se je razporedila po 10 mil dolgi cesti, ki vodi do centra mesta.
1: Tako da bi več kot cela Ljubljana bi prišla na koncert.
0: Tako, samo na sprejetje njih z letalom, ko so prispeli tja. V naslednjih dveh tednih je skupina nastopala po Avstraliji in Novi Zelandiji, vključno s tridnevnimi koncerti v Sydneyju in Melbourneu. Nastopi so bili pa del svetovne turneje skupine leta 64, med katero je bil Ringo Starr hospitaliziran zaradi vnetja mandljev in ga je začasno nadomestil bobnar Jimmy Nicol. 15. junija je Ringo prletel v Sydney, da bi dokončal vsaj preostanek turneje. Jaz mislim, da Beatle bi lahko danes malo celoti zavrtnilo.
1: Kaj pa popademo to, ha?
0: Help!
1: Že dolgo nismo slišali.
0: Lahko ti dva se rečem.
1: Ja, rabiš pomoč, ja?
0: Sva že dva.
1: Ja,
2: ko potrebuješ...

0: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrcat z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
6: Jub. Barve spremenijo dom. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
9: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
18: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
19: Karte, eventim.si.
20: Perilo oprano v 15 minutah.
21: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: In tukaj smo Meško in Pintar, dobrodan, dobrodošli. Začenjamo vikend, oziroma smo ga že, ne?
1: Seveda smo ga.
0: Sam še na boljše gre. Sam še na boljše.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Večinoma sončem bo tale vikend, jutri tudi topleje od 24 do 29 stopinj čez dan. Zdaj za nedelo popovdne pa moj prijatelj Brane Gregorčič nekaj pogledno napoveduje neke plohe in nevihte in da ne bi bilo ponedeljek oblačno in deževno.
0: A dajte se malo zmeniti, no, da to porihtamo.
1: Pa spet bo hladne, veš?
0: Ne, spet.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Dezere, izvoli.
5: Ja, dve prometni nesreči sta se zgodili na lokalnih oziroma regionalnih cestah. Glavna cesta Izola Koper, zaprt je vozni pas pri priključku Izola proti Kopru, previdno. In pa cesta Podčetrtek Bistrica ob Sotli, zaprta je pri Sedlerjevem, previdno, da ne pride še do kakšnih dodatnih neušečnosti. Sicer pa zastoji so se nekako razkadili po slovenskih cestah, ostaja še nekaj manjših zastojev pred delovišči in pa zastoj na cesti Lesce-Bled. Okvara vozila ovira promet na voznem pasu na gorenjski avtocesti pred počivališčem Jesenice v smeri Ljubljane. Karkoli novega pa še vedno lahko sporočate na nič 80 22 55.
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Meško in Pintar.
0: Dobra.
3: Najboljši začetek vikenda.
0: Sva tudi danes tukaj in tudi danes prihaja najna rubrika Prepoznaj me, ko bomo skupaj dejansko ugibali, kater komad se skriva za prevodom. To imamo skrajno radi, no?
1: Zelo preprosto, ampak ste vzeli to rubriko za svojo. Vsak petek imava poplavo SMS-ov s pravilnimi in tudi s kakšnim napačnim odgovorom, da bomo biti realni, po sedmi pojasniva bolj točno, zakaj se gre.
0: Pa res, da danes ne boš ti, ne bova sem midva na tem kauču tukaj, no?
1: Ja.
0: Vsi, ki fuzbala nekak ne moramo narediti vse malce zanimivega. Imamo mi danes tukaj na čuvanju psa Tora, drugače od moje kolegice iz Radia 81, Sanje Brezočnik. In se mi zdi, psi so ful pametni, ne?
1: Ja.
0: Jaz mislim, da on ve, kaki bo izid tekem teh naslednjih, kaj so danes.
1: Zdaj nas čaka tekmi ob 21. Kanada, Bosna in potem zjutraj ZDA Paragvaj. In ti misliš?
0: Ja, pa jaz mislim, gledaj, če mu daš ti za dve skledici vsaki en priboljšek, jaz mislim, da on je zelo vedeževalen pes. Jaz mislim, da bi on pravilno napovedal. Psi so pametni, kaj?
1: Zakaj se mi zdi, da bo po dveh pametno preklopet na Radio 1 TV?
0: Ja, gledaj, moramo ga testirati, če je nova Baba Vanga, mogoče on. Kaj pa veš, če pa bo testirat, Bosna zmagala?
1: Testirati, kako nam kamere po studiju delajo.
0: Ja, to pa tudi.

0: To je Ray Dalton, to je Radio 1. Meško in Pintar in Tor smo danes tukaj. Spoštovane, spoštovani, svetovno nogometno prvenstvo se je začelo. In če jih kaj, glavne nogometne navdušence zanimajo rezultati glavnih tekem, ki potekajo. Je res, kolega Pintar, ne?
1: Tebe ne zanima nič.
0: No tako,
1: to vemo,
0: da se ve, na kaj se stavi. In zdaj mene zanima, kolega Pintar, a se ti kaj navdušuješ nad športnimi stavnicami, kladioničar?
1: Na srečo ne več, ker sem se nekaj določeno obdobje ful preveč.
0: Aha, ok.
1: Bo, da sem malo nehal.
0: Preventivno, tako. Ja. No, jaz mislim, da moramo danes dobiti odgovor na današnji dve tekmi, oziroma eno, ki poteka danes, pa potem jutri po noči.
1: Tako.
0: Kaj ti namreč, Meško in Pintar Show ima danes posebne goste, živalske goste, z nami je Koker Španjel Tor.
1: Ja, tam je. Sedi zraven.
0: Aha, dobro je. Tor je vedeževalski pes.
1: To si se ti za izmislil, ne?
0: Isto je pes od moje kolegice Stanje Brezočnik z Radija 180. In ta pes ima nore vedeževalske sposobnosti. V bistvu varstvo ga imam in nimam drugega varstva za njega. Ampak, mi bomo zdaj tega psa podkupili s priboljški in ker so psi razgledane pametne živali, bo ta pes zagotovo vedel, kakšen bo izid današnjih tekem svetovnega prvenstva. Kolega Pintar, katere tekme imamo mi?
1: Prva tekma danes? 21. že Bosna in Hercegovina, Kanada. Kanada na domačem terenu, Bosna z veliko podporo tudi v Sloveniji, to moramo pač roko na srce.
0: Okay.
1: Stadion ne bi sprejel 50 tisoč ljudi, 30 tisoč ne bi bilo navijačev Bosne danes.
0: Okay.
1: Tako da... Ne vem, kdo je favorit, Kanada igra brez kapetana, ki je poškodovan, tako da bo kar pestro.
0: Mislim, fora je, da naš pes se zaveda teh dejstev, ki si jih zdaj povedal. In ti imaš zdaj v rokah dve skledici, ena...
1: Tako, v desni roki imam skledčko, na kjer piše Bosna in Hercegovina, ja. V levi roki imam skledčko, na kjer piše Kanada, isti priboljšek je v obeh.
0: Tako.
1: In mi da bova zdaj stestirala, jaz bom to zdaj odložil.
0: In vedeževalski pes Tor ima pred sabo torej dve skledici in naj usoda psa določi svoje. Aha, zdaj on ni je interesiran?
2: Je.
0: Aha, prideš?
2: Pridi k meni, Tor, pridi gor, pejte.
0: Obožujem, če to gledate na radio, ne? Ja. To je neverjetno.
2: Lej, sklečka so tukaj.
0: Pa ne mu kazat, kjer onaj da.
2: Ja, tukaj, skleč.
0: A je to zdaj neodločeno?
2: Telo, ja, kaže bo neodločeno.
0: Raj tebe liže kot...
2: Tor se je naslonu name.
0: Aha, Bosna ali Kanada.
2: Ja, ne vem, kaj bi zdaj on, v glavnem, Tor me liže.
0: Joj. Aha, torej izmed Bosne in Kanade v bistvu je on določil tebe.
2: Je izbral mene, očitno. Tako, če pa damo...
0: Kaj pa če mu daš obe pred ustam, pa skjer je bolj...
2: Hop, hop.
0: Jaz prav obržujem to.
2: Aha.
0: Ok, Kanada.
2: Ne, neodločen.
0: Kanada mu ne diši.
2: Očitno mu priboljški ne dišijo, živijo, Tor. Jaz sem tukaj, ja. Kjero skličko bo vzela?
0: A to pomeni... Mislim, on se je ustavil, to pomeni kaj, a da bo izenačen, sem...
2: Aha, ne.
0: 0-0, 1-1, kaj pa tu? Bosna?
2: To, ne.
0: Ne bo?
2: Ne.
0: A to pomeni,
2: da... Tor pravi, da bo tekma danes neodločena. Bosna, Kanada bo neodločena.
0: Okej.
2: In imamo torej očitno točko za ene in druge. Torej, še stran, nobene sklece se ni niti dotaknil. Kanada, Bosna, neodločeno. Vsi, ki stavite, očitno se splača danes dati na neodločen rezultat med Bosno in Kanado. Jaz mislim, da bi moglo preveriti, če drugo, samo moram skleče zamenjati.
0: Kaj imamo na
2: sledeče drugo? Zeda, Paragvaj, še tretji domačin bo igral.
0: Ok, ja, ne čakaj, pa menjajte skledice.
2: Dajmo vam muske.
0: Zeda, ja, Paragvaj.
2: Glasbe.
0: Pa po mojem, mogoče, ja, ok, pa moramo še za drugo vedeti, ne, kam bomo stavili. Ali?
2: Tako, preverimo.
0: Če 4 minute. If I asked you to dance, would you run and never look back?

0: To je Enrique Iglesias, Hero, Proger na Enki in Vuf. Dva psa danes. Dajte se priklopiti na Radio 1 TV, se tudi priklopite zdaj. V studiju sva Pintar in Meško in Kokar Španjel po imenu Thor, ki napoveduje, ki je napoveduje osodo, da vidimo, kakšen bo torej... Aha. On se je zdaj odločil, da bo tukaj. V glavnem, rezultat. Dobili smo rezultat Bosna in Hercegovina proti Kanadi in je napovedal
1: neodločen
0: izid. Ja. Zdaj, imamo sicer na sporedu ZDA in Paragvaj, ampak ta pes je danes rekel, da mogoče danes ne bo se.
1: Thor, modra skleda je ZDA, bela skleda je Paragvaj.
0: Ja, dajte se preklopiti, to je neverjetno. Aha.
1: Ja.
0: Noter, priboljšek, iz katere je vzel, no? Čekaj, sem premisljuje.
1: Spet ni iz nobene vzel, ampak se je pa bolj po globu v belo skledo, kar je Paragvaj.
0: Torej, Paragvaj danes, oziroma danes po noči.
1: Zdaj, ali je sr, ali je pa zbirč, ne, imam dve teoriji.
0: Valentin pravi na 051-300-300, nista dala prave hrane, za to noče jest. Je sam priboljški so noter, tako da jaz ne vem. Ali pa se pač enostavno res noče opredeliti.
1: Pač dve neodločene tekmi bosta. Stavite na nulo in to je to.
0: Torej, Bosna in Kanada, kaj bo, 0-0?
1: Je pa neodločeno.
0: Neodločeno.
1: Ne vemo,
0: tako.
1: No.
0: Ali pa ZDA, Paragvaj pa tudi 0-0, ali kaj?
1: Neodločen rezultat na obeh tekmah, očitno. Vsi priboljški so ostali, tako da mi da se vas zdaj malo mastila tle.
0: In mislim, jaz samo moram reči, da imamo skrajno psa, pametnega psa. No.
1: Zelo, ali pa če je toliko brihten, hujša lahko, veš?
0: Ja.
1: Ne pa ti.
0: Hvala, sprosim, da ne vidim. Adio, hvala Toru in drugemu psu po imenu Rok.

0: pokrovitelj.
1: Pet pa boljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. Radio 1 Krim.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
5: Doživite nepozabno noč!
6: Moč na vrhniki! To bi radi.
7: Noč na vrhniki!
8: V soboto 13. junija.
9: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
10: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
11: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
12: Pica, da te kam!
13: Od Julči!
14: Nič 70, 551, 200.
15: Iščete ograjo, ki ne rjavi
16: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
15: Izberite aluminijaste ograje Simp.
16: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
15: Simp. Za varno in lepo stran doma.
17: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
18: optik-jelovcan.com.
19: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
20: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unikrea.si.

0: Vikend se začne na Radio 1 tudi s Two Colors Heavy Metal Love. Dajmo se še pred tem informirati. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po uničujočem neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki skušajo prikriti več kot 150 uničenih streh, saj je v nedeljo spet napovedan dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarja v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo cen goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bo bencin predvidoma dražji za 2 centa, dizel pa za 6 do 7 centov. Kurilno olje se bo podražilo za okoli 4 cente na liter. Civilna iniciativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V iniciativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to skušali spodbijati tudi na ustavnem sodišču.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Na zahodnjo in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka.
0: Daj raje povej, da bo slabo vreme naslednji teden, ha?
5: Ja, tlej takole je, jutro bo sončno, pa tudi v nedeljo bo sprva sončno, čez dan plohe in nevihte, v ponedeljek oblačno in deževno, pa sam rad bi povedal, da sem gledal vreme Ljubljana, yeah. Za nedeljo kaže 28 stopinj, za ponedeljek pa 18.
0: Take slabe novice imaš.
1: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Dezire, težave so kje?
8: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Podčetrtek Bistrica ob Sotli pri Sedlarjevem. Cesta je tam zaprta, uporabite kakšen obvoz, vam znan seveda. Pojdimo k zastojem. Na Štajerski avtocesti ustraja zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne. Ta vikend se odvija tudi cestno-kolesarski maraton Franja, že zdaj je zaprta cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, trajalo bo do 21. ure, ostale zapore maratona čez ta vikend pa si lahko pogledate na naši spletni strani radio1.si. Pa še tole opozorilo, na Štajerski avtocesti je v predoru Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen le za vozila do višine 4,2 metra, ostali ne smeste. Ne smete čez predor. Pa srečno vožnjo.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Pripnite pasove, vzletili bomo.
0: Pa dajmo, no.
1: Žurka na Enki. Z Meškotom in Pintarjem.
0: Ja, pa gremo.
5: Ima da poka.
0: Ja, veš, da bo, kmalo bo pokalo. Meško in Pintar so tukaj, danes moramo seveda stopiti v ring in se spopasti. Saj mi dva, no? Sam rad povedal, da vodim. Zelo.
5: Prihaja rubrika Prepoznaj me, vrževa vsakem komandu Google Translate in kar pride ven, pač pride ven in ugibamo. Vsi skupaj, tudi vi na nič 5-1-300-300. Kaj je prišlo za vraga ven?
0: Koliko vodim za 2,5 točke, ok?
5: 13 proti 10.
0: Torej mi boš ujel glih leta 2032.
5: Dej, spel se na zofo. Prvi si na zofo.
0: Takrat mi dva več ne mana.
5: Beštja.
0: Na radiju.
5: Ja, upam,

0: Alefarben in Baby Goodbye, 9 dobrih čez 19, Meško in Pintar sva tukaj.
1: Dobar dan.
0: In seveda skrajni čas.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: Navodila so zelo preprosta, najdu sem besedilo enega komada, ki ga vrtimo na Radio 1, ga vrgu v Google Translate iz angleščino v slovenščino, seveda, da ne bo pomote, in skupaj z Meškotom ugotavljate, za kjer komad gre in svoj odgovor zapišete v SMS-u na nič 5-1-300-300. Grdo, danes moš pomoč.
1: Se boš imel ti tudi, kaj bi rad, z Meškotom in Torom. Tor je danes tukaj.
0: Tor je pes naše kolegice iz Radija 80, prijateljce Sanje Brezočnik, ja, in ga ima Meško na čuvanju.
1: Imamo danes, ga imamo v valstvu in to je super, zato ker je skrajno razgledan pes, prej je napovedal pravilno, no ne vemo še pravilno, rezultat dveh tekm na svetovnem prvenstvu, zdaj bo pomagal, kater komad si nam skriv, no. Teda, dajte vi poslušalci pač na 051-300-300 zapisati midva s Torom, pa, oziroma Tor pa vsak že ve, no, tako da zihar. A bo?
0: Komad je iz leta 2014.
1: Danes sem bil
0: ekstra sem bil prijazen danes. Dal sem ti zelo znan komad. Imamo v bazi, imamo video, redno ga vrtimo. Vrtili smo ga včeraj.
1: Okay,
0: ja, zelo, zelo znan komad. Pazi zdaj prevod. Poizkušal sem nositi breme sveta, ampak imam samo dve roki. Upam, da bom imel priložnost potovati po svetu.
1: I hope I got a chance to travel the world.
0: Veš.
1: Ne, nič da ne vem. Daj še enkrat.
0: Poskušal sem nositi breme sveta, ampak imam samo dve roki. Upam, da bom imel priložnost potovati po svetu. Imaš 2 minuti 37.
1: Ja, da ne laže pa 2 minuti
0: 37. Lost Frequencies, Jenek Devi, Reality na poti.
1: Tor, kaj se tebi kaj svita, nič.
0: Tor samo uživa.
1: Mislim, da Tor že ve, ampak mi mora zdaj povedati čez 2 minuti.
0: Bo prišepno. 2 minuti 37, če enkrat na hitro. Poskušal sem nositi breme sveta, ampak imam samo dve roki. Upam, da bom imel priložnost potovati po svetu. To je komad, ki se danes skriva v prvem delu rubrike Prepoznaj me, ali bo to 14. točka za Meškota v zgodovini te igre ali ne. Bomo vedeli čez 2 minuti 37, vi pa nič
1: 300, 300.
3: Prepoznaj me.

0: Lost Frequencies. Je nekde vi reality 14 dobrih, čez 19, jaz bi sam rad rekel cenjeni kolega Meško, če bi bili vsi tako prijaznika, jaz danes do tebe, pa bi bil svet lepši, ne?
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinter.
3: Zato, ker kaj, ker je bil lahek komad, pa zato, ker vam danes pomoč psička Tora.
0: Tako, vse jaz mislim, da je Tor vse naredil. Tukaj jaz bi se najprej rad zahvalil za vse SMS-a, ne nič 5-1-300-300. Metka, Januš, Mihaela, Janica, Štefan, Tija in kot zadnji Matej, ful mi je všeč, ker se ljudje podpišejo. Ja, Matej je še celo napisal Matej iz Škofje Loke. Iz mojih koncev. Aha, da, hvala lepa, Matej, okay. Smaka vam čast vsem po vrsti. Iskali smo danes komad, ki je preveden takole. Poskušal sem nositi breme sveta, ampak imam samo dve roki. Upam, da bom imel priložnost potovati po svetu. Cenjeni kolega Meško in
3: mi
0: Tor.
3: Mi sva s Torom prediskutirala in je rekel moj kolega, da je to Avicii skupaj z L.O. Blackom Wake Me Up.
0: Opa, Tor, bravo, bravo. Danes je bil fantastično pomoč, no? Če že rezultatov ni napovedal, neki baš dobro je pa vse.
3: Kaj ni pa povedal? 0-0 napovedal, tak bo.
0: Ja, Bosna bo zmagala, no, Denis.
3: Ne bo nobene bo zmagala. Daj, prosim, nekaj. Seveda, da bo. To je pameten pes, za razliko od tebe.
0: Z jezika smo za razliko od tebe, si mi vzel z jezika.
3: Plus tega, da itak ti imaš tudi pomoč naslednjo uro, tak da.
0: No, da bi, okay. To je bila zdaj 14. točka zate, jaz sem na 10 pa pol, tako da bomo videli, kaj bo čez eno uro in seveda v celoti. Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. Uživajte super petko večer, voščeva Meško
3: in Pintar.
0: In Tor.
3: In Tor.
0: Uf.

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
7: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zablujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
4: Kaj damo na žar?
5: Pleskavice.
6: Ne, raje ražniče.
5: Pa čevapčiče.
6: Klobasice.
5: Paprike.
6: Bučke.
5: Ajvar.
6: Zen.
4: Hej, kaj pa če damo kar vse?
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: boš meni jutri rekel ne. In
1: sem ti
0: greš ven rekel, iz programa in...
1: Sem ti rekel že zdala ne, z veseljem. Jutri meni.
0: Najlažje pa tako, je.
1: Absolutno.
0: A boš kaj še povedal za čas? Še kako vreme?
1: Dajmo reči, to nedelje popovdne izkoristite.
0: Torej same slabe novice pri našem bistvu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Zdaj težave na poti so kje?
4: Skoraj da brez težav, ceste se počasi čistijo, razen še ta prometna nesreča ustraja na cesti, po četrtek Bistrica ob Sotli pri Sedlarjevem, cesta je tam zaprta, zato uporabite vam kak znan obvoz. Zastoj ustrajajo samo še na primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne, pa še tam predvsem zaradi tovornih vozil. Tale vikend se odvija maraton Franja, še vedno je danes zaprta cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, do 21. ure bo tako, ostale zapore tega vikenda zaradi maratona pa si preberite na naši spletni strani radio1.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Dobro dan, dobrodošli zdaj čez pol osma. Meško in Pintar sva tukaj. Rešili smo že en kup dilem. Že itak to, da se jaz boljši v rubriki Prepoznaj me. Pa da je pes pravilno napovedal rezultate tekem svetovnem prvenstvu v nogometu, tak da
4: vse smo rečili. Vidite tega revčka sploh še čuvata.
0: Ja, tukaj je, tukaj nekje okoli. On je
4: zdaj, tukaj nekje okoli, koga čuvata?
0: On je zdaj oddelal svoje in ima malo zasluženega počitka, ker je danes mogel že dve tekmi pravilno razrešiti.
1: Zdaj bom meni napovedal, je remi na obeh.
0: No tako, pa meni je pomagal razrešiti Prepoznaj me, zdaj bo še tebi mogel, pa on ima več dela, ko mi vsi trije skupaj zdaj v tem
1: dobu. To, absolutno.
0: Drugač pa, kaj moramo še napovedati nekaj dogodke današnjega večera, menda se nam obeta apokalipsa.
1: Kaj?
0: Ja, pride on, ne? Huda apokalipsa, nekaj, kar nismo videli, slišali že lep čas.
1: On.
0: Ja, on pride, on. Ja. Kdo in zakaj, predvsem pa kam pojasnimo. Po dveh.
1: Yes!

0: Offenbach. Pravkar na Radiu 1 Meško in Pintar so tukaj in po mesecu in pol, drage dame in gospodje, po mesecu in pol je končno čas za enega in edinega.
1: Živeti je težko, vedno
0: sem zelo nekaj, ki sem
2: neprijagujem.
0: Živeti je težko.
2: Zdaj je malo lažje.
0: Ampak nar ne spredi.
2: Ponovat z njim končava, danes bova začela. Adi Smolar se vrača v pogon danes ob 20. v gradu Borl pri Cirkulanah. Eden in edini Adi Smolar. Adi Smolar,
0: Adi
2: smo
0: Smolar. Reči,
2: ja. In potem danes teden v Oplotnici, Julija pa zaenkrat Cevnica in Ptuj.
0: To pomeni, da je za štarto zdaj.
2: Hvala.
0: Bravo, Adi, mi smo te čakali kot doš avgusta. Sicer pa drugi stvari, tudi danes ne manjka, odprta kuhna, danes seveda do 10. V klub baru v Kranju je danes dance time, Opa. Torej Kran bo plesal danes. Plesalo se bo tudi v Nazarjah zaradi tega.
2: Aha. Jaz moram priznati, da Žan Serčič ima super koncerte. V Cvetličarni smo bili dvakrat ali trikrat že na njegovem koncertu in je bilo tako dobro, da se ne spomnim.
0: Hvala za te podatke, ki jih nismo rabili. Ano Popedan, danes v Domžalah. Nejša v Novem mestu, Masaja v Celju.
2: In on. Filmu Prhostar so mu rekli malo gnil fico. Drugačno magnifiko, no? Ja, res, no. Danes v Žički kartuzi, mi dva v Celju na gradu in še in še in še radio1.si. Je pravi naslov za vse, najpomembnejše so pa itak že povedala.
0: Ja, no, to je najbolj pomembno. Adi Smolar, kaj si rekel, Cirkulanah. In zdaj v celoti na Radio 1. Sicer pa žuramo od 9 naprej na enke, tako da javi svoj komad hitro. Tale popestri vsak dan. Adi Smolar.
2: A ne.
0: Sam se nam vrni, Adi, no.
2: Bog ne daj, da bi crknil televizor, čeprav včasih bi bilo fajn, da ne vidimo tvoje slabe frizure.
0: Zato pa je kapa tudi. Bog ne daj, da bi crknil Saj televizor. Radio 1 TV, tudi tam nas lahko spremljate. Zdaj pa Adi Smolar uživa.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je Radio 1, kamor prihaja po 8 tudi prvi del, oziroma zdaj že drugi del.
1: Točno.
0: Ja, naše druge dne naše igre prepoznajme.
1: Si mislil, da se boš rešil, ja?
0: Ne bom se. Da se boš ti rešil.
1: Ultimativna party ura pa prihaja med 21 in 22 uro. Ko vrtimo vse, ampak čisto vse sam napisati moraš, nič 5, 1, 300, 300. Midva sta bila na zagovoru pri šefih, to je bil kjer dan četrtek?
0: Ja, je bil, ja.
1: In so rekli, fanta, to, mislim, te petkove ultimativne party ure so super. Sem, dajmo še kaj več, no še kaj bolj. Preko, okay, ne?
0: Ja, mislim, gledaj, mi se tega branili ne bomo, še posebej, ki imamo poslušalce na prvem mestu in to, kar bote vi zapisali, to bomo mi zavrteli, ker čist nič drugega, ne? Striši se, neverjetno, ampak sva zavrtela Halida Bešliča, ki je preleto SMS na 051-300-300, ampak morate res hitro poslati SMS predlogom, ker vas je vsak petek ful dost in pol vsega tudi ne moramo zavrteti, tako da pojačamo pa lahko vedno, no?
1: Vedno in tudi bomo, ko bo treba, nič 51-300-300, hiter se javte, tale pa prihaja v kratkem.
0: Za ogrevanje tudi, ne?
1: Tako, tako, pa
0: Dr. Elvin. Aj pa točno na zobo, priprav se. Absolut. Čez par minut. Ostanite tu.
2: Radio 1 Krim. Oh, kako bi pa Salo malo oddihal v morju.
3: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
4: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
5: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
6: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
5: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
6: Vstopnice na intrio.si.
7: Med 11. in 14. junijem prihaja na Vrhniko Argonautski festival. Zabava, šport, kultura, kulinarika in nepozabna noč na Vrhniki. Preverite dogajanje Argonautskega festivala 2026 na spletni strani in družbenih omrežjih Visit Vrhnika. Generalni pokrovitelj Fortrade.
8: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
9: Rezerviraj svojo morsko avanturo
8: na udobni jadrnici.
9: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
8: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Mizarstvo ognje.
11: Želite pohištvo po vaši meri?
12: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.

0: To je Radio 1. 8 je ura, Meško in Pintar so tukaj in ultimativna party ura štarta ob 9. Tada še imate čas napisati svoj najboljši ultimativni party komand na 051 300 300.
1: Jaz te vem, s kjerim bomo štartali danes.
0: S kjerim bi.
1: Sem se kar jaz odločil, bo to videli še za nekaj.
0: Ja, no, boš pa da ti odločeš.
1: Ja, sorry, enega pa lahko na pot.
0: Kjerga spet.
1: Boš videl.
0: A, no, dobro.
1: Boš še. Jutri večinoma sončno, temperatura čez dan od 24 do 29 stopin. V nedeljo sončno, popoldne prve plohe in nevihte, v ponedeljek.
0: Kaj je ponedeljek? Plohe in nevihte?
1: Ja.
0: Dobro, te bez Branetom ne znate več komunicirati normalno, ok?
1: Jaz ti lahko povem, kaj je on napisal.
0: Ne, no.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Desire na poti, pa kako se kaj vozimo?
3: Ja, pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi okvare tovornega vozila med Vipavo in razcepom Nanos. Proti razdrtemu promet je preusmerjen na regionalno cesto. Torej, samo zaradi okvare tovornega vozila zapora celotne ceste. Še vedno pa je zaprta tudi cesta po četrtek Bistrica ob Sotli zaradi prometne nesreče pri Sedlarjevem. Tudi tam previdno zastoj ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ostalih zastojev zaenkrat ni več. Hvala, ker še vedno komunicirate in sporočate, kje so težave na cestah.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. To je to. Odložite delo, prižgite radio in si nalijte nekaj dobrega. Lahko tudi frutek. Meško in Pintar uradno razglašata začetek vikenda.
0: Jej! 8 pa 2 minuti, dobro dan, dobrodošli, dobro večer, lepo da ste tukaj. Ultimativna party ura, kot smo rekli, pride čez slabo uro.
1: Sam napišite svoj komad na nič 5, 1, 300, 300, ampak uvodnega imam pa danes jaz.
0: No, do ta čas pa kaj? Boš hotel si preboriti še eno točko v glasbenem izzivu, ali kaj?
1: Ja, moram, ker zdaj sem pa že toliko zadej, da to je pa že kar malo boleče,
0: no.
1: Grem, že hodim na kaučem, ali
0: ne? Ja, no, kot je tak problem, ne?
1: Yes. Yes. Yes.

0: Robin Thicke, T.I. Pharrell, Blurred Lines, to je Radio 1, Meško in Pinter. In pes po imenu Thor, pravkar tukaj.
1: Peti Thor, peti.
0: Vidiš, tebi pa noče danes pomaga, veš, meni je danes prešepno in je zmagal.
1: Martina.
0: Aha, tebi pa.
1: Eju.
0: Ja, vidiš, ne se ve, proti komu se mora postaviti, edino pravilno.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto na robe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinter.
0: Na kauču v tem trenutku Rok Pinter in Kokr Španjel po imenu Thor, ki bo ta skupaj pomagala oziroma bo poskušala ugotoviti, katero besedilo sem jaz vrgal v Google Translate. Z besedilo znanega komada, mislim, da zelo podobna letnica kot tista, kaj si jo imel prej ti.
1: 2013, jaz sem imel Avicii Wake Me Up, kam imamo mi dva zdaj?
0: Ja, ne bom ti povedal, ampak dajmo. Ti si moja reka, ki teče visoko. Teci globoko, teci divje. Jaz sledim ti globoko morje, draga.
1: Deep Sea River, ne. Še enkrat, počas, prosim, zgubil sem se.
0: Ti si moja reka, ki teče visoko.
1: You are my river that... Kako teče visoko? That runs high.
0: Teci globoko, teci divje.
1: Run deep, run wild.
0: Jaz sledim.
1: I follow.
0: Sledim ti globoko morje, draga.
1: I follow you deep into the sea, honey.
0: Je pa no? Zdaj pa že imaš skor, no?
1: Vse. Thor mava.
0: Moraš.
1: Thor kima. Thor ve.
0: Mata 3 minute pa 28.
1: Hvala lepa, si
0: Jennifer,
1: zelo dobro delal.
0: Pa David Geta.
1: Hvala lepa. Ja, ne vem.
0: Kaj pa vsi ostali? 0513300.
1: Aj.
0: Ne, ja.
1: Aj.
0: Ne, v redu je. Dovolj.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, čist sveže na Radiu 1. Meškem Pintar so tukaj. Med izzivom, ki se mu reče prepoznaj me, ko vržemo besedilo znanega komada v Google Translate in kar pride, ven pač pride. In naslov oziroma besedilo, prevedeno v slovenščino, se je glasilo: ti si moja reka, ki teče visoko, teci globoko, teci divje, jaz sledim ti globoko morje, draga.
1: Globoko morje, draga. Deep sea, honey. Deep sea, baby. Pul sem se, ok, I follow rivers. Je naslov. Ja. Sem pa rabil kar nekaj časa, da sem se spomnil, ne vem, zakaj sem imel v glavi Robin Thicke pa Pharrell, ampak sem se pa nekako spomnil, da so to Trigger Finger, I Follow Rivers. Ne vem, pa imam prav, ali ne?
0: Ja, pa je, ne? Mislim, veš kaj? Dam ti prav, ne? Ker to je dobra priredba, original je ta. Ampak dobro, jaz sprejemljivo, ni čist pravilno.
1: To original.
0: Ja, original je to?
1: Je to original poje?
0: Likeli. Ampak ne, pravilno, dobro si se skazal.
1: Super si.
0: Super si. Koliko imamo zdaj?
1: Zdaj pa je 14 proti 11 pa pol.
0: Dobro, priznamo ti čisto vse. A lahko dam likeli?
1: Ja, prosim.
0: No, pa
1: se čaka, koga se čaka?
0: Koga, jo?

0: Follow Rivers. V naši igrci Prepoznaj me, ki se greva Meško in Pintar. In iskrena hvala tudi za vse SMS-e na 051 300 300. Pravilno ugotovili Ana, Žan, Katja, Tija, Edo, Suzana, Tajda, Tadeja in Petra in še mnogo več njih. In Pintar, evo tukaj je skavča. Gremo se tudi to naslednji petek. Boš kaj pripomno? Kolego Pintarja je ful težko zdaj to iz kavča komentirati.
1: Ja, zdaj sem dobesedno kavč komentator.
0: Dobesedno
1: kavč komentator. Moram reči, tale
2: kavče,
1: kar bo došla zadeva, moram reči. No,
0: tole, ja, ja. Zadela. No, ja. Fantastično. Boš tako stal?
1: Moram zamenjati, ja vidim za na kameri.
0: Ne gledat Radio 1 TV, ne, trenutno.
1: Dobro, da te ne bomo.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
6: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, je, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Samski.
17: Samska.
16: Onaon.com.
18: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
19: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene z udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
20: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
21: Ne vem, in tudi nočem vet.
22: In točno to je problem.
23: Morganhausen. Psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: In to je Pink, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, 28 minut do ultimativne party ure, kava to?
1: Jutri večinoma sončno, temperature čez dan 24 do 29, tudi v nedeljo bomo štartali sončno, popoldne na severovzhodu prve plohe in nevihte, ki se bodo začeli po noči širile proti osrednji Sloveniji.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dezire na poti.
3: Še vedno je zaprta Vipavska hitra cesta zaradi okvare tovornega vozila proti razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. In še ena zapora tudi še traja zaradi prometne nesreče. Cesta Podčetrtek Bistrica ob Sotli je prav tako zaprta pri Sedlarjevem. Seveda uporabite kakšen vam znan obvoz, če ste ostali v kakšnem zastoju. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru je še vedno zastoj, ostalih posebnosti pa za zdaj ni. Naslišanje ponovno jutri zjutraj v prometnih informacijah z Borutom Andrejašem, vama dvema pa prepuščam zdajle volan.
0: Hvala lepa, srečno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe. Meško in Pintar.
0: Yay! Dobar dan, dobrodošli.
1: Zdravo.
0: Meško in Pintar sva tukaj. Preostane nam, nam še praktično samo to, da preverimo, kaj so kaj počeli v Denis Audi Čomu. Mimo grede, tudi oni so se šli danes stavnice, tako kot mi dva, samo mi dva mava deževalnega psa, pri njih pa pač ima vedeževalce
1: Babo gladno.
0: Babo gladno, Miha deželaka. Torej še zdaj ne vemo, kakšen je uradno razpet, bomo pa videli, ne? Ker naš pes je tudi Naš pes je rekel, da bo izenačeno. No?
1: Naš pes ne vemo, kje je.
0: Naš pes je tu nekje, glavnem. Kaj pa je Miha rekel, katera država bo zmagala med Kanado in... Kom že?
1: Prav ne moreš se zapomeniti.
0: Kanada pa Bosna.
1: Ja, dobro,
0: pa ne moreš meni tega.

0: To so Queeni. Veš, kaj Pinter so tukaj, prevzemi ti, jaz ne bom od takih stvari diskutiral, bilo pa še preveč povedanega.
1: Svetovno prvenstvo nogometa se je začelo in seveda so tudi v Deni Saudičovu popolnoma nogometni, mislim, polovica šova je apsolutno nogometna, ne? So se odločili, da bojo imeli Miho Deželaka na mesto hobotnice, ki napoveduje zmagovalca tekem mundijala. Dajmo slišati, kakšna je bila kaj taktika Audiča, da pripriča Deželaka, da napoveduje kot Baba Vanga, sam da ga je poimenoval Baba Gladna. Aha. Kdo bi si to mislil, ne, od Audiča? A ja pa naj povem, da Deželak je rekel nekaj, mislim, pojedo pa nekaj čist drugega, no. Nekaj je rekel, nekaj je pojedo.
0: A pa var je bil pol pa vse živo, no.
1: Ni da nikaj je bilo, dajmo slišati.
0: Ne, no.
2: Imamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišanja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice. Nimamo tudi hobotnice. Nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate. Imamo pa Deželaka.
3: Ja.
2: Ja.
3: Kaj moram narediti?
2: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel.
4: No,
2: nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
3: Banano.
2: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha, super. Bravo, jaz sem gledal
3: skupaj. Upam, da sem pripomogl.
2: Če vzameš jagodo, bomo zgorel stali. Bravo.
3: Men pa ni bilo jasen, ki si rekel zmaga. Kaj zdaj zmaga? Neč jasno. Super.
4: Kudo.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Če greste na Facebook ali pa na Instagram Radio 1 pogledati, poste videli, da so potem mogli var pogledati za nazaj in da je Miha v bistvu najprej ugriznil v jagodo, šele potem v banano. In tudi naš pes, naš vedeževalni pes, Thor, je...
3: Ni ugriznil nič.
0: Teda, a to pomeni, da sta oba dva pravilno napovedala, da bo izenačeno? Ja, bomo videli.
1: Podežal bo je Kanada zmagala, ne? Dajmo sam povedati, da je bil to zdaj rahel na mih s kjerim komadom, no, štartamo partij uro, no.
0: Taylor Swift ne bo, ne? Zato,
1: ne,
0: ker je zdaj.
1: Ne, pa ne.

0: To je Taylor Swift,
1: Opalaj.
0: Mota kojim bomo mi opalili 14 minuta.
1: Bo Bosna opalila Kanado tudi na svetovnem prvenstvu.
0: Mislim, no, po vseh naših merodajnih stavnicah ne, ampak bomo že, kdaj izvemo rezultat na koncu?
1: Ja, ob 9 se tekma začne.
0: Ja, no, to bo zdaj malo, no.
1: Ja, se začne tekma, veš, tekma ja, no, traja 90 traja... minut plus podaljški. Ja. Bojo mi da že gladko drnjohala doma. Mislim, da ti bo šest bom gledal.
0: Ja, ti pa, ja, seveda, zato pa imaš fraj, ja. Evo, najlažje pa
1: to je.
0: Predvsem za to. Ultimativna party ura, čez 12 minut pa 50 sekund in glih toliko časa še imate, da napolnite naše playlisto do konca z tistimi komadi, ki grejo malo izven, mislim, paste, izven okvirja, ker lahko zavrtimo čisto vse.
1: Tako, ker je pa prleto SMS strani Ane, čelo za party uro damo Čuki vse posod ljubezen. Zdaj lih žurerski komad ni, ne?
0: Ampak bomo pa...
1: Bomo zrihtali pred deveto, ne?
0: Bomo pa vrgli, ker moramo. Zato, ker so šefe rekli, da moramo vse zavrteti, kaj vi napišete.
1: No, tako.
0: Teda 051300.
1: Prosim, hitro.
0: Prost, dej.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Krim.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Rekla je, da... Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil. Po čotorom pa dobra volja vse do jutra.
3: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
4: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
3: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
4: Vstopnice na intrio.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
8: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Autocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: To so Imagine Dragons i tik pred ultimativno parti Uroše Tole.
1: Demo hiter. Vikend po sončenu, nedelje popovodne prve padavine, ponedeljek pustimo.
0: Boljš da ne, ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Po slovenskih cestah brez večjih težav in posebnosti, tudi Vipavska hitra cesta je odprta in ponovno prevozna med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Srečno!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Petek je kot pivo. Da. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Jo. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Dobro dan, dobrodošli. Ultimativna party ura se je pravkar začela. Lepo, da ste tukaj in hvala za čisto vsaka SMS posebej na 051 300 300, polno jih je, no.
1: Vsi komadi bojo po vaši izbiri prvega, pa priznam, da sem se jaz malo prilastil.
0: Zakaj si, zakaj?
1: Prilastil sem si ga, ker se čez kakšno minuto ali dve začenja tretja tekma letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. V Kanadi se bosta udarili domača Kanada in gostujoča, oziroma ja, gostujoča lahko rečemo Bosna in Hercegovina.
0: In kaj to zdaj pomeni, kaj bomo zdaj mislili šali za
1: tega? Jaz mislim, da v Sloveniji je kar precej ljudi, ki bojo danes stiskali pesti za Bosno in Hercegovino.
0: Veš kaj, če je Denis Avdeš lahko zjutraj zavrtel ta komad, popolakni tudi mi tudi, ne?
1: Ja, mislim, I am from Bosnia, take me to Ameri.
0: Jaz sem se. Res.
1: Dubioza za začetek party, ultimativne party.
0: Idemo!
1: Pište, nič 5-1, 300-300.

0: A Bosna je napisala, a resno, pa je bil avtokorekter, kaj pa veš, da. Ampak dobro, no, da ve, da je danes Bosna. A hvala za predloge, čisto vse zavrtiva, tudi ki jih zapišete na 051-300-300. Kdo je še zapisal svojega?
1: Tija.
0: Tija, živijo, kje te motiva, kaj delaš?
1: Zdajle smo pri bivši sodelovki od moje mame.
0: O, ok, kaj bo, žurka? Žurka?
1: Ni žurka, tako smo malo v bistvu prišli, sploh nas niso pričakovali, jaz sem zdaj sedim pa gledam.
0: Ej, ultimativna party ura bo, a kaj pa vi v ultimativni party uri, da bo vseeno kakor žurka, mogoče?
1: Ja, jaz sem že tako trikrat eno pes napisala, pa dejmo fireball, ko se mi zdi tako prava za partije.
0: Ja, pa je, edino pravilno.
2: Fireball.
0: Ja, to pa znaš, ja. Kaj pa vsi stali 051-300-300. Mr. Worldwide, infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out.

0: baby, I'm a fireball. Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: To je Gala, Freed from Desire, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj ultimativni party uri, tudi na dan, ko se dosti ljudi imelo dan se valete.
1: Ja.
0: Tada iskrene čestitke.
1: Ful je bilo valet.
0: Tudi nekdo je zapisal vračanje z valeta ravno kar domov, Carpe Diem, zavrtimo Joker okay, auto.
1: Zavrtimo.
0: Še pred tem pa, mislim, rekordno število SMS-ov danes za tole. Ja, ja, za to.
1: Sem mislil, da naš poraj to, pa je bilo preveč SMS-ov.
0: Preveč, ja, je bilo preveč SMS-ov. Tudi to zavrtimo, ker je ultimativna parti ura in vrtimo čisto vse.
1: Vse, da to letak za kuhov Gargamel prejšnji.
0: Vse, ja.
1: Čakam, da don zazvoni spet telefon, kam don spet tam sranje.
0: Vsak čas, ostante tu.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
13: na 051-300-300,
12: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

0: A ja, to boš ti kar sam nadaljeval. Teraj, kaj boljšega povej, no?
1: Jutri sončno, pa tudi topleje, od 24 do 29, v nedeljo pa sončno, popovdne.
0: Od drugo pa
1: se zmotli.
0: Ja, ja, dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Promet po slovenskih cestah poteka tako kot mora, ni večjih težav in posebnosti, kjerkoli ste srečno, varno in previdno do cilja.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe. Meško in Pintar.
0: Ultimativna party ura se nadaljuje, to, kar smo Meško in Pintar vse tja do desetih za pestrim naborom muzike na 0.5.3.3.
1: Kanada, Bosna in Hercegovina, 0-1, Bosna je povedla.
0: E, torej, za enkrat, ne Miha Dežlak, ne naš hišni pes Tor, nista pravilno še napovedala.
1: Ne še, ampak je pa šele 29.
0: To pa res. Marko piše na 0.5.1.3.3, kaj pa Tanja Žagar? In seveda rečemo, zakaj pa ne, ne?
1: Je, prav spogledala, ki bi videli, kako so se mi da spogledala, ki so prebrala ta SMS.
0: Tale komad nisem slišal 250 tisoč let, ampak kako pa paše, ha? Ultimativni partijuri.
1: Tanja Žagar, žuramo naprej!

0: Ajajajaj.
1: Če se javiš na nič pet ena 300 300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: To je Junior Jack, ultimativna party ura, pravkar na Radio 1.
1: Ja,
0: najlažje pa tako Meško pa Pinter sva tukaj in ostaje v ultimativni party uri do desetih. In hvala za vaše najljubše predloge, ki jih javite na 051-300-300. Mateja, povej ti.
2: Zdaj se pa ravno doma vozim iz mojega vrta.
0: Opa,
2: pa vašo glasbo poslušam.
0: Super.
2: Če ste tako dobro glasbo vrtite.
0: Super.
2: Sedone summer, hot stuff.
0: Z največjim veseljem.
1: Mateja, tvoja želja je za naj ukaz.
0: Tako je, Mateja,
1: uživaj
0: še naprej in 051-300-300, žuramo do desetih. Hey!

0: Ja, nič, še nekaj minut nam ostane ultimativne parti ure. Meško in Pintar tukaj ostava, jutri pa me zapustiš, izdajalec največji, ne?
1: Kakšen izdajalec? Na poroko grem svojega zelo, zelo dobrega prijatelja iz otroštva.
0: Okay.
1: Zadnje čase se malo manj vidimo, ko se je preselil v Koper.
0: No, zdaj pa se boste videli.
1: Zdaj pa se bomo jutri, mislim...
0: Boš kaj poročal,
1: bomo, no? Kaj megleno videli proti koncu, ne? Nečno
0: boš vlugo. Kaj poročal, ja.
1: Tako, najboljš. Sicer pa... Kaj ne ti rečem, uživa jutri?
0: Pa daj briga se za sebe.
1: Naj se ti vleče.
0: Ja, v redu je. Adio, srečno pot do jutri. Dobro jutro. Ja.
2: Radio 1 Krim.
3: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
2: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
3: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
2: Vstopnice na intrio.si.

Radijska mreža Radio 1. Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za petkov večer na 051 300 300.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Radio 1 Krim.
1: Radijska mreža Radio 1. Bil je dan.

0: Radio 1 Krim. Zaslužimo si boljši svet.
1: Poletje je na vrhuncu, sonce nas prežema z radoživostjo, v nas prebuja dobro voljo, optimizem. Morda je prav zdaj, ko se mnogi počutijo močnejši, kot denimo v turobni zimski sivini, pravšnji čas, da se kot posamezniki zazremo vase in soočimo s sencami strahu. Zdi se namreč, da strah dan danes hromi vse več ljudi. Kako se strahom soočiti, kako ga premostiti, se sprašujemo tokrat.
0: Boljši svet.
1: Vsesplošna kriza je v minulih letih naplavila številne nemoralnosti v naši družbi, morda pa le te koreninijo v strahu. Človek se spreneveda, laže, krade, se odziva arogantno, živi pohlepno, kopiči materialne dobrine. Dr. Miro Cerar, menite, da ljudje vse to počnemo zato, ker nas je strah?
2: Ja, strah je res v zelo veliki meri dejavnik naših ravnanj, celo našega mišljenja, občutanja. V tem negativnem smislu seveda se ljudje stalno nečesa bojimo. Pravzaprav, če bi se zavedli, kako nas strah obvladuje, bi se veliko bolj prizadevali, da ga začnemo spoznavati in presegati. Kajti v resnici je tako, da je strah nekaj praznega, kot rečemo, no znotraj vote, zunaj ga pa ni, a ne? Ampak to resnično doumeti v sebi je zelo težko, ko si soočen z neko situacijo, z neko nevarnostjo.
0: Boljši svet.
1: Vsi se strinjamo, da je zdrava mera strahu koristna, saj nas obvaruje pred poškodbami, denimo, nesrečami in podobno. Toda kako premostiti tisti strah, pritajen v naši globini, ki nas po nepotrebnem zavira in hromi?
2: Zdaj, zagotovo je pomembno, da tisto, česar se bojimo, skušamo čim bolj spoznati. Namreč bolj ko nekako racionalno, torej razumsko, analiziramo pojav, dogodek, predmet človeka, katerega nas je strah, bolj ugotavljamo pravzaprav tisto resnico,